فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. بس هر چه اغا کس ده طغا چه سرکشی کرده ده دو زخیان دو علامه اللہ دے دے کے ذکر کی. یو دا یہ طغا سرکشی کرده ده دا اللہ دا احکام و پابندی پا زیبانی سرکشی کی احکام نمانی او سرکشی کی. دویم دا و آثر الحیات الدنیا ترجیح ور کرے دا دنیا زندگی تا. مثال پا طور پا دنیا کے دا سکار راشی کہ دا کار دا بندہ اوکی نو دا دنیا آرام راحت ور تا ملاوی گی خوند و زمت ملاوی گی خو آخرت کے با پی عذاب ملاوی گی. نہ دے دا آخرت فکر ان کی اور دا دنیا دا مزے واخلی. آثر الحیات الدنیا نہ دا ترجیح ورکڑ دنیا زندگی تپ آخرت باندھے نہ دا بندہ دا دوزخ لائق شو. یو سر کشی کئی دا خدا حکم نہ منی اور دویم دا چې دا دنیا راحت یې واغ شوې دا ښه دی او د آخرت عذاب سره به ګورو د هغې هېڅ فکر یې ونه کړ. نو د ده په باره کې الله فرمایي فإن الجحیم هی المأوا پس دوزخ جهنم د ده ټکانه ده. دا د دوزخیانو حال بیان شو او د دې مقابله کې د جنتیانو ذکر صفتونه الله کوي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي

Bahwa wa burridatil jahim liman yara, khara barawli shi jahannam, khara bakri shi jahannam liman aghata yara chi winie. Fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya, bas har cha agha kasde che shararat ekde de sarkashi kade da, wa athara al hayat ad dunya aw da dunya zindagi le tarjeeh war kade da pa akhirat banne. Fa innal jahima hiya al ma'wa, bas dozakh da de tikana da. Wa amma man khafa maqam rabbi, او هر چه اغا کس ده خاف مقام ربیه چه ده یریگی دخپل رب پا مخی ده ادره دونا و نهن نفسان الهوا او ده من کرده دخپل نفسو ده خواهشات نفسانینا. فا ان الجنت هی المأوا پس بیشک جنت ده ده ٹکانا ده چه سوک دا دے خبر خیال ساتھی چی دا اللہ پا مخ کے با ادرے گمی صاحب کتاب دا پارا دا نفس خواہشات من لینے دے خپل زان قابو کرے دے دا اللہ دا احکام و تابداری کرے دا. فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى جنت دا دا ٹکانا دا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہر چی اغا کس دے چی یریگی دے مقام ربِّهِ دخبل رب پا مخ که ده ادره دونا. و نهن نفسا او دخبل نفس من کرده عن الهوا دخوایشات نفسانینا. نفس دخوایشاتنا من کول دا پس منی که گی نداد اللہ پا یربانی مخالفت نفس دا دے درے درجی دی. اول درجہ دادا جیو بندہ دا باطل و عقیدون زان بچ کی اغا باطل عقیدے جدا قرآن و دا حدیث دا ظاہرنا مخالف دی او دا امت دا نیکان و خلقو نمخالف دی دا اغین ازان بچ کی نو دا بندہ مسلمان دی. باطل عقیدون ازان بچ کی نو دی مسلمان دا اول درجہ شولا. درمیانہ درجہ دادا چکل دا بندہ دا گناہ ارادہ ہو کی او بیاد تا دا خبر یادشی چیزا با دا اللہ پا مخ کے ادرے گا ماما سر با حساب کتاب کی گی نو دا دی خیال پراتلو بانے دی دا گناہ پریگ دی نو دا غا درمیانہ درجہ دا. او دا دی درجی پورکی دل پدی کی گی چی دا بندہ دا شبہاتو نا پریس کئی. چکم مباح او جائز کاروی او پاگے کے بندہ مشغول شی او دا اغی پوجہ یو ناجائز کار کے مبتلا کیے گی نو دے دا جائز کارم بیا پریگ دی یو جائز او مباح کار دی خو کدی جائز او مباح کے دے مشغول شی نو دے پوجہ بیا بل ناجائز کار کے مبتلا کے دو خطروی نو تک جائز کار با ام پریگ دی. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچ مشتبہاتو نا پریزو کو نو دخپل عزت او دین بچ کو او کم بندہ چے مشتبہاتو کے مبتلا شو آخر بدے پا حرامو کے مبتلا شی او دا مشتبہاتو نا مراد اغا کارو ندی چے جائز او ناجائز دوارا احتمال پکی ہوئی جائز دے دا احتمالی چی ناجائز دی یعنی عمل کون کی تدا شبوی چی دا کار مال جائز دی که ناجائز دی نو دیتا مشتبہات ہوئی.
مثال پتور یو سړی بیمار دی او دس کولی شي هو پوره یقین یې نه دی چې زه او دس وکړم نو ماته ضرر شته او که نشته. نو د تیمم جواز او عدم جواز دی کې اشتباه رااله. تیمم مالا جائز دی که مالا جائز نه دی دی کې شک کې دی. یا بیمار دی په ولاړې مونځ خو کولی شي خو دی کې به تکلیف نو چې په ناستې وکم که ونه کم. نو دا په ناسته مونځ کول او نه کول دی دی کې شک راغی نو دی دا شک پرېږدي په ولاړې مونځ کې. دغه تیمم کې چې شک دی نو تیمم یې پرېښو او داسې یې وکړه نو مشتبهات یې پرېښودل او یقیني د جواز کار هغه یې وکړه. نو دا تقوا ده. دا د نفس د مخالفت درمیانه درجه ده. د نفس مخالفت د ګناه په کارونو کې کیږي چې بنده کوشش وکړي په خپل اختیار باندې کامیابی دی شي.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دا ہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږ هغه رونه خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټې بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي اوس کئیے بس نوم یاد ساتے
1: عشما هربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
2: 88.4 ایم ایم
4: پاتشاہی زمون سرا زکه چې دادا یوازې ریډیو نه ده دادا باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسی صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زیم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے چپا آگے کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا درلا سکے پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

0: دیما ولی خپه رورا
1: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته می ډیر وار خطا دی
0: دیما ولی دی وار خطا دی
1: زمونږ زګی گرمیم ډیر ای بجلی مسله نی او پما دانی راخیږي اغه ډیر پریشان یم
0: رورا خپکیګه ما اشما اگنیټراب او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق پم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملای وی
1: واه اشما اگنیټراب او اشما اگنی صوب زنده با
2: سلام یا مهدی یا مهدی في خط روحي والله
3: کاروبار ہو یا فرمائش مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بیک ٹو بیک ہو یا خبریں ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات
4: ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: خوزید منی سرا هرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر دی دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه دازن فصل دیر خشوه دی
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نه زرعی قرزه چی میلو شویده ترکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اگا خوالا
3: نوسو زما پولتی فام دا پرا با هم قرزه میلو شی
4: او جی دا پاکستان دا طولن لوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے
0: You are listening Radio Aman Network We got more hits for you so stay tuned 88.4 FM
6: Hello, Samantha. Safat Cosmetic. Safat Cosmetic, the Tarifa, the Suda Program Mauer. Safat Cosmetic, Zindaba.
7: आपकी पसंद आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती सब कुछ एक ही जगह जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए रेडियो अमन 88.4 करक आपकी अपनी आवाज़

Back to Back Music on Radio on 88.4.

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

پدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا، یا تاسو ته لوگن لگی گی، یا د خوراک نه بعد په میدہ بانی بوج درد، یا د میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم، او سنا د میدی د خرابتیا په جبانی قبض، او د میدی گیس، او د دې سنا په سر بانی درد هم راځي. هو د میدی د لاسا تاسو ډیر بے چینا او بے سکون، او ځینې خلک وای چې زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا، یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی، او سرا ظلم و خفا خفوی جلا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے، او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی، او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی که ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی، یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادہ خوگی گی، یا تاسو تا دا رگین سام سر دا دا فالج اٹیک، او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہمداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادہ خوگی گی، او دی دردون دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے. نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے، نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت، دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یادو لری دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو دیرو معلومات دا پارا 0336 88 85 097.

0: ਓਕੇ ਜੀ ਕਾਲਰ ਬਲਾਨ ਕੋ ਚਸੁਕ ਬਲਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੀਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੀਨਾ ਆਯੋ ਕਾਲ ਲਾਲ ਖੁਦਾਮ ਦਸ ਜ਼ੋਈ ਪਰ ਜ਼ੋਈ ਫਕਾਲ ਦੇ ਦਮਾ ਬਖੈਲ ਜਦਾ ਬਮ ਕਟ ਸ਼ੂ ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ਼ੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਾ ਸਵਾਸ ਡੇਰ ਕਟ ਕੀ ਗਿਦਾ ਇਨਫਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੇ ਇਨਫਰੀ ਕੇ ਮੁੰਗ ਸਰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਕਾ ਸਹੀ ਨਾ
1: ਹੈਲੋ
0: ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰ ਸਹੀ ਸ਼ੋ ਕਾ ਨਾ ਇਨਫਰੀ ਕੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕੀ ਤੇ ਕਮ ਦਿਨਾ
1: ਜ਼ਗੁਰ ਮੀਨਾ ਖਬਰ ਕਾ ਉਦਾ ਬਾਨਾ
0: ਖੁਰ ਬਖੇਰ ਆਲੇ ਇਸਤਰੀ ਮਸ਼ੀ ਸੰਗੇ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਖਦੇ مہربانی شکریہ گل او منی دارا تو زمنگا پروگرام دے پہلے سلوا اور دکھ نہ ڈیری مدی نے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکریہ جزاک اللہ گل او منی دارا تو مثال دا منکم پروگرام کو یا زمنگا چکم دل پوزائم شربت دے یا زمنگا دا ہائی کپ نے چکم پروگرام دے لگا دا اوری کا نہ اوری خارجی گی نو دا سر تخی جی ددی سر پماغ بوجم راضی غسم دل درزی گنا او بدن دے ناراض تے ناراض وی لکہ کار تے زڑ نہیں کیگی دا خدا دا خدا او سوچو نہ فکرو نہ خونہ کی یارا وغیرہ در باندھ خونہ مطلب گھبراہٹ در باندھ ڈیر راضی لکہ تے اس مڑکے گا ماں بیگا لمڑکے گا مو سبا لمڑکے گا ماں ٹھیک شو جی خوری خبر دس دا چا اس کا مسئلہ دا نو میدی خوٹی کی ٹاک بیمار آئی بل چا تو دروڑ سے بات پتا مانے یار راضی نو مطلب دا دے چا مانے ٹینشن لگے دلے دے دیر سلویخ فیصد ٹھیک شو جی او کچرے تا دے علاج پا وقت باندے انو کلو لو خودے مکا ستا دا ٹینشن بیا زیادی گی بیا بتا مانے پا ورس کی لس لس پیرے دا یار راضی چا بیگال مڑکی گو بس لان مڑکی گو دا چلے واغا چلے کنا نو بیا بنو را دیر زیادہ خراب شی ٹھیک شوڈی نو ڈیرا بہتر خبر دا دے چھ دا میدی بدلا مسئلہ انشاءاللہ پدری ورزو کی ٹکی گی دا خیر چلائی پوزائم شربت او دا جنکو پاس دوان دا ویانی شروع کی دا دوان دا ویانی پا زر روپی بانی ملاوی گی زان لے رو گوانا او دا دی استعمال دا سکوا چی پا ورز کی دری ٹیما سہر غرما او ماخام دا خوراکنا یو گنٹا یا نیم گنٹا اڑان دی نیم گلاس نہ کمی تازو بلا کہ یو گٹو بو مطلب راوالا پوشوی کنا صحیح شو یو گٹوبو کے بعد دوانو بوتلو نا جن کو پاس کی وڑی وڑی دو بوتلی دی دوانو بوتل لب کی پنزل لس کترے واچوا او مکس کو داغے نا بعد دا اس کا بیا مڑئی خوری مڑئی نا بعد شل منٹ بعد یا نیم گھنٹا بعد پ مڑا دو چمچ لائی پوزائم شربت مسلسل پرے دے بین دریوڑ جے مسلسل دا عملو کچ دریوڑ جو کی صرف تا فرق محسوس شی داغے نا بعد با انشاءاللہ تہ پخپل زان کے فرق گوری خوشحال بئی دعاگانے بکے خان بنو کی لکی گیٹ تاسو کتلی دی جی لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور کی ملاوی گی ہاں خو یو خبر اسان سره یاد ول زمون جن کو پاس دوی فی الحال شارټ شوی دا یو دو دری ورځې انتظار وکړه دو دری ورځې کې به ان شاء الله راځي نو بیا به پسې لاړ شي ها او کده مې دی بوتل لوړې نو د مې دی بوتل خیر دی فی الحال ځان د پاره راواله صحیح ده شکریہ گل او مینا مونږ سره د بنو نه پلان مانو د کال کول ډیره شکریہ کم خلک د میدی بیماران دی جی ما بار بار دا خبره کړی دی جی پرون ماته یو کس کال کړو چې میدی ګولې پری خو دی مکمل چې کم دی اغا د میدی ګولې بالکل نه استعمال ای او الحمدللہ دری بوتل لای پوزایم شربت استعمال کړی دی وې میدی مکمل ټیک شوی دی د پاره کال کړو چې آیا دا شربت نور استعمال کم او ک نور استعمال نه کما ګوري جی دا خبره ځان سره یاد ولري جی دا ډیر خوشحالی خبر ادا چې د لسو کالو بیمار چې کم دی هغه ټول عمر لس کاله ګولیانې خوړلې وي او صرف په دریو بوتلو باندې ورته الله تعالی صحت ورکوي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې لیپوزایم د معدې شربت چې کم دی هغه یو ډېر برانډډ شربت دی جی نو دا ډېره د خوشحالی خبره ده زه بار بار دا خبره کومه که تاسو زمونږ دا پروګرام اورئ تاسو د معدې لپاره ګولیانې استعمالوئ نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته یو لاره سیده کړه لکه ګولیانې خو تاسو ټولې استعمال کړلې خو ګولیانې ګوره معده ټیکی نه دا خبره ځان سره یاد وړئ هغه په خپله معده خرابوي کوي نو معده بدل سټی کیږي د دې لپاره مهرباني وکړئ ګوري تاسو د شکر لپاره دردونه لپاره انګریزي ګولی خوري معده خرابوي کني خرابوي نو چې ته د معده ګولی واچې نو هغه به معده سټی کی لکه اسنه په سوې چې د وې د باران نه پټیدم نو د ناوی لاندې مشپدان خبر ده زنه چې لکه همدا سبا تاسو به کم دی لکه سنه ته خرابيږي نو هغه نه بده سټی کی نو د دې لپاره تاسو مهرباني وکړئ د معده لپاره انګریزي ګولی بالکل مه استعمالوي تاسو معده نه ټی کی کدي سره تاسو ټی کیدلې په خوا به تاسو ټی کیږي جی لایپوزایم لکارو وای جی لایپوزایم استعمال کی دا دل ز ګارانټی در کوم مسلسل یو میش لایپوزایم استعمال کی په خوده یقینو کی چې دواګانې بکوي جی لایپوزایم چې استعمالوي لسر ز دلکار کی مسلسل خدا خبر ازان سر یاد ولې ما تبار به دا ویلې دي که یو سړی د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی بیمار دی وغه صرف لایپوزایم استعمالي ګور دغه معده باندې ټکیږي ها صحیح ده کنه کوشش بدا کوي چې د معدې شربت به خامخا استعمالوي د نورو ډیرو معلوماتو لپاره تاسو په 0301 88 87 باندې کال کی نورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے لکوان ان شاکر مینیار اسٹور دے غسر ملاوی کی جی اور سنا چکم دے ثواب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی چلتے خاد آباد خوشحال ہو سی دل ویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کاسمیٹکس کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه لایپوزایم هغه نارینا زنانا چې د مېدی د ګنشمیر بیمارو سره تر مخ دي لکه بد هضمی په مېدا بوج جوړېدل یا مېدا سوځېدل په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل یا د مېدی ایچ پایلوري پازیټیو او د مېدی زخم او یا د مېدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې او ستاسو زړه هر وخت خفوي او تاسو هم د ډېر قابل تکڑا ڈاکٹرانو نا د میدی د پارا ډیر علاجونو کړل خو سخن مزه نشتا نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سٹور نا د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د میدی شربت تر لاسه کړئ د نورو ډیر زیاتو معلوماتو د پارا 0301 88 88 0

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
3: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: پروڈکٹ یوز کے انشاءاللہ مغبم مکمل صفاشی

0: مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورت شتا او نو ویٹامن کپسول او گرانٹای سر با خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبتنا د خلوصنا ډګډک سلامونه وړاندې کوم ماته ویلې کېږي ستاسو کوربه اکرام خان اور دا پروگرام د اشما کاسمیٹکس پاکستان له دربسته ستاسو خدمت کې وړاندې کېږي ځکه تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے آواز ایف ایم اٹک 107 دے امید ریڈیو 410.97 دے اور 88.0 لکی 88 دے او 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک دے پتی ٹولو بانے تاسو زما آواز بالکل براہ راست اور دش پینا ہونا والا لسو پورے زلمی ریڈیو نو شیرا باندے اور لکی 88 باندے اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک او گلوبل ایف ایم 91 باندے بنند جمعے پشپا باندے ماسر مفتی مولانا قاری عبید سے ملگرتیا کئی نو انشاءاللہ اپا دی فریکوینسیانو باندے زماتا اسر دشپی ہم ملگرتیا ویدہ نہ ہونا والا تر لسو پور یعنی زلمے ریڈیو لکی ریڈیو ٹانک رک ریڈیو ڈی ای خاند ریڈیو اب باقی دا مازیگر درے ہونا والا سلور پورے دے آواز ایف ایم 107 باندے او دک شانتی چکم دے نو امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندے زما مازیگر درے ہونا سلور پورے امتاو سر عمل گرتیا کی گی زما دغر ہونا خوائن دے چکم زما آواز اوری او یا او سوک نشتا چرت اسکول کی دی کالج کی دی یونیورسٹی کی دی اوراشی دغ گیلہ کوی دستا سونا چرت تاسو خو سحر سبا دے کرام بی پروگرام اوری دے شی خو مونږ یې نشو اورېدی نو بیا تاسو هغوی له مشوره ورکولی شئ چېرې د مازدیګر او د ماسخوتنې هم زما پروګرام اورېدی شي دین علاوه کوم رونه خویندې د نیټ په لیګه باندې ما سره ملګرتیا کوي افغانستان کې پاکستان کې نو دا غوی سم ویلکم په خیر رالی ستړی مشي وایم اور تاسو هم کچر ته د دې علاقې نه یو خوابل خوا لرې ځئ که نه لکه اوس هر ځای کې خو ریډیو کار نه کوي اوس آواز ایف ایم اټک دی نو تر اسلام آباد پورې به زما آواز واورئ او بیا اسلام آباد نه اخوا خو کار نه کوي ډیرو علاقو کې لکه ډیر فریکوئنسی ریډیو کار نه کوي خو نیٹ پہ لکا لنک باندھے تاسو ہر سے زما آواز اور دے شی گوگل تبلاڈ شی درے پہ رب الی کئی www بیا ڈاٹ اشما ریڈیو ڈاٹ کام اشما سپیلنگ دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے نو اشما ریڈیو ڈاٹ کام چتاو سنگا گوگل کے ورکی زما لنک برائشی واغا چی پلے کئی نو زما پروگرام کلم براہ راستی او دا اشما دا سٹوڈیو نوی کزیما او کزما پسے باندے بل سوکوی نو سہر ما زیگر ماس خوتن تاسو زما پروگرام

خجوری رضیات مننه زما د دغرو نو خويندو چې کوم ما خبرې زما د आवाज حواله سره پدې کې چې کوم دینو ادن دا ادن وای چې بای ډیډ بتایا کرے ډیډ هم اس لیے نه بتاته کیونکہ یہی پروگرام ہم پھر کسی اور جگہ بھجوا دیتے ہیں مجبوری کے تحت. مطلب ابھی صبح میں نے پروگرام کیا اور عصر کے ٹائم کوئی مہمان آ گئے اور یا میں خود کہیں چلا گیا اور کہیں مطلب یا رش میں پس گیا اور پھر کوئی ایسا بندہ فری نہیں ہے کہ جو میری جگہ پروگرام کر سکے. تو پھر میں یہ اپنے چوٹوں کو بھائیوں کو کہتا ہوں, اسپیشلی انجینئر ایم ایس ڈی طارق کو کہ یار میرا جو ریکارڈڈ پروگرام ہے تو یہ وہاں بھیج دو ادھر بھیج دو. تو کبھی کبھار ہم دن کا ذکر کر لیتے ہیں جیسے کہ جمعرات کا ہم نے ذکر کر لیا, تو اب نیکسٹ جمعرات کو اگر ہم فری نہیں ہیں تو یہی پروگرام ہر وہاں پہ چلا سکتے ہیں کیونکہ جمعرات تو ہفتے میں ایک دن ہے اور جب تک زندگی ہے تو ہم جمعرات کو یاد بھی کریں گے اور جمعرات ہماری زندگی میں آئے گا بھی. جمعرات, بوت, منگل, پیر اور اس طرح جمعہ, ہفتہ, اتوار, یہ سارے دن آتے رہتے ہیں. لیکن ڈیڈ جو ہے نا تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر 10 تاریخ کو جمعرات ہوگا اور ہر 11 تاریخ کو جمعہ ہوگا. جیسے ہی من چینج ہوتے ہیں تو پھر ڈیٹ اور ڈیز یہ چینج ہوتے ہیں کیونکہ ایک کوئی مہینہ 29 یا کوئی 30 کوئی 31 کا ہوتا ہے تو اس لیے پھر تاریخ جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ڈیٹ بتاتے نہیں ہیں اور جو لوگ ڈیٹ بتاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ہی تکڑے ہوتے ہیں اور یا وہ بھی کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پروگرام کو وہ احتیاطاً اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ انسان ہے اور انسان کی ڈھیر ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. انسان ڈھیر زیادہ مجبور دے اور مصروف دے کمزور دے کہ نا لکا سوکم داسی نشی کے دے چھ آگا یہ اوکار ٹول عمر کئی لکا ٹیچر دے اسکول تزی کلا او بگی چھوٹیم کئی خادی برازی ملمانہ برازی سا مصروفیت بد آگا رازی نو آگا با چھوٹی کئی یا اوکس تے آگا با جماعت کے کاری سیب دے اور یا زی درس لا اب ہم کل چھوٹی کئی کہ معمولی خبر ہو تو چھوٹی نہ کہی خدا انسان پر جون کے غٹ خبر امرات لے شی بیمار دے شی سبل سکے دے شی اللہ دینا را ولی غٹ خبری زمونگا دعا دا او اللہ رب العزت دیمونگا دا بد دعا نہ بچ ساتی او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دے وائی چی دریو شیزونو تا کلم بد دعا مکوی یو خپل زانتا یو مالتا او یو چکم دے نو اولاد تا وائی کلم دا دعا وخ بدا سی وی چی دا بقبول شی نو بیا بدرتا دا بد دعا ولگی نو بیا ب جاڑے بیا بتانا ایری چی ما بد دعا کرے خو بیا بتانا جاڑے. یو صحابی بارے کی چکم دے نو واقعی ڈیر زیادہ مشہور دا کمی بیشی دی رات اللہ رب العزت معاف کی وائی چی دا اغوی پا خدمت کی یو پلار حضر شو عبداللہ ابن مبارکو کمی بیشی دی رات اللہ رب العزت معاف کی دا اغوی پا خدمت کی چکم دے یو پلار حضر شو چیر دا زما بچے چکم دے دا زما خبرم نمانی باغی دے ڈیر زیادہ نافرمان دے نو بس صحابہ خو صحابہ و اولیاء اولیاء دی بزرگان بزرگان دی بازی علماء دا اوسنی دور بتا تا دا سی خبر او کی چی تکل پا خبر باندے عملو کی او یا پا خبر باندے سوچو کی نو تو بوائی چی یار دی انسان للا سمرا علم ورکڑے سمرا پویای ورکڑے سمرا دماغی ورکڑی نو وجہ چی کم دا آغا دا اللہ دا کلام دا کنا. نو عبداللہ ابن مبارک ورتوی چی یار دا با چرتا کی تا با ورتا بد دعا کڑی بی نو اغوی ورتوی چې یرا او بالکل بد دعا خو می ورته کړی دا نو یرا دا ستاد بد دعا اثر دی چې ستا زوی ستا نه پرمانه دی بس اوس پته خفای نو دا رجه دعا ورته کا وکنه نو بس دعاګانې پکار دی چې الله رب العزت داسې زمونږه مجبوریاں نه راولی نو ان شاء الله مونږ برازو پروګرامونه بکو پروګرامونه زمونږه لایف ای براه راست دی خو کله کله داسې وشي کنه چې اوس څنګه ما پرونم یو خبره کړې وا مخ کې ورځو کې مم کړې وا او زه چا باندې اعتراض یا طنز د وجه دا خبره نه کوم خو حقیقت بیانوما چې بعضی خلک داسې وی چې اغوی ته یو تیار پروډکټ ملاویږي زدانیم چې دا چا پروډکټ خراب دی نصیب خبرې دی. هر یو انسان چې کم دی کنه نو هغه لګیا دی خپل نصیب خوري او د خپل نصیب نه چې کم دی نو فائدہ اخلي. زه پرون تلې وم بینک ته خپل سسټینټمنټ مې راوستو ځکه چې ستمبر میاشت او دا لاسټ میاشت د ټیکسونو جمع کولو نو بیا ایرلی چې سبي نو هغه بهرحال مونږ روباسو او چې کوم ټیکس دی نو هغه مونږ جمع کوو نو هغه بینک والا لازمی خبر د ملګری شي چې د ډیر ټایم نه تور زی تام پیجنی او ستاور سره اکاونټ نو هغه ما ته وی چې یار مونږ د بینک په نو کوي کې ما ته وی چې یار ډیر زیات تنگ یو حالانکه چې کله خلک تعلیم کوي کنه یا په بچو باندې تعلیم کوي نو ګوره او ته بس جوړ یاله کزبه د بینک منیجر جوړې کم الګ کزبه پایلټ جوړې کم الګ کزبه ټیچر جوړې کم الګ کزبه سرکاري نوکر جوړې کم. ها د بینک په نوکری کې هغه ماته وی یار مونږ ډیر زیات تنگ یو نو اداره تو وای چې تا دا کاروبار څنګه شروع کړو نو ما ورته ویل چې یار بس دا خو زما خو غرور داسې چلو داسې چلو داسې چلو نو هغه خبر ډیره مزه ورکړه کنه
نو ماته د الله بنده شاته رش د خلک درته ناس دي نو دې چیرې زبر تاسو سره ملاوي غما او ير مونږ د خپل نوکری ګډیر تنگ یو چې مونږ چرته خپل کاروبار شروع کو نو مار دل چې یو خبر درته کومه پتلو تلو کې مایدا ټول د نصیب خبرې دي چې الله رب العزت چاله د کم زینا رزق ور کوي د کم زینا عزت ور کوي سنگ عزت ور کوي سنگ رزق ور کوي دا الله ته پته ده انسان ته پته نشته نو زه همیشه دا خبره کوم چې خلک تو تیار پروڈکٹ خلکو ته ملاویږي لکه تیار فیس واش ملاویږي تیار کریم ملاویږي کارٹن پیک سل کارٹن پنزوس کارٹن لس کارٹن شل کارٹن د پلانکی په نامه باندې ورشي بس هغه بیا ریډیو ته کینی خرڅی یا ټیک ټاک ته کینی ویډیو گانے پہ جوړی اور یا چې کم دے په دکانونو باندې ګرځي چې ما پروڈکٹ جوړ کړی دا خرڅ کا هغه ته تیار ملاویږي هغه ته پته نشتا چې ټوب د کم ځای نه اغستلې کیږي ڈسپینسر د کم ځای ناراضی کارٹن د کم ځای ناراضی کارٹن ٹیپ د کم ځای ناراضی یا دې کې اچولې چې کم انگریڈینٹ دے دا د کم ځای ناراضی او په دې کې سس دي بالکل ورته پتا نشتا نو چې کله یو انسان خپل مینوفیکچرنگ کوي یا خپل فیکٹری ساتي یا د خپل ټول ترتیب کوي نو بیا هغه دې یو یو شیز پسې خواري کوي کړیږي او ورپسې بیا ګرځي نو هر یو شیز خو تا ته په پیښور کې نه ملاویږي تب ورپسې بیا لاهور ته ځي کراچۍ ته بم ځي فیصل آباد ته بم ځي ملتان ته بم ځي او چې ضرورت راشي نو ورپسې به چاینا ته ځي نو دا ده چې مونږ خپل پروډکټ الحمدلله خپل جوړو نو د یو یو پروډکټ باندې پنځلس او شل شل شیزونه چې کم دی نو هغه لګي لکه چای تیار کړه یو کس تاله تیار کپ چای راوړي دا اوس کا آسان کار دی کنه خو چې دا څوک تیاری نو ګوره دا چای د کم ځای ناراضي یعنی پتی چینی د کم ځای ناراضي اوبه د کم ځای ناراضي گیس د کم ځای ناراضي او پی د کم ځای ناراضي ها نو بیا د دې ټول برتن د کم ځای ناراضي بیا د دې ټول هر څه چې کم دی نو هغه چای جوړیږي نو داسې هر یو پروډکټ دی چې په دې کې بلا انګریډینټ بلا خواریانی وي نو د دې د وجه مونږ ګرځو را ګرځو بیا ورکې چوټیانې راشي ګینی نور زما خپل چې کم دی نو پروګرام کول خپل آفیس خپل سټوډیو دا ډیره زیاته خوخه ده یعنی که زمانه څوک تپوسو کی کنه چې ستا کم ځای خوخ دی صحیح ده څومره د دنیا مونږ ګرځېدل یو د حج عمرې نه علاوه یاد مخو د الله کورونه دي هغه که د چا خوخ نه یو څوک هغه یادوینه نو د ده په ایمان کې به کمی وي او د ده ایمان به کمزورې وي کنه نو نور د دې دنیا چې دا کم ځای نه دی او چکرې دی او یو ځای بل ځای نو زما پکې خپل آفیس او خپل سټوډیو خپل دفتر ډیر زیات خوښ دی نو به زما هم دلته پروګرامونه کوم چرته هم نه بهرحال پروګرام در سره لایو دی براه راست دی ادن ستا دغه ډیټ نه چې کم دی نو دا خبره ما شروع کړله صحیح ده کنه او بالکل عبداللہ ابن مبارک چکم دے نو دا یو بزرگو بالکل دا دغه بزرگ خبر میں کولا او دا صحابی خبر میں پری خو دا عبداللہ ابن بزرگ خبر میں رامخ کے کڑا زکہ چا دا عبداللہ ابن بزرگ خبر چکم دے نو دا لگا لگا لنڈوا او دا صحابی خبر چکم دے نو اگڑے رضیات اگدوا نو ما وی چہرہ بس دا ٹائم بچت کو او استاسو کالونا او استاسو میسجز طرف ترا شوخه نو زکہ میں عبداللہ ابن مبارک یاد کو عبداللہ ابن مبارک سره هم دا سی واقعہ شوی وا او دا غزالی سیب چکم دے نو پخپل کتاب کې لیکلی دی امام غزالی سیب ها شکیل افریدی دا برکم برخیلو نه چکم دی نو دعا سلام را لګی برکم برخیلو کې سوکم زمونږ आवाज اوري نو اسماعیل افریدی سره چکم دی اغه زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنیم باندې د اسماعیل دکان دی حنا سنا احمد چار سدین دعا سلام را لګی وعلیکم سلام اوای چ आवाज اف ام زلمی ریډیو اور امید ریډیو ټول باندې دی आवाज ماشاءالله کلیر راځي جانزیب ماما دعا سلام را لګی وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه وای چې غازی بیگ ڈی چوک کې ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خجی ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کم دی نو نازمینا د شاخ نمبر 6 نه ما یادې اور آبیدا د نوشیرا نوای چې السلام علیکم دعا سلامی قبول کې پروگرام دی اور آواز دی کلیئر دی مننه واحد د اکوڑی نا کم زما خو غرور دی نو واحد سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په اکوڑی خوړ بازار کې

حجی وی چې السلام علیکم اکرام بای سنگای آواز دی کلیر رازی آواز دی زبردست دی سابرا در سر ملگری ما د بنو ګل نا ډیر زیات مننه سابرا خوشاله اوسې دی نه علاوه چې کم دی زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی زاهد نادان دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زاهد نادان او دین علاوه چې کم دی نو السلام علیکم اکرام بای ز اریشا ایم د بنیر چ غرزونا اکرام بای سنگای پروگرام دی او رما اور 97.0 باندې دی آواز ماشاءالله ډیر زیات خوله رازی خان مبارک شه السلام علیکم اکرام بای سنگای طبیعت دی خدای جی سے برابر جنید احمد خوشحال خان بابا مزار نا اور ماں سر چکم دینا خوشحال خان بابا مزار کے یعنی مطلب جنید سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شینواری کورونو سر خوا کے کور دے آج وا صباح زما ډیر زیات خوګه خور د دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دی نائز دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر مین کریکٹ سٹی عمر دین پلازا اور عمر گل لالا دکان ندیم زما ډیر زیات خو غرور دے د شاګی نه شاګی ته څوک مرزي ندیم نه دیشما پروډکټ تر لاسه کولې شو سویرا وای چې ګډ مارننګ ګډ مارننګ سویرا د لکی مروت نه دینه علاوه چې کم دی وای السلام علیکم اکرام بھائی سنگه طبیعت دی خره برابرې وای جی مامو جان زما دا نمبر دی ولی بلاک کړی دی یره ما خوستا نمبر هم نه دی بلاک کړی او نه را سره ستا نمبر سیف دی او نه تا پی جنم پکار دی چې تا خپل نیم مبارک یاد کړی وای زه پلانکې یم خادین علاوه چې کوم دی نو محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی اور محمد دین دعا سلام را لګی د غزنی خیل کریم خان مارکیټ نه اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي خجی پرون او ابل ورځ غالباً یو دو درې ورځې وشولې چې یو خور میسج کړی یو واتس اپ باندې او ډېره غټه ګیلېم کړی وا چې وای دا کوم ستاسو ریګولر کالران دي نو دې ته وایي چې لږه خاموشي اختیار کی او زمونږ په شانتي کم کمزوري یا نوی کالران دي چې لږ اغوی لم پروګرام کې موقع ورکی وای چې الحمدلله مونږ هم د اشما پروډکټ استعمالو مونږ تم اشما ډېرې زیاتې فائدې راکړي دي زمام ارمان دې خواهش دې چې زم اني ار د اشما باره کې خبرې وکم کنه نو سومره خويندې رونه زما आवाज اوري چې کوم زما ریګولر کالران دي نو

خجی گلشن زما ډیره خوږه خور دا وی چې السلام علیکم کرام بھائی سنگھ پروگرام دے اورما اور لائبا کرک والا تا ہیرا نور مردان والا تا حلیمہ کنڈر والا تا انیسا خان تا فائکا کائنات اور فاطمہ تا اکرام دی ټولو زما طرف نه سلام ورکا افغانستان نا گلشن خجی وعلیکم السلام رضی دی یو کالر سر خبر یو کو اب دین آباد بخفکی گئی نا زکه چې لګ میسجونه به شامل کو کالونو سلسله ختمه ده السلام علیکم پخیر حاجی ہاشم صاحب سنگ طبیعت دکھ دے برابر ڈیر مدباد بس مام زکا یس کڑو ماوی چھ ہاشم صاحب مشر دے کنا بار بار کال کئی راش چھ موقع ور لور کما اسی نہ چھ پرچارا باندھے کٹ کی صحیح خبر ہے بس منگا اصل کی چھ میسجونو سائٹ تراشو گنا ہمیشہ زمونگ نا میسجونو پاتی کی گی نو دے میسجونو لدا اخیری او دس پندرہ منٹ منگا ساتلی وی چستا پشانتے یو خو کالر راشی نو بیا خود دو درے منٹ اپا خبرو گزارم نا کی گی گنا ہاشم صاحب سنگھ صدف خان لورزی کنا اس کو ماشاء اللہ حاجی ڈاکٹر صدف خان شو آو پروڈکٹ نہ دا اشما خلی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست داخو دے زان پورا زوان کڑے ہو.

0: نو په ټولو لپاره د مشوره ورکړی وای ګوره که تاسو ځواني غواړی خکولا غواړی اشما رایس فیس واش استعمال کړئ د غاښونو خایز غواړی اشما هربل ټوت پوډر استعمال کړئ
1: ماشاء
0: اللہ زبردست صحیح صحیح ہاشم صاحب ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے خوشحالہ کا اور انشاءاللہ بنو کی بڑا کی گی کہ جوندو زندگی وا بیا صدف خان سر را چکر شا ملاقات بہو شی خان انشاءاللہ بس صدف خان سر را چکر شا زکہ ڈیر کلونو نا زمونگا کالر لسنر صدف خوالا ورزی نو بس انشاءاللہ ملاقات بہو شی ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا زیادہ مننا حاجی ہاشم صاحب زما ڈیر زیادہ خوگ مشر ما سر مل گرے ہو دا ڈومیل نا
2: اشارہ پیارا اس کا ہر نظارہ پیار زمین پہ جس نے اتارا خود کو ہوگا
0: خجی عثمان دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا عثمان لوی سڑے شی ابراہیم کنڈی زما ڈیر زیات خو گروڑ دے وئی کنڈی کوٹ کے اکرام بھائی ماسر استاسو دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی زہیب بھائی اما ماشاء اللہ ڈیر خکلے پروگرام کبھی او ڈیر خستہ پروگرام دے روان دے مننا خوری خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی ز چار صدی ریڈیو بانے پروگرام اور ما اشما وٹامن سی فیس واش اچھا سوری اشما وٹامن سی سیرم اور اشما ڈیلی فیس واش یوز کوما اور ڈیر خستہ ریزلٹ دیں سو کم زما آواز اوری نو دا اشما پروڈکٹ دے ضرور استعمال کی اوائی چی کرام بھائی کال ملاول خود لاز دبری کار دے گورا چی سو کم کال ملاوی نو کال ور لیس کوا خبری ور سر کوا دا ور دمو آیا چی لگ قربانی ور کئی لبنا زما خور دا پیغام را لے گلے دے نو لبنا ما خووی کنا خور ماوی زسم نصیت کولے شم یو مشورہ در کولے شم مائنور ستاسو خپل خو خدا دار چا خپل خپل خو خا لالا علمزیب دکان کی پا تکیا پاٹک چوک کے ستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خدا لکم ایلا کدا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ والا دعا سلام رہی گی وعلیکم سلام ز خدا شنغری پاٹک پی جنم او دا دلتا چی سمر دکانداران دی ٹولو سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی پھر دوست پی جنم او دا پاٹک پی جنم خدا تا جی کم پاٹک یاد کرے دا کم پاٹک دے تغبی پاٹک پی جنو پڑ بابا بازار دے ٹولو سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی میمونیم دا گدون نا بھائی اٹک ریڈیو باندے دے آواز صفا دے اکرام بھائی پلیز ٹوپئی تا اشما وٹامن سی سیرم راولے گئے خجی ان شاء اللہ ٹھیک دکھا اشما اسکن پالش لگ طریقہ رات رو خائی اکرام بھائی ز تقریباً دا دوے مدرے مورس دا چ اشما اسکن پالش باندې خبر کو ما او خلق پختنم کئی اشما اسکن پالش چکم دے اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اور اشما رائس ملتانی مٹی ماسک اشما زعفرانی ملتانی مٹی اشما بلیک ماسک یعنی دا چې کم پروڈکٹ دی کنا نو دا داسې پروڈکٹ دی چې یو انسان وای چې یاره بس زه غواړم چې زه دلس پنځل لس منټو کې خیسته شم یا زه غواړم چې دا واده خدای خوشالۍ لزما چې د پالر نه بچ شم په کور کې ځان خیسته کما کنا نو بعضی خلک چرته زی راځي بعضی خلکو کره میلمانه هم راځي نو هغه ورته کورم صفا کوي د ځان هم ورته خیال ساتي کنه نو کله چې میلمه راشي قربانه د میلمنو نه زیات مطلب تیار ښکاري او زیات چې کم دی نو ځاني سینګار کړی وي او په کار هم داسې وي چې لکه انسان د خپل ځان خیال وساتي کنه نو طریقه دا ده چې اشما سکن پالش دی کې دننه درې بوتلې دي یو باندې پوډر لیکلي یو باندې کریم یو باندې سیرم پوډر به یو چمچ راخلی او د کریم چې کم دی دا دوه چمچ راوالی او دا سیرم هم دو چمچ راوالی درې وړ خپلو کې مکس کړئ لاسونو خپل مخ باندې لګولې شي دا سیرم که په دغه ټیم نه مکس کړئ نو بعد کې هم تاسو دا سیرم چې کم دی نو دا په خپل مخ باندې لګولې شي او 10-15 منټ کې به تاسو له ډیر خسته ریزلټ درکې بعضی خلک داسي چې هغه یره زه غواړم چې بس لک تیز دي شي کنه نو د تیزېدو لپاره بیا یو چمچ په ځای باندې یو نیم چمچ پودر کړئ نو دا به تیزيږي که کمولې غواړې ته وای چې لک کم شي دا تیزوالې کنه نو دا یو چمچ په ځای باندې پودر لګ کما چمچا واچوا نو د دې تیزوالی تعلق چې کم دی کنه هغه دی پودر سره دی کم د اکسلیټر ویلې کیږي دغه شانتی زمونږ بلیچ هم دی درې وانه سا شیخ پلو کې مکس کولای شي اور بلیچ اور سکن پالش دغه پلو کې خور اور دی سکن پالش ریزلت لک تیز دی د بوتلو کې وی دا چې ته یو پیروالی لس پیرا استعمالول شي بوتل باندې سر بندوا او سنبالوي او بلیچ خو ساشه دا چې کولاو کینو پاغه ټیم به استعمالوي اوس اشما بلیچو کې زمونږ اشما انار والا بلیچ شته اشما فارمولا گولڈ بلیچ شته اشما چارکول بلیچ شته اشما ویٹامین سی بلیچ تھا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ تھا اشما رائس والا بلیچ دی کم یو بلیچ تھا سو تملاوی کی استعمال والے شی دغ رنگ اسکن پالش کے اشما فارمولا گولڈ اسکن پالش دے اشما رائس اسکن پالش دے اشما ہینڈ اینڈ فوڈ اسکن پالش ہمشتا ارجن فیشل کے زمگا اشما فروٹی ارجن فیشل دے اشما رائس ارجن فیشل دے زمگا ارجن فیشل کے مستا سو دا پار سیرم فری دے اکرام بھائی پلیز زما دا میسج شامل کئی او تاسو ته ما په واتس اپ نمبر باندې میسج کړی دی نازش د ټانګ صحیح د خوري زبو ګورم دوباره راولېګا ان شاء الله څنګه پروگرام ختم شي زو میسج ګورم خان مریم یم اکرام بای سایما شکیلا اور امی همرا سره پروگرام اوري او دین علاوه تاسو علاقه لیکلی د زندو بانډا عزیز آباد زما په خیال باندې چې دا به کم علاقې دا به کم ځای کې دي د پاره زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی سو کوم معلومات کئی چر ما تب اشما پروڈکٹ چرتا ملاوشی نو داغی دا پارا زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے اپنی ہیلپ لائن نمبر انام سر دے انام مارکیٹ کی گرزی سیدہ نو تاسو آغتا چکم دے کال کولے شئی میسج کولے شئی واٹس ایپ کولے شئی زمونگا دا کپنی چکم ہیلپ لائن نمبر دے اغد اشما ہر پروڈکٹ دا پاس موجود ہم دے بیام در سر نوٹ کئی 0342-311-2292 بائیز خانی ہم دا اکوڑینا 2019 نا پروگرام اور ما پروڈکٹ ہم یوز کو ما اور اکرام بھائی ڈیرخ کو لے ریزلٹ دے استاسو دا پروڈکٹ او زما ہم دا ایف ایس سی ریزلٹ دے بھائی دوبارہ تکوی نخوری اللہ دی کامیاب کا خان دا جوان پا ہر امتحان کی دا خو معمولی امتحان دے اکرام بھائی ز استاسو سائلنٹ لسنر یم دا چار سدینا شو دے اور ما ڈیر زیاد نائز دا سر جی مننا خوشحال ہو سی سلام علیکم اکرام بھائی ز ناصر قریشی یم دا ویسا ہزرو اٹکنا اٹک کے سوک زما آواز اوری کنا پا اٹک کے بلال میڈیکوس پنے مانے سمرا دکانو نا دی دینا علاوہ چکم دے نو خان ٹریڈر دے پا نیو مینہ بازار علی مسجد سر خوا کی خان ٹریڈر دے خان ٹریڈر سر ہم زما دا اشما ہریو پروڈکٹ ملاوی گی سنگا ما تاسو تا دا اشما دا فیشل رینج بارے کی خبر اوکڑا دا سی زمونگا دا اشما چکم دے نو د ویختو د پاره هم یو رینج دی اشما شیمپو اندی د خشکی د پاره اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالوي په 300 روپۍ ملاويږي ها زمونږ سکن پالش باندې قیمت دی 600 روپۍ کچرته کې ځاړه پراتی قیمت پې نه یو لشل میاش نیمه مخ کې کنه پراتی وی نو نه شم ویل خو بهر هل 600 روپۍ کې تاسو اخلي اشما سکن پالش دغه شانتي اشما ارجن فیشل باندې 60 روپۍ قیمت دی بلیچو باندې 50 روپۍ دی او زمونږ اشما شیمپو باندې 300 روپۍ قیمت دی اشما چکم زمونگا شیمپو دے نو د خشکی دبارہ اشما اینٹی ڈینڈرف دے او کبھی ختم و کمزوری دے اشما پیاز والا شیمپو دے پیاز دو بو طاقت دے دا اونین ایکسٹریکس دا وجہ ستاسو ختم مضبوط ہے اشما آملا شیمپو دے گروتھ والا شیمپو دے اشما ملکی پروٹین دے اشما بلیک شائن دے اشما ایلوویرا دے اشما اوگی والا گارلک دے کم یو شیمپو فائدہ در کے ماغ استعمال ہوئی د ہر یو شیمپو کنڈیشنر د ہر یو شیمپو بیس انگریڈینٹ د یو بلنا مختلف دی ہاں نزک چالا یو فائدہ ور کئی چالا بل فائدہ ور کور کے درے سلو رونا دی یو یو خو خی بل بل خو خی
3: جس دن سے محمد کا
0: اچھا دین علاوہ چکم دے وی چھ السلام علیکم سر سنگ یی تاسو زر رحم آیما اکرام بھائی زما ڈیر زیات استا پروگرام سر ہوتا سر مینا دا او ہر سوک دے کو خواری کئی اور ہر سوک دے کال ملاوی اور بس مون کو چاہتا زین پری دو تا تم چا زیلا نہ دے پرے تم لا کال نہ دے کڑے کیسر موبائل زون منگل میلا کے کیسر موبائل زون سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی ادینا علاوہ زکریا زما خورے دے دا مسلم آباد نا اور ماشاء اللہ دے سر پکور کی شما پروڈکٹ ملاوی گی وہی چیز زلمے ریڈیو اور چار سدی ریڈیو بانے دے آواز اور مصری بانڈا محلہ حسن خیل سمیر بھائی سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی میسا کی زبیر بھائی سر ملاوی گی دین علاوہ نوشہرہ سمرہ علاقے دی جہانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار نوشہرہ کینڈ جنجال پورا خوشحال پورا پبی زیارت لارا اور دا سمرہ علاقے دی پٹولو کی زما دے شما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں سوابئی کے ملاوی گی پٹوپئی کے ٹوپئی کے انصاف جن اسٹور پر ہماری سمرہ دکانداران کو اکثر تا سی دکاندار لور شی یو پروڈکٹ دے شما غواڑ یا غور سر نیوی بل ور سر وی نو گورا دا دکانداران ہم گٹی تناس دی او دام ہر اگ شیز خرسی چ کم ور سر خرسی گی خود ہر یو پروڈکٹ اگی تزکا پتہ نہ لگی چ اگری بنان خو ریڈیوم نہ اوری او کله کله زمونږ نمائنده ورته په ټایم ورونه رسی نو تاسو له پکار دی چې دا څنګه میمونه د ګدونه تا میسج وکړو چیرې مطلب ویټامین سی سیرم د اشما نو خوري تاله پکار دي چې ته دغه دکاندارانو ته وایي چې را اشما ویټامین سی سیرم هم ځان سره روړی نو ان شاء الله ضرور به دا دکانداران روړي لکه دکاندارانو ته وایي پروډکټ بدر تر پوره کوي ها اچھا نور میسج را لګلې دې ډیره مننه نور خوشاله اوسې بای جان ز ویټامین سی سیرم استعمالو ما اشما فارمولا کریم هم استعمالو ما او کچرتا اشما ویٹامین سی سیرم پا دغا کریمو کے میکس کو نو میکس کولے شو بالکل میکس کولے شی ہاں گورا اشما فارمولا کریم پا 300 روپے ملاوی گی اول خور کے دہیس سے میکس کولو ضرورت ام نشتا پیسی گورا پا گرانا گٹلے کی گی صحیح دا او کل کل انسان پوئی گی نا دیر پا آسان بانے خرچ کئی پا دی پیسو چی تازو سر بچے چی نور پا دیر سا کولے شی صحیح دا پا کور کے او کچرتا تاسو وائی چی نمونگ سر خو پیسی دیری دی نو بیا غریب سر دی سر خیگڑا کولے شی که یو کار ستا پا 300 روپے باندی کی گی نو تو ولی چکم دے آغا پیسے مطلب ڈیرے پیسے لگاوے نو دا اشما فارمولا کریم او اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے دا پا 300 روپے ملاوی گی دا چا مخ چکم دے آغا غوڑ دے نو اغلا پکار دی چا اشما بیوٹی کریم استعمالی دا چا مخ سپور دے اشما فارمولا کریم دے استعمالی او دا حصہ میکس کولو ضرورت ہم ورکی نشتا مساج مکوی مخ باندے لیپ کوی درے سلور پینزا ورزو کے دانے داغونا تیر سری سر گولان دے حلکے بدر لختمی او دا سی ریزلٹ بدر لدر کئی چا انشاءاللہ کتا چا تا حلم نوے خلق بدنا تا پوس کئی صحیح دا باقی کسو کم یو کریم هم د اشما استعمالی فائدہ ورکڑی دا نو بس ماغه کریم د استعمال جاری وساتی خدا دا آغا خلکو دا پارموی چې چا نوی استعمال کړی او په سوچ کې وی چې کم یو والم او اشما ویټامین سی سیرم کې پریل کې ویټامین سی دی اورنج کلر دی او اورنج خوشبو ده او دا داسې یو پروډکټ ما جوړ کړی دی چې اکثر به داسې خویندو داسې رونو ماته وي د چا عمر به کم وته کاله نهه کاله لس کاله چېره زما مخ باندې څه دانې داغونه تیر سری راغلی دي یا زه څه استعمالول غواړم چې زما مخ ښایسته شي صحیح ده نو هغه خلکو د پاره ما دا اشما ویټامین سی سیرم جوړ کړی یا داسې خلک چې کم خلک وایي یاره به زه کریم نه استعمالوم صحیح ده ما ته د کریم استعمالولو ټایم نه ملاویږي یا زه په منډه یم نو زه کریم استعمالولی نشم پابندی نشم کولی اشما ویټامین سی سیرم خمه زیدار د لاس په دې تلی کې به راواچې دواړه لاسونه به یو بل پسې اومږي خپل ټول مخ پسې اومږه یا چې کم دی نو لاس په دې تلی کې دې راواچول په ګوته یې راخله ټول مخ باندې ولګوه څلور پنځه منټه اته منټو کې دا په مخ کې جذب شي او په پیل ځل لګولو سره به تاته پته لګي چې او ما سره لګولي دي مسامونو نه درله بالکل ګندونه راوباسي او چې څوک د دانو د لاسه پریشان دي که کشر دی که مشر دی زه خپل هم د دانو دپاره اشما اکنیو ډراپ استعمالو ما تاسو هم اشما اکنیو ډراپ استعمالوئ سترګو ساس کې عمره اکنیو ډراپ دی 250 روپۍ ملاویږي په دا ګوته باندې یو قطره راخلي او په دانه باندې لګوي دوه درې پیره دې په دانه باندې ولګولو انشاءالله دوه درې ورځو کې دانه ختمه دا غم ختم ګن والا دانه وچه دانه ختمه افای کا فاطمه کائنات دلنډی وانه ډیره زیاته مننه اور صدف زما ډیره خوګه خور د فون په لیکم راغلی و د کوټ منظرینا سیدرا دوا سلام رلیګی د نورنګ سیدرا لوی خزه شي خوشاله اوسې اشما رایس فیس واش استعمالوي زما غرونه خوین دی چې د چا ما غوړ دی د غړوالي د لاسه پریشان غړوالي د وجه میخونه راځي غړوالي د وجه دانی راځي نو اشما رایس فیس واش دا سې چې مخ دی اوینځلو اوم د خپل لازمم په دې مخ نشيواله لکه رګمال دی چې پیوالو دا سې درله د غړوالي د مخ نه ختم کی اشما فارمولا فیس واش استعمالوي په 300 روپۍ ملاويږي هر قسم سکن سنگم دے دچا غوڑ دے سپور دے نارمل دے سینسیٹیو دے ٹول استعمال ولی شی ہاں او مساج مور سر کولے شی سلفٹ فری فیس واش دے او کدا چا سکن سپور دے ڈرائی دے نو اشما ڈیلی فیس واش استعمال وئی لایبا خانی د کرک نڈی نہ مننا وچ اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خیس دی د غاخونو د خوشبو د پارا یعنی مطلب د خلی بدبو ختمے دو د پارا او د غاخونو د خیس د پارا سپین والی د پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال وئی 200 روپے ملاوی کی ٹائم را سر ختم شو انشاءاللہ بیا ملاوی کو تراغ وقت پورے دلوی اللہ پامان

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: خوزی د منی سراهرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
2: او خیر خیر ده د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دازر فصل دیر خشوه ده
3: د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
2: او دیر پا آسانه سرا او بید سی کشاله نه زری قرزه چی میلو شوی ده ریکتر مهم واقستو او تو خمسر هم هغه خواله
3: نوسو زما پولٹی فارم ده پرابو هم قرزه میلو شی
4: او جی د پاکستان در طول نلوی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زری بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط ضوابط لاگو ہے
6: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300 صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواڑے چه مخ مصفا تازہ سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کری دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دا مخ تا دانو او دا غنو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوی نو انتظار دا سه خبری او سوز پل نزدی مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش ترلا سکڑی دا نورو معلومات لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301-80-84-300

او لکه چه هار می پسر شوی تیار د کور د سندر غ غرازینه او جنان زما سے د جانانیم او کپ بازار می خرسوی ور سر زما یا په مخ ته زی ورخت را ګوري په مخ چې زی رست را ګوري یا دې سورکتی یا دې زلی دلایما السلام علیکم السلام علیکم پجاور دن کو دا آواز دی ریڈیو منٹا سی چاریا چار کر کھین ٹھانگ تھا ہے موتے ویلی کسی راز کی ہمدرد پروگرام تھا ویلی کسی دا خکولا راز چی توستے پر آئے صفات کاسمیٹس پاکستان دی طرف نے پیش کی جی روزانہ پدر چیم گیارہ نہ بارہ بجے پورے پجاور دن کو یو زلیبیادی تو سپاہ حضمت کے حاضر شلو صفات کاسمیٹکس پاکستان فیملی گین لوگ میں ہاں پتے تھے من چاہے ٹوٹا بوٹا آواز چیت کے ہوں اروی کاغاد ریڈیو من ٹھانک بھی نوال دیجیے ٹانک کے سمرا ایریز دی ہلکے میں سکھم آواز اروی یاد ریڈیو من کرک جی می نوال دی چیت پورے ریڈیو من کرک آواز اور دی رسی نٹولو اور دن کو تا صفات کاسمیٹک پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے استڑی ماشی ہر کلے روز سے اور دن کی سرنگ دی امید لرن سے بالکل وہ ٹھیک ٹھاک جگ جڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلامن کے خپل زندگی خپل جوان پتے روی او دابر تو وے گنا 24 گھنٹے مت سرنگ تیرے سے امید لرن سے ڈیرے سے بتری سی وی ہمیشہ دے شی امید سی دے کبل بچار دے تو خجو ردن کو یہ پروگرام کی مجھے تو سے مل کر دیا تو اس طرح تھا یوا گھنٹہ بھی ٹھیک تر بارہ بجے پوری ہوئی پروگرام کے بو کیز خبر اترے لگی بو گپ شپ پروگرام کے پیچھے ملی سی دے مینا والو کال او دے مینا والو میسیجز سمرہ چوری دن کی صفات کاسمیٹک دا پروگرام کے کال اور تکول ایسی میسج اور تکول ایسی 0332-9410-329 0332-9410-329 صفات کاسمیٹکس پاکستان چھ سمرہ پروڈکٹ آدی تھے مارکیٹ کے اویلیبل دی اگر ٹول پروڈکٹ چھ دے اگر ڈیر بہترین دی ڈیر بہترین ریزلٹ دا معیاری پروڈکٹ دیجیے جی کیم یہ پروڈکٹ اگر تسے استعمال کے تو اس تب یہ بہترین ریزلٹ چھ دا اگر مخی تروسی جی ود ان 5 to 7 days یعنی 5 to 7 days کے تو اس تب وہ جواتا پتہ وہ لگے جی کیم یہ ماسلے تھا تو اسے دی صفات جگہ پروڈکٹ یوز کا ہوئے تو اس تب جواد فرق چھ دا اگر محسوس چھ کدی تسے دی وشتو مسلی وی یاد تو سیدھی مخ مسلی وی یعنی فیس کے مو سستن جی وی یا اخی ان علاوہ جی بدن من مخرس وی تن دی مچو دی کیز جی نو صفات کاسمیٹکس پاکستان جی تو دی کہ اگر ٹول کشلی پروڈکٹ چی دی اگر خپل و منوالو تا جی پیش کری دی ہو پیش کبی جی او مارکیٹ کے آویلی بلدی اور دینا اکشلی خبرہ مزیدور خبر دا دکنا چھے انشاءاللہ ہر زی کے بو سوستا نیج دی چی دا اگر جنن سٹور کسٹم رہا کاسمیٹک سٹور دیجیے آگے کی توستا ملوز جی رشتوں موسم سلی بھی صفات کاسمیٹک سے جی دری قسم بہترین شیمپو سے دے اگر موجودی دی توستا بہ ہر زوئی نہ ملوز جی صفات ہر بال شیمپو جی کلون جی چدا کلون جی کی روسی جی قدرتی اجزان جی دا یعنی کہ ہر بل پروڈکٹ ہے جو قدرتی جڑی بوٹی استعمال پکے سوے دا تو سے وشتو تا چیدائے گا نا دھیر دھیر فائدے ورکوی جی انہا علاوہ

داهان هربل لجی یعنی عاملا شیمپو هم پکې ملاوي زی هغه وريدون کې چې ویل به چې میج وشته ستاری زینا یا دې میج وشته موتی زی یا میج وشتو کې شاین نشته نو صفات کاسمیټیک کې جی هغه شیمپو موجود دی دا یعنی عاملا ولای چې صفات کاسمیټیک کې موجود دی دا شیمپو عاملا جی داتو سے استعمال والا شے بہترین فائدے بدل گئے دینا علاوہ جی صفات کاسمیٹکس کی صفات شیمپو آنین چیری آگا ہاں بالکل موجود ہے نا دام ہاں ڈیر بہترین ریزلٹ سے نا آگا تو اس تدیر کے بیجن اور دیس طرح صفات کیجی نورا ہاں ڈیر آگا پروڈکٹ سی فائدے در کبھی باقی کے مختلف قسم کا پروڈکٹ چیز آگا مارکیٹ کے اویلیبل دیجیے اور نن وہ خبر کہ وہ کہنا صفات زیتون ہر بلائل بارے کسی چاہتا سب فائدے چیز آدر کا والے سے جی خوشا اور ادن کو صفات زیتون ہر بلائل چیز کہنا دہا ہاں بالکل ہر بلی قدرتی جڑی بوٹی استعمال پکی سوائے دا دادی توسی وشتو سرا سرا گنا توسی وشتو تا دیرا فائدہ ورکا ولیشی اگر سرا سرا جی نورا پو وجود کے جی کے میستون جی دی گنا اگر تہا جی فائدہ ورکا ولیشی یعنی وشتو غرزی جی ڈینڈرپ مسئلہ وی وشتو کی خشکی وی وشتو کمزوری وی جی یادی سرا بدن کے جڑوں نو درد نہیں وی گینڈو کی مو درد نہیں وی اوپشی مو سیزی نو تو سے صفات زیتون ہر بلائل چیزی کا نا غایوس کا ولش ہے جی تیسرا مہدی کی مسلم سلاوی جی آگے دی پر ہاں داتوں سے چلے ہس ہے جی اور مشمون چیزی کا نا دے پر یعنی بڑی کی مشمون جی کے دے پر استعمال والا شہ یعنی مشمون و مساج بھی کولا شہ دیسرا سرا مشمون دلش کے ویر کولا ہر شہ دیسرا دی مشمون نشمن و ماچ دے آگے کے ڈھیر بہتری روسی نو صفات زیتون ہر بلائل جی آتو سے خپل استعمال کرو والے یقینی سے ڈیرے ڈیرے فائدے بتائی نہ ورسی جی ہربل پروڈکٹ ہے جی اور دینا علاوہ جی بعض دا سیزن تیل وی چھ آگے کے یعنی مصنوعی خوشبو استعمال چھے خود صفات ہربل پروڈکٹ ہے جی پل قدرتی چھا اگر خوشبو بلری جی لیکن جڑی بوٹی استعمال چھو دا اور بالکل جی صفا ستھرا دے ہر قسم کیمیکل نہ جی دا صفا دا جی اس قسم تا سائڈ افیکٹ نستا ہے اس تو فائدہ در کہی نقصان بو نہ در کبھی نو آغا وریدون کی جی چاہتا جی دردونے بھی پو وجود کے جڑونو کی دردونے بھی پشی تھالی سیزی جی بھائی دی کی مسئلہ بھی اور یا جی چا گوش دارت خوی گنا گوش کے اندی روی مندی لگوائے آغا گوش کی تو سکشش دوائے نو انشاءاللہ تو ستاو فوری چی دا آغا سکون ملے ویز بھی

وای چې بغیر لتامه عمر ګران دی زبا د ګران عمر تر کومه تیر اوما او بیننګ ننګ را باندې وکړه او سبا مستا پسر بنسی تخی جوینا وا وا رکی بو یو جهان مننا وای چې رکیب هټکم کنا اوکے رکیب یو جهان مننا تھینک یو برو وای چې ټولو اور ایدن کو تمہیں سلام چانگ چی سمرا اور ایدن کی دی کرک چی سمرا اور ایدن کی دی نوی لسنر دی زوڑا لسنر دی جی تولو تا جی صفات کاسمیٹک جگا پروگرام کے جیدے ویلکم رکیب ہو یو جہان مننا ہے وشو لرطا وہ سے جی تو خوش اور ایدن کو پروگرام کے حتو سے کال ہاں شامل آوان تو سے میسیجز چیدی آغا بہا مزید شامل آوان پلش کی ویٹ پر رتا کوائے اور چیدی پروگرام کے وینشل آئے کال چیدی آغا شامل ہے جی ٹھیک نا ہے کال رتا کوالش ہے 0332 9 10 329 پروگرام تے ویلی کیز دخ کولا راز مو تے ویلی کیز راز کے کہ ہم در او پروگرام تو سی ور وے صفات کا اسمیڈ پاکستان دی طرف نہ روزانہ تو سے پیش کیجی ریڈیو امن کھرگ وانے اور ریڈیو امن ٹھانگ بندی جی 11 نہ 12 بجے پورے

0: مینا وال دیجی چې هغه فیسبوک یوز کوي نو صفات کاشمیر ایک فیسبوک پیج چې هغه هم موجود ده هلته کې توسې دی سمرا ہاں چی صفات کاشمیر سے اگر پروڈکٹ تھی اگر حوالے سے رکشلی کشلی ویڈیو گانے معلومات چی دی اگر تلو سے قبل ہے فیس بک تو بلوڈ سے جی سر بات کی بولی کہ صفات کاشمیر پاکستان تو سٹو مخیتا پیس چی دا اگر دی صفات کاشمیر پاکستان پیس چی دا آفیسلی پیس چی دا کلاو سی نو اگر لائک کے فالو گئے حوال تک ایک شلی کشلی ویڈیو گانے چی دی اگر ہوگو رہے جی 0332-96-10-329 دادی دی پروگرام سی جی آگا کال نمبر دا جی منی تسی کال کولے چھے میسیجز کولے چھے فرسٹ کلر گرو نئے پروگرام چھے مستر ایسو کتا ہے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واچی واہ واجی واہ ٹوٹے ٹوٹے پیسوان حگا سے دا واچی واہ پوری داخور کیم سو پھر سر کیم جنا جی زونی سڑے ماس ماس اللہ نن خود انٹری وکڑ لاکھ نا دے شہر سر ماشاء اللہ تو ایسے راز بھائی آ سے ہاں بس شیرون سر مل کرتی آدھو شیرون سر ڈیر بھی چلو نہ شیرون سر انٹری وک ہاں صحیح صحیح زونی تو خبر آئیے نئی خبر ہے نا بس نئی خبر ہے بس شاید اگا سے نا خبر ہے شاید سا کہتا ہوں خبر ہے دیکھا اچھا اچھا اچھا اچھا خبر ہوا دے بالکل زونی ان شاء اللہ دیکھا جمعہ چی کم دے کہ جمعہ چی رہون ہے ان شاء اللہ سب تھا نن ودینا دے گا نا جمعہ پر پروگرام کہوں گا نا ریڈیو من کرے گا نا بالکل خبر ہمیں داخا والا ہے کہنا چی دو زل خو بالکل دے مو غزلزار پروگرام چی کم دا غسل گرا دے شاہ دویم اصل گرا ہے پورا شو شاہ نانا دویم سالگرہ انشاءاللہ بالکل سالگرہ بو منو کو دے زل غزلزار پروگرام کے ماشاءاللہ دوا کولے پورا شل دویم سالگرہ بو منو کو دے زل جمعہ تا سبو تا انشاءاللہ صحیح زونی خورکے ہمیشہ خوش ہو لو سے عزت مند سے جتو سے ادغمرا اغا خپل ورور تے عزت پھر کوی جہان مننا ہے کیم کریم دے روڑی دی صفات کی کیما بیوٹی کریما صفات کی بیوٹی کریما اچھا جی استعمال دیکھ رہا اچھا چیشتی پر استعمال ہوئے مطلب اسپین وولی دی پر استعمال ہوئے یا تو مخ مندی دانی دی یا مطلب ترساری دی چیشتی پر استعمال ہوئے اچھا تو متویل ہو کنا اچھا زونی دا بودی دا سے چل کڑے ہوا کنا خورکے چھے تو بو اسرا صفات کی جکی مرائز فیس واش تا ہے کنا آگا بودی خر خوست ہے وا اچھا بیا دا سے چل وکے کنا چھے زد طریقہ دیتا شہیں گورے چھے بو طریقے مند استعمال کی کنا بیا بو تو تا لکا دیر بہترین اور دیر کچھ رائے ریزلٹ چھے دا آگا ملاو شی آسے بو تا ملاوی جی خلکا طریقے سر استعمال کی تو تا مسئلہ بو دیر زر کور شی انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ چدغ کریم چدا اغلا فضل خدا دا بچار کبھی تو مسئلہ بو ختموی ہوتے استعمال کا شاہ انشاءاللہ واف تاتی چیز تا استعمال ہوئی تو تب جواب دا خپل مخ کی چدا کنا اغا فرق محسوس شی شاہ خود اس طرح بیا نور چشما استعمال ہوا فی الحال شاہ دا استعمال کا شاہ
1: نه نه ویلې نه وی ویلې نه یې کړه چې زه بیا که تاسو نه مېلوي زه خو دا بیا یې کنه چې تاسو موته چې نه مېلوي زه پروګرام کې زه به چې کوم ځای کې تاسو نږدې وای زه به هغه ځای کې دیکون ته شیان تاسو مېلوي هغه دیکونه ته سیخ ورسای تاسو مېلوي شي اچھا اچھا اچھا بالکل اسرار بھائی سر ہم موجود دی فہیم بھائی سر ہم موجود دی اور امبیری کلی کے کاری نور ہتاب صاحب چیدہ آگی سر ہم موجود دی زونی دا سے چل کوا زونی زونی موتا ہو پاتا نستا زونی خبر ہے اور واخر کے دا سے چل کوا موتا پاتا نستا ہے تسرنگی کمی طریقے سر استعمال ہوئے کنا ہو زو دا سے چل کوا کنا خاص کر کے شپے ٹائم کے چکلے سوملے کنا آرام کوے اغینا مخ کے فیسواس چدا رائس فیسواس صفات کے رائس فیسواس دے سرے مخ شوشتا وینز ہے بیا وچوا پتلیے مندے او اغینا الہباد کے کنا دغ صفات بیوٹی کریم چیدی دغ پ مخ مندے دسے ہلکا مساج کوا ڈیر مال گوا شاں دا سینا لکه کله کله بازی ټیم هغه خلق دا وی کنه باز خلق دا سوچ کوي چې ډیر په ولګو بیا بلکه زر چې دا مو مسله کور شي دا سه خبره نه د لشکي په مساج کوا ډیر زیات مساج په ما کوا کریم خل لشکي په لګوا اغینا علاوه چې دا سبینه چې بیا تاسو چک شي کنه نو بیا د غرش په سواج دی نه مخ وینځه ان شاء الله ان شاء الله افته کې بیا مو ته خمه خو بیا ایسا خورکی یو جہان مننا دا دے گورا دا یو ٹرسٹ وی دا یو اعتماد وی او زو لکا یقینی دا دے تو سی دا خبری کی اگا دیر وزن دا او زو دا غوڑا چه مو کی ما خبر کڑی دا چه زو کی ما مطلب اگا کریم اگا فیس واش اگا شیمپو چه اگا صفات کی زو توستا وی آیا اللہ دا وکی اللہ دا وکی چه انشاءاللہ توستا بو ریزلٹ تیر کوی ہاں چه توستا بو بہترین ریزلٹ اللہ دا وکی چه دیر کی بالکل نقشلی دی ان شاء اللہ مو خبر دا یو معیاری کمپنی دا او دا دے مطلب ماشاء اللہ غٹا کمپنی دا سا نو دا لکا ہر پروڈکٹ چی دا ماشاء اللہ آغا استعمال شوی وی اگے ریزلٹ چیک شوی وی بیا آغا نا پاس مارکیٹ تروسی شادا چیک شوی وی یو جہان مننا یو جہان مننا خورکے چاہتا ہے دعا سلام خوشل رہتا اسے اوکے جی اوکے جی یو جہان مننا ہے زونی تھینک یو سو ویری مچ خوشل رہتا اسے جی بالکل جی خوش ردن کو سرنگی چیز زونی ہو رکھے میں ویل کہنا چھ مو مخ کے دیر چیدا آغا مختلف کریم استعمال کری ہو آغے سرائے مو مخ چیدا آغا اوس تور شوائی دا جی دیکھو تیوی چھ لو سٹریم اسپین دی او مخ میں چیدا کہنا آغا تور شوائی دا دوی تھا مو دا ایڈوائز کری ہو چھ خور رکھے تو سے صفات کی جی صفات رائس فیس واش او بیوٹی کریم روڑ رہے اور تو سے استعمال کیا خور رکھے میں اسی مور وڑی دی جی اور انشاءاللہ انشاءاللہ خور رکھے ہوں بیا مشتویائی ہاں یو جہان مننا چاہتے دغه سے مسلی وی جی صفات استعمال کئ جی انشاءاللہ تو سیدا مسلی سی دی غابو خبر شی نیکسٹ کلر تے مخاور کو چھ مشرا کال دے لاری سوک تے سب شامل وی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی چو گرو سا خبر کی اورور می دی کیم زینام اور
2: خبر
1: کو او رے پتہ سڑا ماج تڑا ماج ماشاءاللہ دویام کال دے ملاش ہا رے پتہ صحیح جنتی سے جنتی سے ستر سے سا ریپتا خبر زر زر کا ٹائم رو سر کام ہی کہنا تھا خود دو گھنٹے شو نہ تھا ٹائم رو سر کام ہے اور ادن کی ماشاء اللہ جس دیر بھی گلے خا کئی چھکال منہ ملا ویشی نہ نہ کال ہوچ تو گورا ایمو چھ کلا کال سلسلہ جاری وی کنا دا خبر ہے بار بار کوچ چا من نمبر روغا سی خوچ تی جی دا خبر بک نشتا دا گورا چھ اس تا کال بند وی چھ تو نہ بات کی دی چا ہم کال پ سکرین من موجود وی سیخ پوچھ تی جی جی صحیح ارے بات سرنگ سے ز بالکل صحیح الحمدللہ تا صحیح ہے اللہ بکرم دا شیگڑی دی رفت صبر سره شاملې پروگرام کې قربان ډېر رش وی کنه بیا موږ یو چا وريدون کو زر زر مقام ملاو شي او مزدګار سي دای کنه بیا به ان شاء الله پروگرام میں ستاره نن خو ودینا دای کنه 4 نه 6 بجے پر ان شاء الله 11 سره هغه کو بیا ملیس کو شا ریډیو پروگرام وی ریډیو من کرک مندي نو هغه کو بیا ملیس کو شا
2: بس ته سپیشل سلام مسعود سلام
0: وعلیکم سلام
2: مسعود سلام ریک لا ته سلام اختر نواز بھائی دا سلام
0: وعلیکم سلام
2: عبد الله دا سلام شاهد دا سلام ټول اوریدونکو
0: وعلیکم سلام د مخ خوش اورو رفات یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو سو ویری مچ خوش اوریدونکو زر زر خپل خبرې سې دي کنه هغه کین لیکوي چې نور اوریدونکو ته زر زر هغه مکمل لویږي کنه چې دوی بیا خپکی جنا ګیلې چې دا غنه کوي شا زکه چې زر زر خبرې چې یو کال ختمي چې خپل واټین کیږي کنه چې یو نیو ختم بل وسرنګ اٹین کیږي چې اوریدونکو خوشاله ویږي ګورو نس کلر چې مشه کال لري سو کې سب شامل وي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام څنګه
0: یې زه بالکل خیم الحمدلله تاسو څنګه یې خې
3: خیم انا
0: پروگرام کے جہان مننا اچھا مخمانی موشت دی کنا اچھا جی زیاد وشتان دی پی دینا مخ کے مطلب تو سے دا سے اس مطلب پروڈکٹ یوز کڑی دی دینا مخ کے مخمانے یا ہو زنے دا سے خالق بھی جاگو سارے پروڈکٹ یوز کڑی نوی اچھا اچھا صحیح دا تب دا سلوا کے خوراک ہے کنا چھ زون تا پر روخ لے بالکل پر صفات کی دا غراش فیسواش سیدھا کہنا چې څنګه مې دا زونی خورکې ته وویل کنه چې ته رایس فیس واش دا هغه استعمال کوي کنه او هغه را وړي دي ان شاء الله هغه بیا مشتویای ها ته هم بالکل صفات کې چې دا د رایس فیس واش چې دا به ان شاء الله استعمال کړي نو ته دغه مسله چې دا ان شاء الله ان شاء الله چې دا به خبر شي صحیح ده ان شاء الله ان شاء الله ته استعمال کوي کنه او مزید خو ان شاء الله ان شاء الله په صفات کې هغه نور خندې اکچولی پروډکټ چې دی هغه روان دي ٹھیک شله او تو دغه مسله چې دا خاص کر کې وشتانه ولا کنه یو خو دانی وی ترسری وی تور دغونه وی دغه مسله وی او تو دغه مسله چې دا کنه کوم چې تو وشتانه ولا اغه وشیله دې ته بوتا ان شاء الله صفات راش په سواش چې دا غا استعمال کې او مزید چې دا کنه زبو تو بیا ان شاء الله سبو ته پروگرام کې خاص کر کې وشتونه دې پر چې دا مخمن کې وشتون وی کنه دے برے کہ ان شاء اللہ مزید خرچ سمر ہم نوالی چاہتا دغه مسئلہ بھی وہ صفات کے جناب ان شاء اللہ نور ہنڈریڈ پروڈکٹ چیدہ موجود دی زب و تو سر دغه معلومات چیدہ بیا شامل کا صحیح دا خورکے صحیح آمنا خورکے دارو تو اچھی ٹھانک مندے ریڈیو من ٹھانک مندے جی آواز تو سے تاسام دے راسی صفا دے راسی صحیح دا ہے پروگرام برے کے سر تو آئے خورکے پروگرام ٹھیک تھا صحیح ہے یو جہان مننه بس رو تویا ہے کنا چھ کلا کلا پروگرام یا نور خشوشتا کولی کوشش کوشا چھ چھتا تو سے بنا چھ تو سے بنا بور نشے بس خورا کئی دعا گانو کم یو چھتا چھتا دعا سلام سی والیکم سلام خورا کئی خوشو لہو سی جی مجھ سرمی آمنا خورا کئی ودے ٹھانک نا یو جہان مننه کون جی کاغاز دی ریڈیو منا کھرک اوری دون کی دی سمرہ اوری دون کی دی جی یاد ریڈیو من ٹھانک چسم اور ریڈن کی مشیرون دی کشیرون دی مشومون دی چچ گانی مم میں گانی اچ گانی پپ گانی خلا گانی نہ گانی چسم اور ریڈن کی دی بدی چھ من میں آواز بولوی بولو تھا جی سی بار کاس میڈیا فیملی کے جی یو جہان مننا دے پروگرام سٹے نہ کوی سی بار کاس میڈیا سورا پروڈکٹ اگے سٹے نہ کوی یو جہان مننا عزت من چھ جی از دے دے رسے شکریہ ادا کون جی تو سی قیمتی ٹائم چھ دا گام ہوتا ہر کھڑے دا تو سی مو پروگرام اور وے اوستے نہ کوی جی یو جہان مننا خوش لو سے

0: ಕ್ಯಾಮ್ರೋ ಸರ ಕಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗುರು ಎಮೋಸರ ಚಿದಾಯ್ ಗನದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆ ಓರ್ ವೈಶಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗುರು ಜಿ ಚಿಮಿಶ್ ಸರ ಸಿಫರ್ 332 ದಾಸ್ 329 ದೇ ಲಾರಿ ಸೋಗ್ತ ಹೈ ಔ ಸಬ ಶಾಮಿಲ್ ಹೈ ವಿಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ
0: ಅಲ್ಲಾ ಬಕರ ಹೈ ದಾ ಹಮೇ ಲಖ ಚಿ ಉಮರ್ ರೋರ್ ಪರ್ ಲೈನ್ ಮಂದಿ ವಿ ಕಡೇರ್ ಖಾತೋ ನಾ
1: ಬಸರ
0: ಉಮರ್ ದಾ ಸೇ ಖುನಾ ಸಡಾ ಮಾಸ್ ಜನಾ ಉಮರ್ ಸರಂಗೆ ದಸದಾ ಕುರ್ಬಾನ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بس مجھے خا ہمیشہ دا گوڑو چی سمرا اور دن کی دیجی چی آغا بالکل ٹھیک ٹھاک بھی برو بار بھی خوش ہو لو جی
1: بس اللہ پاک دا طول خلق طول اور دن کی شخص دی صحت مان سب خوشحال سب یال
0: آمین آمین ہمیشہ دعا گانے انسان دا کوی نورا لشکی دا غمون چی دی کنا اور دا تکلیفون چی دی دا دی زندگی سادہ کنا
1: رب بھائی پروگرام کو جیسا پروگرام دا سی بات کر میں کو لڑا ہو جو سا کی بل پکے رو
0: ہے ہاں جی قربان
1: چتا رات دے دن کا گفٹ دا پکے رو کنا کلا کلا وای وای پروگرام طول کی نہیں کنا
0: انشاءاللہ صحیح ہے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لو تا سے جی اور بھائی مشرا سرے ہونا جی نیکسٹ کلر تھے مقابر کو مشرا کال لارے سوکتا ہے اور سب شامل ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیق استر سلام کی پر مشہور کرونا کرک
0: صدیق استر ہے ماشے استر ہے ماشے اور صدیق استر صفات کا اس میڈس کی ڈیڈ ویلکم ہر کلا استری ماشے اس صدیق استر کا تو ویلی ہنا وا کنا اے تو دمرا ماشاءاللہ کنا ماشاءاللہ سویٹ آواز دے کنا صدیق استر دے مخوج استو جی کنا
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: اچھا صدیقی سدھار ہوتا ہے کہنا چھ تو استعمال کری دی ماشاء اللہ سے سائڈ افیکٹ ہوئے نشتا فائدے ہی دی گا نقصان
2: بالکل فائدے دی پکے دیکھے سب کیمیکل نشتا دا اور دا بالکل خالص جڑی نہ جوتا بلا خبر دادا چھ دے صفات کاسمیٹک پروڈکٹ پورا شہید ادریس صاحب دے دا ہن اور دا غیر زبردست پروڈکٹ دی ہر بل دی دیکھے سب سائڈ افیکٹ نشتا دا اور دیر میاری پروڈکٹ دی تولا اور دن کو دا امودا درخواست جدا استعمال
0: کی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دگا سے تسرنگ مطمئن اللہ پاک تا وکی کنا چی دگا پروڈکٹ مجھا اگارو وڑی دی خپلو مینا والو تا چی ٹول انشاءاللہ اینا مطمئن او انشاءاللہ زدہ ویان چی دوی بٹول مطمئن ویچ استعمال کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک تا وکی چی ٹول اوریدن کی دا سی وینا مطمئن وی صدی کسی پروگرام دی منی سرنگی لاغی جی
2: دیر زبردست دیر خوشول ہایو جی 11 بجے تو پروگرام دا دیر
0: جہان مننا
2: بس سومره دین چې دا غوټول دا سلامونه
0: وعليكم السلام خوشول رته اوسې د مخوج استوزه جی
3: ثانك
0: يو سو ویری ماچ او بالکل صدې کی سوچي دا د ریډیو مان کرک ماشاءالله ریګولر لسنر دا دا چې نور هسومره پروګرامونه لري او تقریبا هر پروګرام کې کال کوي چې ډیر ماشاءالله په زړه پورې هغه چې کله ها کال دلاره روغلی دا چې کوم پروګرام ته روغلی دا ماشاءالله ځکه چې دوی استوز دا یو استوز چې وي کنه هغه ته پاته وي چې مو سرنګ دی د الفاظو د چناو انتخاب چې دا هغه کونه دا مو سرنګ الفاظ چې دی هغه ریډیو دلاره استعمالونه دي کنه ځکه چې استوز چې وي آغا خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مار بھی دیکھوں کا نا سادی کسی یو سلی بیا ماشاءاللہ وہ سے اور دیر دیر مننا جی تینکی سو ویری مچ نیس کلر تی مقابر کوچ میں سے کالا ری سوکتا السلام علیکم جزاک اللہ جی مصر ہے سوکتا ہے کال دلا ری اچھا عمران بھی تو پروگرام کے ہر کلے سڑی ماش چی جی جی جی جی جی جی جی جی عمران بھائی بھی آئے بو جی ہاں جی ہاں جی اچھا ٹھیک اوکے صحیح رہا ٹھیک شو میدان کے باوچت مول بدو گانے دیتا کو جی اللہ پاک تو روح سے حد چ دا غا دیر نصیب کی صحیح رہے کنا ہا چے مجھ دے واسے سکھے جی انشاءاللہ تو سر بہار آغا ہیلپ ہو صحیح رہا دیکھ کال کول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لرو تو سے جی خوش ہو ریدن کو بالکل دے تو سے ہن گوان کے چم کے جی دا سے خلق چ آغا دیر بے وسے وی دیر مجبور ہے وی نو تو سے آغے سرائے خام ہا اللہ پاک تک تیر کڑے وی نو دے اگے سر ہا ما ہا چھ دا اغا تو سے مدد کوے ہیلپ ی کوے نے اللہ پاک چھ دا اغا خوشی جی او دے سرا سرا انسانیت چھ کی ما اغا رشتہ دا انسانیت چھ کی ما اغا تک زیادہ انسانیت چھ کی ما مطلب انسان مندے اغا ریسپانسیبلٹی وی اغا دا کی جی دا سے خپل چم گون کی جسم رحم مسکین حالت دی ضرورت مند حالت دی کنا اغا سرا ڈیر ڈیر چھ دا اغا تو سے مرستہ چھ دا کوے یو جہان مننا ہے خوشول رو تو سے جی اس کلر تے مقابر کو جی دا اس کلر تے مقابر کو چھ مسے کال لاری سوکتا ہے سبو شامل ہے 0332 9310 329 مانے صفات گاز میڈے پروگرام دکھا ہے کال سلسلہ چھ بیک ٹو بیک چھ داغا جاری رہا اور اس رہتو سے میسیج چھ دی آغا حبلہ شانتی رو خلی دی میسیج نو تب ہاں انشاءاللہ مقابر چھ داغا ویر کبو

چې خو شو ریدونکو ټانکې د سپاد کاسمیټک چې سمره ها پروډکټ دی هغه شیمپو دی هغه فیس واش دی جی هغه کریم دی جی یا زیتون هربل آئل دی جی یا سکن سپری دی جی چې سمره ها پروډکټ دی هغه به تاسو ته ملاوي جی ضربت خان اجی صاحب دی کونه کې او ضربت خان اجی صاحب دی کونه چې دا ټانک بزرګ کې موجود دی صدام پلازه کې جی صدر پلازه ته بالکل مخامخ دسرا بتوستا تو جس سے فاج سمرا ہاں کاسمیٹک ایگزام اپ پروڈکٹ یا بتوستا ملا وی جی نوران کی بتوستا جہانگیر بھائی سے دادا دے سفات کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دا جی جہانگیر بھائی سرا تو تھا جو پروڈکٹ دا ملا وی جی اولا کی مر وچ سمرا ہاں غائر یدی نو اگے کی بتوستا سفات کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ دی انشاءاللہ ہاں اویلیبل ہدی اویلیبل کی جی بو دا سریا چ اگے کی تو سنیج دے صفات کشمیر پروڈکٹ موجود نہیں موت اویل شاہی جی او دے سرا جی میرلی کے بہت استاد صفات کشمیر سونا پروڈکٹ عامل اوی جی شاہ سے ایونٹ مانسون ٹریڈر سرا جی کلچی مارکیٹ تائی جی حیسور روڈ منے میرلی کی جی یہ دو شاپ تاں شاہ سے ایونٹ مانسون ٹریڈر جی جی سرا بہت استاد صفات ٹول پروڈکٹ دے عامل اوی جی میرلی کے جی بکا ہیلو کی جی بکا ہیلو اڈے کے عامر بیکری اینڈ سویٹ سرا تو استاد صفات سمرا ہا جی پروڈکٹ دے اگا انشاءاللہ ملاوی جی او بنو کے بتوستا حق نواز جنرل سٹور دادی صفات کاسمیٹکس ہول سیل ڈیلر دے جی دسرا بتوستا ٹول پروڈکٹ دا ملا وی جی حق نواز جنرل سٹور جی دکان نمبر ایک عادل مارکیٹ لکی گیٹ بنو کے تو ٹول پروڈکٹ دا ملا وی جی دین علاوہ بنو چی سمرہ مظفر دی جی سمرہ اغا بزرون دی تغا ککی دا تغا سورانی دا جی نظم بزور دا پل بزور دا ہے سمرا ہاں چھے آگا بزور ندی ایریاز دی آگے کے وہ انشاءاللہ تستا دی صفات چھے سمرا ہاں پروڈکٹی آگا بتستا ملوی جی کارک کے بودی تو سے کارک کے بتستا دی صفات سمرا ہاں چھے پروڈکٹی آگا انشاءاللہ ملوی جی موکرکی جی وائز گریٹ شاپنگ سٹر جی عمر دین پلازہ کے دغه شاپ چې دا موجود دا دادی صفات کاسمیټک مین هول سیل ډیلر دی جی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کې صفات ټول پروډکټ پتوستا ملاوی جی دینا کرک چې سمره

اغنی لوا تحت نصرتی حمیدون اسرا لتھم بشوال صابر بادشاہ قسم رائی رسیدی استاد صفات کسمیٹی سنگرہ پروڈکٹ تھی نوغابت استاد انشلا ملاوی جی اور دیس سرا کرکی جی حاجی فاروق کسمیٹی جی را دوبائی پلازا ہے کرکی جی کا میں آئیوہ نوے پلازا جو رشوے دوبائی پلازا جی دے پو بیسمنٹ کی جی دوبائی پلازا بیسمنٹ کرک سیٹی کی دے دوی دکون دا جی دیس سرا بہاں تو استاد دیس صفات جسم رہا پروڈکٹ آمیلاوی جی حاجی فاروق کسمیٹی دوبائی پلازا بیسمنٹ کی جی دو دیکھوں چھتا آگا موجود

0: خوش اوریدون کو پروگرام کې اوسه ټیم چې دا غاډر کام پوتې دا زرزرې توسه میسج شې دی غاښ شامل وای چې
1: میار دسمبر وچې جدا شو پدې سمبر ویل
0: شو وای چې بای پهلا ایس ایم ایس کې مې نوم چې دا غا نوالی کلازا کشف یادې کرکنا جی کشف یو جهان مننه چې دې میسج کړه دا چې دا مخې ته زرزر روغل کنا غاښ شامل وای چې السلام علیکم راز بای اریشا هټه ګم شو دې آبره وای چې سلام ورکا ایکیوټر شي خان تا وعلیکم السلام اریشا یو جهان مننه ایکیوټر شي خان ته سلامونه ملاو شو وای چې بخپل او کو وران دي جنان غم دي مسلمان دي ماده ماده مولا دبانګ مخ کې پاسوینا وای چې تنها هټنګ سي گلاب جامن بھائی آپ کے آپ کو سلام وعلیکم السلام جی تنہا دے ٹھنگنا یو جہان مننا کل کل دا سے میسجز بھی خاص کر کے اردو ٹھیکتے جی کی میسج ولی اردو کے جی کی میسجز بھی سنا ہے بعد میسج نہ نیمرو سی شاہ جی چ نیمرو غلی وی چ سمرا رو غلی وی کنا میسج ام اغا بشملی جی شاہ زکہ چ نہ نور غلی نہ بھائی چ جمع کے بعد ہے اوکے جی اغا جی دا پو پاٹ بھائی پھاڑ دا میسج ہر غلی بھائی السلام علیکم بھائی جان سرنگ یہ آواز ہے بالکل اوکے دا بھائی جان آپ کو بس نور میسج نہ درگلا ایسا یو جہان مانا نام بھائی السلام علیکم آواز بالکل اوکے دا طارق بھائی جان تھا آپ کو اچھا آپ کو اور طارق بھائی جان کو اسپیشل سلام اجالا وفا اجالا وفا ہو رکھے یو جہان مانا دے میسج کا بولو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو جی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم بھائی جان اسپیشل آپ کے لیے کیا پتا تھا محبت کو محبت ہو جائے گی مجھے تو بس تیرا مسکرانا اچھا لگتا ہے یو جہان مننا سونا بھائی چی دوم رہا ہے خوش آؤز دیتا ہے کھانا سام کھانا سام مزہ کر

0: جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شمال دی استاد خپل رو استاد خپل وشای استاد خپل مسای یعنی کہ رحان خٹک دے ریڈیو منٹ سی اشاری اچار کرے کے سٹوڈیو نے لائیو ونے رو استاد زما گواز او ریم امید درما چ صبح رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب سر دی غ گواز دی خپل فیملی چنل او وی ٹول والا ترغ جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور دخپل جن دخپل زندگی نہ با خوندنا مزی
1: آئے گا حال دل یہ کب وہ سننے آئے گا
0: او مونگا پشان بھائی تھا سو ہمیں جے کھوئی دا خولی شان مسم او ورسرا ورسرا
1: حال دل یہ کب
0: گرمائی بھائی اٹھن وہ کو ہاں

او دا گرم دا گرمی و ما سنگا گرمی روانه دیکھا واپس یوٹن وکو خو خیر اردن کو دا بڑا توائی سنگی تاسو وقت سنگ روان دی سنگ تیری جی دا زینر کاسمیٹکس پاکستان دا شو تاسو او رین او پدی که تاسو منسر پارٹیسپیٹ ورسرام ورسرام خبر اتره کوکی ٹکاره لطفی سندره او پارٹیسپیٹ تاسو منسر کھوه او پدگر شو که منگ تاسو را خبر اتره اوم کو تاسو ثبت دا ورسرام ورسرام جو دا سی مزعی وان دی ٹاپک اوم منگر اوڑو او خیر اردن کو امید می دان چی ٹول برات رو جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ بوے او ورسرا ورسرا دغه زینر کاسمیٹکس پاکستان دغه شو بتا سو ویٹ هم کڑوی چی رزیبا او مونږ سره به شو کوي دغه لایف انیر شو رومانه دا زینر کاسمیٹکس او پدې کې زینر کاسمیٹکس کې مونږ سره څومره هم پروډکټ اویلیبل دي رغلی دي اور په دکانونو کاسمیٹکس دکانونو کې اویلیبل دي نو هغه ټول برو کې مونږ تاسو ته معلومات هم درکو او ورسره ورسره تاسو مونږ ته فیډبیک هم راکوي دغه خوږه شان فیډبیک چې چرته کې هم تاسو د زینر کاسمیٹکس پروډکټ یوز کوئ کاغه د زمونږه بیوټی کریم دی مونږه سن بلاک مونږه فیس واش مونږه سکرب یا دې سره سره مونږه یا فیشل کیٹ سے تاسو یوز کوئی ویٹامن سی سیرم ایچ اے بی ایچ اے سیرم ورسرا ورسرا چی سمرم زمونگا پروڈکٹ تی تاسو یوز کڑی تاسو یوز کوئی مونگ تبا فیڈ بیک رکوئی ددے ضرور صحیح شوا او ورسرا ورسرا تاسو پارٹیسپیشن کوئی مونگ سرا پسے فر 336-96-0764 باندے 0336-960-764 باندے تاسو رت لیشی مونگ سرا پارٹیسپیٹ کولی شی او میسیج اوم کولی شی او جی اچھا میسیج شامل نو شول کنا نو انشاءاللہ غابا بلو رست شاملی گی خواہ تاسو خفکی گئی ما او دی سر سر چکیم دا اردن کو کنا خواہ افیز بھائی چکم دی سٹوڈیو ترسی تلی دی خواہ

0: جی اردو خاوید بے طرف نرزو بیتو سے کال جکم دی کالو مارٹن کو بیتو سے کالو خلو او مائک مائک مائک چخا مائکان شلو. السلام علیکم فخیر علی ہرکلے خوش آمدید.
1: وعلیکم السلام شکریہ.
0: چتا سوچ کے لوڑی خیر کو
1: اول سوچ کے لوڑو.
0: اچھا اچھا شاہ خیر پخیر سوچ ہوا کرا
1: آپ خیر
0: بس خیر والا سوچ ہوئی چسریں گے طبیعت سے ہاتھ تے
1: خیر الحمد للہ
0: ہمارے ذر نو رکھ کے دیر سے
1: سرنگی
0: طبیعت سے ہاتھ مزاج
1: خیر تو الحمد للہ بس ہر شو ٹھیک ٹھاک نہیں
0: بس جی ٹھیک
1: میں شوے تو بیا پرون نا
0: تو میں جی اٹھانے واں کرل گھر میں بیا
1: پرون گھر میں شوے تو
0: گھر میں شوے تو پتہ نہیں تو ریز دم رس رہو خوشی جو خوشی جی بس
1: ہاں کنے یار
0: بران ونشی نو سمرا ہا اردو نے کی دی خام خاتو سے دعاگانے کوئی ضرور پخپل منزک یا منزنہ بات کے برون دپارا ضرور دعاگانے کوئی ٹک تک نا تک چھے ضرورت تنن سبو او شاہ عویز نہیں
1: جی
0: خبر ہے تری بکی جی ٹوکی ٹکارے بکی جی او دین علاوہ پرن بل رزمت یو لسنر کال کڑو چے اویز بھی خپا ہونا شولے چ موڈر مزاق اس طرح کڑاو کنا پتہ نہیں سچ کو لسنر چا کال کڑاو پتہ نشتا او ای چ اویز بھی خپا ہونا شل مجھے مزاق دیر کڑاو کہ شو کی کنا تو موتے چنا خیر اویز بھی اس بس سر روج دادا مزاق سر کنا
1: اس غلط پلہ ہنا فکے دلا ہر قسم سینیریو سی کنا پہلے ہنا فکے دلا سہ ویل دیکھو ذریعے شکر گزار ہیں مطلب کال وغیرہ میں گپ شپ پورا کی جی
0: صحیح
1: او دا ہن ڈیر میں دونوں صاحب فکے شے بس شو دونوں صاحب فکے
0: بس موئی تل مت چھ خیر او دومر ڈیر تیلیو کنا پتہ نہیں سے 2 منٹ کالو 2 منٹ کی تقریبا 1 منٹ 45 سیکنڈ سے لگا تر لگ گیا او دا غاسی کنا بیک ٹو بیک پتہ نہیں سے زمونگا سسٹر سوکو پتہ نہیں سے کالے کڑو خو دائر تو ویل مت چھ خیر خو داسی دو
1: سم سم کی صاحب کڑی جس کی سے مندے دا فرمان
0: اگر خبر وکړه لا پته نشته دا خو به مو نور پښتنه نه وکړه مو ته چې خیر زه نور هیڅ شي غنه کوم نه خو اویز به بس اوس نه خفه کیږي دا خبره نشته
1: نه نه نو شو
0: پکې دا نه شي نو پکې شي
1: څه وکړه
0: څه وکړه
1: صحیح دی الله سي دو.
0: اچھا اویز بھائی جی سدي نو ور وړي دي
1: یار مو هو سن دې وړي بس که دوی سر وړي دوی دی وړي
0: اردن کو
1: جی
0: اردن کے خوب خام خاص آگا خو آل ریڈی آگا خوب آل ریڈی ہوتی آئی آ خوب آل ریڈی ہوتی آئی ہو تو سے کسر وڑی سم نوی اردلی بھی سن وہ میسج بھی اردن کو تا سب پیغام بھی
1: سنشتا جنن سب وہ کس طرح بیزی رہے ہیں پروڈکٹس وغیرہ کس طرح بیزی ہو مینوفیکچرنگ کے نو آگاہ الگ سویو کرائسس نو رہا دی بری آؤٹ آف کنٹری والا نو اگے لشون سرا ٹینشن زی نو رہو سنش سا ہاسم
0: اچھا
1: شپام وے کی تیری جی بس
0: خدا اے چی بی چی سرم دیون دل خیر دا بس تای ویر کدا گست شپر تا دیو جی
1: خدا سیا اوس اوس کیم سو شول تا خفر ایتا ویا ارسنان نو ارسنان تا وٹامن سی فیس واش نو شون سیو ویرا او بلا خبر پکے دا گا دا لسنر تا خبر کم تے دیو اکثر مت دا پوائنٹ گئی چتا لکا تو زرا دانگ دا کنا مو پوچھ چھ سازنا تانگ دی یار صفات ہن دو جس رے زگا پر گاؤں ٹھیک چھا ہو تو تے مسرنگ گیو ورا چھ ارسنان تو چھ رزب دنن وٹامن سی فیس واش ہما ہورا ویس نے مڈیر وشتا ہن یار کورا اے تو دم رس رے ویرے بات چھ لگا تو دا رنگ ویلس کوٹ لڑا لے مغل ویلس فلے
0: ہمو
1: اے تو خود بے زونی دا
0: نا تو سو یا امیانس کی خبر ہم
1: اپ کے مو تو ویلا
0: سکپ کئی بنا
1: سن نا نا مو تو ویلا
0: یو منٹ
1: نا نا نا مو تو ویلا سب کا ستے ہیں ستے ہیں سو ورڈ بائی ورڈ تے ہیں
0: اوکے
1: سو ورڈ بائی ورڈ تے ہیں اچھا خبر اور مو تو ویلا چہ سران نگر دا اے تو دی کو نہ کنو سیو ٹھیک چھلا
0: صحیح دا
1: اے مو دے کے دانا
0: بالکل
1: آ اے مو سر ہشتانا دی اے تو سر دی تو بے ویر کے
0: ٹھیک تا
1: دسے میں تو ویلا
0: اوکے
1: لگا تو سر ای سے نہ پو دمرا غلط خوری دا ویل تو نہیں پشتنا کم
0: تا خبر کمپلیٹ چھوا خبر خبر صحیح تو جواب کی صحیح تو ذمہ دار نہیں ہو زب دغی د کونه د چيو بزګ مطلب چې کوم پروډکټ رنه وتا
1: غیر
0: هانا د مو پسې بنلې کی
1: بالکل داسې
0: هغه مت دا خبر وکړه چې زید نه وړو او ویس پسې
1: وتا نه اوس کار ته کو
0: بالکل کال انیر میراو کا کال انیر میراو کا کال میراو کا هغه ول چې ویس پسې بولې کی مو ته چې ټیک ته مو دا خبره ته وکړه تو سې ته جواب کی تو دا خبره ته وکړه
1: شازه کال ته کو
0: کال ته میراو کا بالکل کال ته

0: ارسلانو څه خبره وه چې اویز بهیي څه کول چې پیلی ته وویل که نه تو خبره داسې وکړه چې زه به د ویټامین سي فیس واش وړم او اویز بهیي پسې به وړي کې صحیح شو
1: دا خبره دل وکړې دا خبره نه وکړې
0: یو منټ خبره پوره شي یو منټ اچھا ارسلان بهیي مول اور وي خو که نه تو دا خبر وکړه کنه چې اویز بهیي چې کوم دی پسې به وړي کې دا خبره دې وکړه ویټامین سي فیس واش والا مو ته ویل چې صحیح دو اوکې دو دا خبره مې ته وکړه
1: نه نه نه مو ته دا خبر وکړه
0: یو منټ
1: بالکل مو دا ته ویل
0: یو منټ صحیح شو صحیح دو مو دې ته وویل چې نه مو سره ته وویل چې نه تو نیچرل بیوټي دو دا خبره مې ته وکړه کنه ودره یو منټ مودې ته ویل چې نه نیچرل بیوټي دا خبره مې دې ته وکړه شد
1: بالکل ریحان بالکل تم دے غلط والا تجھے پروڈکٹ نہ ہوئے پوچھا دا جیسا ڈائریکٹ جیسا روک لا دادا میرا غلط سوال نظر آئے دیر ہکڑا لا او بیا مجبورای مو ته دا خبر او کنه غل شو مو کنه
0: صبر او در ارسلان به یو منټ ایمو واس خود رسی کنه
2: بالکل اواز رسی
0: شاه چې مو دې ته ویل یو منټ چې مو دې ته ویل چې صحیح دو ټیک تو اویز بھائی دا خبر کڑے وا او کنا چینا دبر خان پسی لکھے
1: ریحان پسی مدا خبر اوکڑ لکنا
0: واسته کنه دربیغه ګورا زی به خبر تو کاویز بھائی
1: आवाज شارحه تو زر ریحان سره بیا کنډک کوم
0: نه یو منټ زو سو خبر ته کوم دربیغه مزال
1: خبر دربیغه مزال بالکل گیس وړي کنډک کیرا دا وایي
0: زب بالکل نه
1: تو مایک افکړو نه خبر نه تو مایک افکړو نه
0: خبر بالکل نه مایک اچھا خبر اورا یو منټ مو خبر مو دې تو یل
1: گیس وړي کنا
0: مو دې تو یل
1: سم ته کوم دمره رنگ دی راځه مو دې کې سوچم
0: نه بالکل نه
1: ګورا خبر اورا ارسلانی مو ورونو دې کاست وګی دې چې نه ور کوم دا
0: خبر اورا
1: کم از کم چیکنگ میں زون دے پر اوکڑا لا اس کا دو تین مندے ایسے غدر مندے کنا رمدا کسی کنا زنہ تک سفر
0: ایمو خبر اورا ایمو لسنر دی ایمو کسٹمر دی صحیح شو یو من زہ خبر تک
1: ز تو دا غلی دی او تا کیڑا کیو لے کنا یو من تو دے چہرے مت ہم ہا پتہ لگی جی
0: نا یو من
1: تو دی ایکسپریشن اے تو دے چہرے مت ہم ہا پتہ لگی جی چہرے انا
0: گورا خبر تک
1: زہ خبر تک کیم کا کنا
0: بہت تو چمو خبر کمپلیٹ شی کنا خبر مطلب خبر چاہوں خبر اور میانس کی دیتا خبر سٹارٹ کی کہنا پوچھے غلط دا
1: کٹ
0: اوس لسنر دی لسنر بواز اور صحیح شوڑا اب دیتا ہوئے جی ریحان بھائی سے سرنگی دا او منہ چی شاہاں پروڈکٹ وڑی دی او تا انشاءاللہ چی مبہر چاہتا اخپل اے طرف نا انام چی کم دا غام بو ضرور بھی کری چاہاں چشو ویلی ندی
1: زتو دا ہے
0: کنا او بیا پوتی شاہ اصلا لکہ دا ایم پوسیبل دو لکہ دا
1: سیریسی منوٹ کرلے ہو دی کنا کہ مزا کنا تیر کنا موش بھو تو مزا گول کاؤں دا چکلا چا میاں سکاں
0: دا ایم پوسیبل خبر دو
1: جو کہ اصلا نونا کنا مو دا کال وکڑا لہا نا پری پلین کال وان ڈائریکٹ میں ذہن ترولا ڈائریکٹ میں دا کال وکڑا لہا
0: دا ایم پوسیبل خبر دو گرہ چی ریحان پو یو پروڈکٹ بنی دوم رہ گئی مجھے ضرور نہ سمندر نہ سمندر
1: سمندر نہ دمرا
0: دریم سلا
1: چلا بو تخ پرے کتے کر کے تو اس سارا نہ ویلا چنا نہ ور کما چلو اس سارا نہ دو
0: اس میں دی لی
1: کسان دو تو سویری اگلا بسکوٹ اگلا بسکوٹ
0: تو کچنا تو نیچرل بیوٹی 10 منو ہوئی دی
1: نیچرل بیوٹی
0: 10 منو ہوئی
1: دی کم از کم چلو چسا کہے کنا چسا کہے کنا چسا کہے کنا
0: تو یہ چتا بول ہوگا
1: پسند دے تو پسند مند ہر قسم پردار ہو رہا کنا وے وے مت پہلا ہم معلوم وے او نن خدا وے نن میں دویم قسم ہے کم از کم معلوم
0: خبر خبر تک ز پسند مند پردار نہ لو صحیح شو ز پخپل فیصلہ پخپل لسنر بنے ور پرجدم
1: بس
0: چا غا سرنگ خوشی ابو فیصلہ ہو کی ٹھیک شو ابو فیصلہ ہو کی چ مت سوکھا کسٹمر غلی وی صحیح شولا سوکھا کسٹمر وی اگے مول لسنر وی مت غلی وی اگوتا ایمو طرف نہ ضروری نام ملاو د چې موسق

0: بیر کړی مور جن فیشل بیر کړی
1: دا سره زمونه نه اوسه کوي چې دمرا
0: اوسه څه یو در یو منټ
1: یار زدا سره ز پرسن نه منو
0: یو منټ میسج غلا ویره هان میسج کړی دا ایمونه پروډکټ خوستو سکرب می ایچ سکرب دی پکې فری کړم صحیح شولا ویره هان یو یو دا خو دی صرف دا غدی کني اسرائیلی کلی هدی دته به شه میسج کې صحیح شوا یو منټ یو خدای داشوا نور به میسج راوونی چې نور چاته هغه یو منټ اچھا یو بل فاطمه میسج کړی دی چې بالکل بای مت دی د فیسواش ډیماند کړه هم خپل دی تو ویل چې نا مت فیسواش ما کوه ځکه چې مو الرجی ته په مو سکن خرابای بالکل و در یو منټ د دوا میسج چل یا خو کال راوون دی کال ورشي یو منټ اوس په پاته ولګي
1: مو ته دا ویل کنه چې ځان خپل چې کوم څه وکړ کنه نو مې درې وو ادا تا او بل مې کاس مې هغه کم کم
0: وروسته مطلب لیسنر درې
1: کې کم کم نه نه تا کنه
0: د پری پلان شوی دی
1: ستا نه ته لیسنر دي چې ونه مخ نه والته کې
0: الته کې نو مخ
1: مخ نه وکړه نو دا په وی خبر مې سره هغه د سې یقین کوای شي یا کوم پوښار دی
0: بالکل زه خبره منه
1: نه دا خبره
0: چې چا وړي
1: چلو اب مې ته ته دې پر سنا هو کم کم مو ته معلوم شوی نه
0: صحیح دو معلوم مو ته
1: مو ته مکمل معلوم شوی چې سره ته رنگ و دمره غلش ولې کنه مو ته کتل مو ته نه هندور لته مو ته چرنه دي صاحب کوسته وای چې د برتنان ته یو شرط نه راته چې نه هم هغه بری هم ترګي
0: وای
1: مو سره شتانه مو ذکر سره نه ورکو وای نه سره نه شپر سره نه بری وو
0: خبره ته
1: ټیک شولا
0: یو منټو دمر سیریس کې جما
1: زنه
0: سیریس کې جما
1: بالکل
0: سیریس
1: کې ځکه دغه ټینا
0: جړما جړما
1: جړې مو
0: نه نه نه جړما ګور مو ته ګور زدا نه یې زون پرې غنه دي درړه صحیح شولا دا خو مطلب فیس واش سن بلاک پروڈکٹ دا خو مطلب انی جانی چیز دی خو یونما جوړول دا مشکل وی صحیح شولا او بیا مطلب ارسلان سره هما شله چې مشکل ټیم تر کړه داغه مشه تر کړه
1: زره می خدای دې شکایوند بس نور سنې کني
0: اچھا
1: چا نه مو تو ویل
0: نه لسنر
1: نه نه ګوڼه تو ول شاشر ګوڼه ته پدایو چې بکل وځي
0: یو منټ تو چای داس چې د شوی شي بغیر چا اروته وي
1: بالکل داس شوی دي
0: کله شوی دي ریز وشه یا ټیم وشه چې بغیر چا ته مو پښتنه نه کوي چې جای ته نه اوس خون نه کنه ګوره ګوره داس خبره کوي چې هغه وی بالکل رښتیا
1: نه جنون دوه
0: بیا په پکچر نه وبسا
1: جنون خبره دوی چې ته مو وره الان کې 400 ارسلان دمر
0: ټیم باندې نه تمل مان نه
1: ارسلان نه ارسلان دمر ټیم باندې
0: مو ته دفت نه واچی ارسلان مو پاس سی تو ویل چې واپس
1: ارسلان مو پاس سی مو کله چې دا چې کله هم المارشی داس دا کا ډایریکټ
0: انټر کیدنه نه انټر کیدنه سره ډایریکټ نه
1: غب شاته چې مرو شو نه غنه پروچ شایبر کدا زنه لرشینه سال تقریبا 15-20 منټ تیر شو ته مو بیا وځي نه
0: ماکا ماکا په 11 18 باندې غلوي صحیح شولا 11
1: 18 مطلب
0: 11 28 باندې چای روغله
1: 11 5 ارسلان کرو ارسلان مو بیا پوښتنه وکړه 11 5 ارسلان مو پوښتنه وکړه
0: منټ صبر وکړه صبر وکړه زه هر څه ثبوت سره به ان شاء الله وی هر سب ود ایویډنس
1: اسه مو سندر مکسانو ته مقاډره بالکل بس حساب کې دمر سره
0: کیسه تو سره کړه کنه
1: کیسه مو سره مو ته کوم څه مو پېژندې بس اوس
0: خیر ده
1: اوس ډېر څه وای کنه ریحانه
0: هغه خبره
1: اوس نه بیان نه اوسه
0: نه خیر هغه خبره زون ته دوم اڅه خبره نشته ده او ودر یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ اچھا اردن کو تو سکال کوي میسج کوم نه میسج کوي تاسو
1: اچھا موږ غپ لگاوال ته پدې من یو مزرات کي سره کوم غپ موږ ډېر لگاوال ته نه موږ شو کوم اټري وی خاص کر کتم ځکه چې ما ریالټي بیان شو را خو
0: څنګه یې
1: نه سبا دوی ورې دل چلو
0: زېبه خبر تا کا زېبه یو منټ
1: تو ورې دل نه تو ورې دل دې پرشنه مې ویل وکړه
0: هر جی صدا هر جی ته ډېر سوایا کنه انیر مایک باندې باغ اس نه یی او نه غا خفکی جګی دا سزرن لری هم بڑے دل والے لوگ ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے دا مزاق تا سی ہاں خیر وہ گورا چا میسج کڑے دا تو با می دینو ابھی اس بیدار سرنگ جگا اڑا وکرا ہلکو میسج جڑا سٹارٹ کرے جی فیمیل فیمیل باندې پت پتی سٹارٹ کڑی دی خپل کے دبس کی جی
1: یہ راز کدا ایسے ہو گیا
0: صحیح خو خود ویل چې ماشاءالله ته صحیح جگاره صحیح فائټ ته وکړ اچھا شام پو 11:15 باندې صحیح شولا 11:15 باندې چې کوم د ته د کونه ته د هغه بار ته په غسره وي صرف هغه شوز دی وبسل صحیح شولا چې انټر کې دلی او ارسلان ارتلال ارتلال نو د کی ټیم ولاګی دل صحیح شو بیا میراو شو ډایریکټ خو نه چې سړای نوس نه ته چای وتر غوړې ها
1: چلو مړه دا باندې
0: یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز میرے اندر ہو نہیں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں
1: کم از کم سوچ کو آیا سران مت مروم وی اور سرانوں نے کہا تھا اس مروم چلے کنا
0: میں پیچھے پیچھے ہٹنے والا ہوں سے
1: اور سران سیدھا اور سران اور سران سرنگ ہے بکاس میں سے
0: سرنگ
1: نو کم از کم وی تو مروم
0: یو میں صبر ہوگا زو چلو اور سران دے مروم چلے کنا لسنر کو مطلب دیر دی کنا روندے دا خو منی کنا
1: بالکل
0: اعلان خبر ہے نا زچ کل روشی کسٹمر چ مون سودو ڈیرو کی ز آسی پاسے ارجنٹ فیشل یا سکرب وغیرہ اپ پاسے فری ویئر کا
1: میوا کتلے وا
0: ہا
1: سودو میوا کتلے وا
0: سرنگے سودو
1: چلو تا پریش دوسا
0: نہ خیر دے
1: خیر اما رس تا کم زو
0: نہ نہ وکا
1: نہ نہ اما رس و زت تا کم خو
0: ہا
1: ما دا ہفانہ شکن کیسا دا دو
0: ز السلام علیکم جی دعوت منگ سر سو خبر کہ جی جی سارا کیسی ہو وعلیکم السلام وعلیکم السلام سارا یہ بتائیں کہ شو کیسے چل رہے ہیں اور کب سے سن رہی ہیں آپ اچھا اچھا ہمارا جو جھگڑا تھا
2: وہ
0: نہیں وہ سن لیا کہ نہیں
2: ابھی
0: پھر اسٹارٹ کر لے ہو اچھا مجھے لگا کہ آپ نے کہا پھر لڑائی اسٹارٹ کرو نہیں وہ اس ہے نا بات کہ یہ صاحب جی جو ہے نا یہ بات کر رہے کہ آپ جو ہے نا آگے بات کریں گے ابھی ابھی چھوڑ ابھی لسنر سے بات چیت ہوگی اچھا اچھا اس نے ہار مان لیا
1: نہیں میں ہار نہیں مانتا
0: نہیں مان لیا
1: میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا
0: آپ نے کہا نا کہ چھوڑے اچھا سارا
1: اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں آگے موو کر جاتے ہیں
0: اچھا اچھا سارا یہ بتائیں مجھے کہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اپنے جو لسنر ہیں ہموش لسنر ہیں ہمارے ساتھ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں زینائر کاسمیٹکس کا جو شو سٹارٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں بس یہ پیغام تھا اچھا اچھا صحیح ہے سارا آپ کی آواز بھی بہت سلو آ رہی ہے تھینک یو سو ویری مچ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کسی کو سلام دعا بھیجنی ہے اوکے سر جی میڈم جی اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی نیکسٹ کالر آف دا شو

0: آج ہی نیکسٹ کالر آفتے شکر سمم سر سوکتی او دکیم زنا السلام علیکم جی دعوتی مم سر سوک خبر کے او دکیم زنا نینا خان بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اچھا مینا خان ایک تو آواز لگا سی دے کا موبائل بن جا سی خبر ایک آئے اچھا دا سی آواز دا اچھا مینا خان پروگرام دے ورد آئے کنا
1: نا نا ورد آئے شادی دیکھ حال کرنا تو چھو بیلا
0: جی جی بس دای کفیو را بس دای پر اویز بای دی پر چکم دا خبر کفیو را سیدا
1: زای پیندو نها پیجنو او زای گیجنو نها پیجنو
0: مطلب
1: ریالٹی ریالٹی بیان کرلا وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کیا جاب میں درکوال دیا برے والا چھ ریحان لگا مو دن پہلے دیدہ خبر نہ کرے کنا حالانکہ مو نٹکڑا ہوں سو اوکیجنلی مو نٹکڑا ہوں ریحان خو نن میں زکم ہما خطول کنا پر سٹوڈیو کے ہاں چی یو ہو آر سکتی سائیڈ ہے کہ یو انشاءاللہ دا وزت سا چاہو تاو سرنگی ہمی کنا دا نن ایوا ایزل وش فل کنا بل پدی میں صرف اور صرف ارسلان گواش ہوارا ہمو سرا چکم آئی ویٹنسز دی مطلب چکم کسانو مہما خطر دا آغا و ارسلان دا سب انشاءاللہ سم رہا تو سے ٹول پدی میں زم مہما خفت المدادی نو کسان دی چکم زرب بات شوال کنا ارسلان دا سے دا چا ارسلان آر شای ارسلان دی ٹھیک شو چا ارسلان جشت بیر شی ارسلان دا سرا امون شای گوڑی ہنا آغا دا ویر سی ادا سی شایر ہولی کنا بلو بو آر شای مو بسی ہو مو مو ریحان چکنگ دے پرا ریحان تا اویلان چا ریحان دا به تو کته نه تیر کای زکه چې مونږ ته دي کنه کنه صحیح ارسنان ته دي کنه کوشتل نه لیټ می سپیک پلیز اچھا مو مور هان
0: یو منټ مینا حال ته د ګلا اور
1: وایو اچھا आवाज ها لږ ډیسټرپشن هر څه لږه आवाज کې هغه ته هم وکړه اچھا زداوی ته کنه چې دا مو وکړه تا دې چې مو اول کنه ریحان دمره غره شوارم چې ریحان سره مت 10 او 100 کړو چې شا چې کوم اسکم په نظر مونږ ته شاه هو ویلی وکنا بالکل غلا شواله او ارسلان مو ټچ کړل کنه ارسلان دمو چې ارسلان ته کس راځي کنه نو بیا هغه نه بعد دی غلا شوال سکوټ مو ته چې دا بده ته ور کې ارسلان دا ته ولا چې بس ته کته کې مو ته رګي کنه مو ته مو ته چې نه اتو کته مو کته کنه مجه ریحان دی کنه کنه استایو دا شای بو سی ریحان پسې دا ته وی ریحان سره نه او ریحان مینه بیا خپل به سٹارټ هو ریحان چې کوم کلر وایل کنه او ریحان چکیم بالکل غلط شوال نو مت بالکل ریحان بالکل ارد کلیئر شوال او سو خوش نه پدی منه کنا چر ادای ارسنان مسرا ولی تعالی صحیح
0: ٹھیک خبر دے کمپلیٹ
1: شلا بالکل نہیں کمپلیٹ شلا اذن اگر بحث مڑا بیا سٹ کی جی یار
0: مینا ہان یو کو تو سی اور یو لسنر ہو کہ نہیں مواظہ ابھی اپ نے مجھے میرے پیچھے بولنا ہے ٹھیک ہے
1: مت
0: ایک منٹ
1: مت حلف مار کا نہیں کا
0: ایک منٹ اسی میں خبر
1: ہے جس صدر پاکستان جس حلف نو کھولا جس چار جو کھولا مت
0: دار کو خاص ناظر کا ایسا کہتا ہوں کہ جو میں نے بات کی وہ سب سچ ہے اور میں نے دل سے بات کی تھی بس اپ ایسا بول دیتے میں مان
1: جس صرف دائیں کنا نہ زدہ اردو کے ہیں نہ زدہ انگلش کے ہیں زدہ پشتو کہتے ہیں سمپل الفاظ کہتے ہیں خبر آواز ہاں ڈسکرپشن سی کنا آواز کے خپل غلطی خدا بالکل سره نه منی یار ریحان او سفر مو خپل غلطی پس نه منلا چې ریحان خپل غلطی اکنالج کړی وی
2: ریحان
1: دا چلو دوی تو منډز ان اعتبار کنه خیر ان شاء الله بس دا وو کلیئر شي چلو امو امو اخبار خبر دو اخبار خبر نور سو کیجا ہے نا ٹھیک سو بالکل سراخلا تدای مړ سره بل وټه منسي سیرم هو سراخلا
0: اچھا چلو صحیح ته مینا خان اس په پیغام ور کول غوړي کنه خپل اردن کو تا زینار کاسمیٹکس له طرفه مې ته پیغام
2: ور کول چې بالکل یو سی کې سره شکرې مې چې حال به وړي یو سی چې ځان به شاعر وړي اه چې بالکل نو چې بنا کړې او یا انسان خراب زره زره سي به دن دا سي ته نه کړم پاتاره او یا حالت کو سي انسان خپل څه مو ځا سي کنه یا نه هم دې جو سي د سخت
1: اچھا زدی تبرا ہدا وین چھ ایڈیول کال مت ریو دس فال کنا دس ریمو آئی تھنک اتری ہفتے کی خبر شے مسٹر پی پولیس خبر شے وی پیر نو مخلا اتری ہفتے من مسٹر خبر شے وی
0: سوموار پولیس خبر شے وی کنا
1: کا مگا وا جمعرات ریز وا چھ پروڈکٹ میریان و کم سہی یوز کر چھ ایزو کی پروڈکٹ نشتا دا آغاز میں کنا شا اگے ایم پشتنا کرلا مت جواد او ویلن ڈسٹریبیوٹر شی مڑا غلط کے پروڈکٹ سوری دی ہو دے تر بیا ہا ز جواد سر پشتنا کو چ جواد اگا ادی کنا یا بکرے کم زو ہا اگے نو ماسدو بزر تے بیا ہیں صحیح شرا پو ریڈیو کے وتے آیا چ کم ز کیمڑا پروڈکٹ تھی ز دو بیا ہا برا صحیح شرا ویلے
0: اچھا مینا گان تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ سلام دو والا جی کنا ویلکم اوکے لافے تھینک یو سو ویری مچ اچھا ارجن کو دس میسج کپی ڈیڑھ جت میسج رولی ڈیڑھ جت میسج رولی تو سے میسج ہر شمل ہوا اور دا چکم کال رہا ہوں دا نیکسٹ کالر آف دا شو ہم کا سوچ مونگ سر سوک دی السلام علیکم جی دا وقت مونگ سر سوک خبر کیوں دی کم دونا سوک خبر کیوں ہمت دوڑا اچھا ہمت دوڑ سریں گے تھی شو بار بات طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو
3: اچھا احمد دوڑ فرسٹ ٹائم دی کال کرنا اچھا اچھا شدار تو وے چی شو دے اوڑ دلا کا جگاڑا دے اوڑ دلا ہاں زبردست اچھا اچھا دار تو وہی ہو سم ہیلو تی آئیں چی سریں گے آواز خود سی اوڑ دلو ریڈو مو اوڑ دلو کنا اچھا اچھا شاہ مخ کی زینر کاسمیٹکس ہوائی سر سے پیغام میر کوئی اوڑ دن کو تا کنا سریں گے جی اچھا زینار کاسمیٹکس پوچھتے کہ میرے وزیرستان کے تو کم دے سر تعلق لڑائی میر علی سره میر علی مین بزور کې تاسو پښتنه وکوي څه دو میر علی مین بزور کې تاسو پښتنه وکړئ الته کې به ان شاء الله ضرور درته ملاو شي اوکے دجی تھینک یو سو ویری مچ جہان من اچھا ہاں نیکسٹ میسج غلی کنا نو از ا میسج چکم دے غاشا ملوا او دین لوا زما غ گواز نزی پتہ دا ولی تن کے شکنا چا سرتاج دے حل اچھا ہاں اردن کو مائک آواز آواز آواز از سلو بہت سلو آ رہا ہے

0: خان لسنر اوس په زما غواز کلیئر وی درته خا اچھا اچ مې اتنی انمول تو نه یم مگر میری قدر یاد رکھنا میری بات تمہیں مجھ جیسی کوئی نہیں ملے گا. اچھا سلام ٹو آمنا بے وفا سلبا خٹک ماہ مٹک فیضا حیا حیا ماہا خٹک آر جی ریحان کو سلام اٹس می ورک درخانہ خٹکتا فرام بیوٹیفل. اوکے جی وعلیکم السلام دمرا گرون شو ما کوا داخو قسمت چار دو چھ کال لگی چھب کال نہ لگی لسنر ریحان میں اچھا خا ریحانو میں مانو ایٹس می درہنے ہٹک فرام کرک. اوکے جی خاص ٹھیک تھا گرانا شو بن کو ان شاء اللہ. اچھا خا نیکسٹ جی سلام کیسے ہو کیا آپ ریحان ہو؟ اچھا میں ریحان ہوں. اچھا میں ریحان ہوں. اچھا میرے نیم سائلنٹ ریڈ کرو. اچھا ٹھیک ہے زینائر کریم نے کمال ریزلٹ دی ہیں میری سسٹر کو میری سسٹر کو. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ویچے اویس مسوم کو ویلکم ریحان چھوٹو. اچھا بالکل انہوں نے بتایا تھا میرے اسکرب اور فیس واش نے بہت اچھا ریزلٹ دیا پر ریحان میرے صرف اچھا ماتھے پہ اکنی ہے اس کے لیے میں کیا یوز کروں؟ اچھا خا ماتھے پہ ایک ایک نہیں ہے بس چھوڑ دینا چھوڑ دے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایک ایک نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا نیکسٹ میسج چھوٹی سبا تندا ہے بالکل صحیح مطلب ڈیری تو نہیں بالکل چی بیچے انتخاب کو لے سی دا تھی یوز کر بیا بالکل ہاں یا ترسرائی بھی پائی پر یوز کو والی شو. اچھا چھوٹی سب تھی میسج کرے تھینک یو سو ویری مچ ٹائم عمر اس رقم دے او تیسرا تھی میسج بلا شان ڈیر جات میسج رگلی صحیح شولا ہیلو ہائی سلام بھائی سنگ منگ چلتے ویلکم ٹو دا شو مائی سلام ٹو ریحانو خٹک آہ بات دے ٹومیٹو والا آنو پٹانتا دے آلو والا خینت دے پیاز والا اویس بھائی تو بھاوے دے قرار کی نے ہاں ہاں اویس بھائی تھی سویٹ والا سلام. اوکے جی کم کیک کس شی سویٹ. اچھا ہاں ورستے بھی دونے کسا میسج صحیح دے گا نا ورستے بھی دونے کسا سلام انہوں نے دیا آپ کی چلی ملنے سے ہم نے گھٹے کا پڑھاؤ بھی کی پڑھاؤ بھی کی اللہ دے خیر وکی بس تی بیا یہ چیزا نئے اروندی گرون وقت ساتھ اروندی گرون ہی کہنا اسی تو سبی تشوا کہنا
1: بالکل
0: سبی تشوا کہنا ڈائریکٹ میں کنورٹ کری کہنا
1: چلو
0: ہاں دیو منی کہنا وہ منی اس سے وہ منلا میرا دیو منلا کہنا. اچھا اچھا نیکسٹ چیز میں ایک مصوم چھوٹی سی آمرہ ہوں جالیبی کی طرح سیدھی مرچی کی طرح میٹھی جب ہم اسے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو واسطہ میرا اللہ اتنا خوش تو شیطان بھی نہیں ہوتا جتنا خوش پاس کڑی بہن بھائی ہوتے ہیں. آپ کی چلی ملے سے آمنا خٹک ہم ریان بھائی پہ پلا ڈسکاؤنٹ کئی او
1: نہ
0: تو ورس تو سوچ بو گے شو مزہ
1: کیا ورس تو سوچ بو گے یار او خیر مو ڈیر تو
0: بالکل خیر خبر یہ تو میں کہوں چڑیل تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
1: لگ بھی رہی
0: ہے بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے
1: چلو
0: اچھا یو میں ٹیچے ریحان بھائی پخپلا ڈسکاؤنٹ کے اور نور دکندروں نے خیے بھی لی دی چے مو لسنر سر ڈسکاؤنٹ کا آپ کی چلی میرے نام رہا ٹک صحیح تھا ادھر ادھر. اچھا ہاں السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ میں زائشا کٹک تخت نصرتی سے. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سلام ٹو آمرا اینڈ آمرا آخا باختا. اوکے جی، وعلیکم السلام. آپ کے شو میں فرسٹ اسے میں سے ویلکم ٹو دا زینر کاسمیٹکس پاکستان شو. اچھا، لڑائی چھوڑ دو اور شو کرو. میں زائشا چھوڑ دیا لڑائی.
1: کیا
0: بروشی خیر سوموار تب شي څه خبره نشته. کال خو لسنر کوي کې خو څه شاک نشته.
1: بیا چې کله پروگرام کې نو کوشش دا وکي چې کال د پدې باندې کوي چې کوالټي پروډکټ ور سره غوږ کوم شي امپروو کوم پچار دي
0: صحیح
1: یا کوم شي ضرورت ته د پاکستان باندې ریزوت کوو کې چې مشته دینا فائدہ وشي. مشته کم از کم یو پروگرام کې دا فائدہ وشي چې موږ دې شي پاتہ ور کوو چې کوم شي ضرورت ضرورت ته یا چې کوم شي استعمالي چې کوم شي کې غلطي دو کوم شي امپروو کوم پچار دي کوم شي دغه څه کې پرېږدن پچار دي.
0: اچھا زه خبر ته وکم میانس کې جسم رہا پروڈکټ دي زینار کاسمیٹکس ولا متخو الریڈی پخپلا پرسنلی مطلب لسنر یا دې سره کسٹمر ارسی او الحمدللہ ز دانوی چې مطلب ز زینار کاسمیٹکس ته شو کوم بس ز بخپل مطلب پدا خبره باندې دروی غوایې کنه دا څه ایس خبره نه دو او اوس پرې چې مونږ چاه پروډکټ وړي دي زینار کاسمیٹکس ولا اوس پرې مو ته واه ګیلان درغلی چې مطلب دا پروډکټ دا سی دی صحیح شو
1: خبر وکنه سو ایچا ته غلط نه دا یو برینڈ دا ٹھیک شولا دیکھے غلطی سے دی سہ یا پیکنگ کی غلطی کی رہی سی کوالٹی وائز سہ مسئلہ گئے بیچ دم اگاٹ اٹ بیچ نو جڑی جی دم اڈیر بیچ بیچ جڑی جی کنا نو سہ دا چھ کی دایشی چھ غلطی پکی روشی کنا پروڈکٹ کے نو اکثر حال گرا ہو کی یا زیو برا خبر ہا سارا کہوں چھ فار ایگزامپل کمو میاش تے کے 3000 پیس فیس واش ہر سال کنا 3000 پیس فیس واش اگر 3000 کسٹمر مور فیس واش اڑنا تو آگے کی متا 50-60 گیلی روشی کے نا نو اگا متا دمرا میٹر نہ کئی میٹر مجھے پڑا کئی 150 متا میٹر کئی او اگا 10 نا چاہیے مجھے زن امو سٹاف تا لگیا شاں او زب آگے من دے لکا ڈیسرٹ شاں زب آگے من ایکشنج دا موشی کی مسئلہ دا آگا آگا نو بالکل ادوئی گیلا ٹولا متا رسے دلے دو انشاءاللہ او پہ مجھے بالکل عمال ہاں کیجی او زدا ہم سرا وے یو چے اس پر گلا نہ رو لا دین بعد کہ گلا رت لاشی یا دسے شوی ہن دسو گلی متر گلی دس کا پروڈکٹ ولا خو بیا اگے پروڈکٹ کی متصفات ہن دس در گلی دی
0: صحیح بالکل
1: خو بے بدی کی تدیش تے کسے کنا تو 100 کسانو تو سامان او خستا لو پو اگے کے 80 کسانو تو صفات وکڑا 20 کسانو تو گلا وکڑا کنا
0: صحیح
1: نو پدی کی ہاں دہ بر دو چے بزو دیش میں سوچ کوں چرا اس د 20 کسان چې کوم دي په دې باندې کم اس کم زه به وزم سوچ کوم هغه یک اسانه ده پوره کنه. داسې نه چې زه اوس لګیا شم لګاتار زه خپل هر شی کینسل کوم چې څومره هم به جوړ شو دا د ټول کینسل کوم او زه لګیا شم د سټاف ټول پر سپک کوم بيڅه ځای کوم نو زه زون ته غلط پرې وایم کنه زه خپل ډیسټریبیوټر ته غلط وایم سلمین ته غلط وایم
0: صحیح بالکل
1: نو دا غلطه کې شي دې کې داسې هم وجه کې شي د 20 کسان چې کوم دي دې کې سکن مسله به ځای وره
0: صحیح
1: هغه سبب مسله بل مین شاید هغه دا چنن او دبل ایک اپنے ول کریم پیش دوران سبو تا کوئی مک اپنے ول کریم سٹارٹ کلا
0: صحیح
1: زہر خبر دو چے دی بس ریکشن وی
0: صحیح
1: ٹھیک شلا نو ہم ہا چے کیم ہا اے مول پیش دو دوتا زے مشورہ دے کاں یو کریم تا الریڈی کھلے گا نا تو بل پروگرام دے ور دالاں تو ویڈیو کتا لا سوشل میڈیا من دے یا تو تا چتا یا تو مل گرے تو ورا چا تو ورا چت دا شای استعمال کا تا گی تو وڑے تا گی تا کلا ہا ڈائریکٹ ما وڑا
0: صحیح
1: تا ہفتہ دو ہفتے ور کا اگے نہ پاس کی پروڈکٹ وڑا تو من دے بغا سے ریکشن نہ کئی
0: صحیح جدرے کے سٹارٹ کے مطلب
1: دا تا خپل پر ہند خبر نہ تک وزن جدا بو ہم خپل نے چنا تا بل پریڈ تو متروشا اگا ہا 15 دن بعد چے کلا ہا تو یو پلین جڑی جی گان سان کیم ہشا کی تا پلین جڑی نو بدا سے سوچ سمجھ سره کوئی چے تو سٹ پک نقصان نہیں
0: صحیح
1: ایشلا پروگرام ٹائم ہا ختم شو نو
0: اوکے دا چلو
1: ڈیڑھ شکریہ نن
0: سمرا
1: منڈیز ہوت مجھا
0: شاید مزاق نو کڑا بالکل لج مجھا اور شلو خگے دے پر ڈیڑھ جتا بخنا معذرت اوردن کو
1: بالکل دسی وچ نہ کون دے گا سٹارٹ
0: بس اچانک مو سره سوچ نه وګنه نن کې مو جنن کال ته درځو
1: مو ته زړه کې وا مو دګي ځکه نه زړه کې نه مو ته پاته وځم به بحث جوړې شي درځو
0: اه وا وا
1: او چلو بحث مشت خو اندر کال کې دای شي چې دوی مې سبا لګې درې مې دې معذرت کوم
0: کوم معذرت او ردون کوین شاته سره بل ځا سیم ټایم نه دوباره حاضرې ترګه موږ ته روکړې عزت چې چرته خوشاله اوسه بعد اوسه دلوي لا په اماشه.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو حاضر امکارین ایت اللہ تاسو اورے ریڈیو امانہ 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام لکه سننگی چتو ستا پاتو جہ ہر جمعہ رات او جمعہ پورس پوان دی وی بجے نا تر دو بجو پرے دغه پروگرام چې داغه کیږي. نونن ها دی جمعرات ورز ده او پروگرام دی تجوید القرآن ابتدا خلو دی تلاوت کلام پاک نه. تلاوت کلام پاک بو سورۃ الفیل

دی سلارمی سی پوری الی سمی سی پوری سلارام او پینزام رکو چی دا آغا مجا بل پروگرام کی ویلاو او رن بو پینزام او شپیزام رکو چی دا آغا یاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

منهم والله عليم حكيم.

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله غفور رحيم وإن

0: పీష్లు
1: قالوا
0: قالوا
1: وقف
0: وقف
1: قالوا
0: قالوا
1: همزه زبرأ
0: هم

0: విష్ణు తావను వఖఫ్ తావను రాజబర్రా సీన్ వావ్ పీసు
1: రసు

0: رسول
1: رسول
0: وقف
1: وقف
0: رسول
1: رسول
0: قاف واو بيشقو

0: Vishnu.
1: La
0: وقف
1: وقف
0: قولوا
1: قولوا
0: ميم واو بيشمو

0: کڑا زبر سا موسا
1: موسا
0: وقف
1: وقف
2: وقف
0: موسا
1: موسا
0: حاپیش حو

0: Dalia Zirdi.
1: Dalia Zirdi.
0: Nun Alif Zabana. أوذينا
1: أوذينا
0: وقف
1: وقف
0: أوذينا
1: أوذينا
0: گرانو قدر مند اوریدون کو ٹیم چ دا غا اختتام تو ورستا او دی واو مدا والا مشق چ دا غا ختم شو او سبوب واویلین والا سبق سبق نمبر 18 چ دا غا شروع کو نو ٹیم اختتام تو ورس دل دی دی واجنا اس متارو کو اجازت دا اللہ پام
2: ریڈیو امن امن تاس اور ریڈیو امن
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: رضے چخپل وطن دا گندگئی نا صفا اسطو چرتا ہم گند بغیر دا سوچنا پلارو کیوں نہ غرزو دا خپل کور ٹول گند دا محکمہ بلدیات لخوا ٹکلی شوی زینو تا ارسو اخپلا گلے کسا صفا اسطو زکا چے صفائی دا ایمان حصہ دا

0: زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیا بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمن دی لنڈی وا او زما انتخاب دی اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیٹ
4: زیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرکری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب نے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرینا زما پستان دے اشما آملیٹ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیا افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جعفر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیاز الدین چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کیا کیسر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نوم دے ڈاکٹر نیم خان زو تورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
22: زیم بازار دے بفکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق منگل میں

0: چه بس خود خو خوي کو گاوا
1: یارا چه
0: هو غنس کما اولی مالا دا شمه کو کنه سرنګ خود نه توري کی موږ ما شومان خلکو بل رنگ توري کی چه مس کا تر اوسه بوره چه مس کرنګ توري کی اورنګ چې کم نه تور نه شو ته چودا وجی پیخور والا پیخور والا چی واخلی دودھ پتی چھے باجوڑ والا غنزاخی ہوا سر غنزاخی کو ماشاء اللہ پی جانے کے نا
1: بالکل
0: بالکل مطر لا سکے
1: بالکل جب خانی ما دسلارزو کارڈوک کی دیش ما تمام پرادک ملاوی گا کشاپ میں ضرورت کی نگل کو
0: خدا شاہ ویلیم جتا جب خانی
1: متاز دستاز تولی بینا والد السلام
0: کو والیکم سلام والیکم سلام دیر زیادہ مننا عجب خان ورا سر خان دا جمع دکلا اول زل کالو گن مامو تا عجب ماما ویلو بے تصویر رولو چلا کہ عجب ماما نیما ازل کی زمانگا یو زرائی لکوا التا یو عجب ماما اب ٹھانگ چلے بولے اس ہم چلے اللہ دی جوندے ساتھی اللہ دی عمر ور کی بچی دی ماشاء اللہ کہنا نو اگے پترو بوتا منگ جی کم نو عجب ماما ویلو سنگ جی گلشن دا افغانستان والا زمنگ خور دا وڑ وند کی خمو دا گلشن باجی ویلے ولی جمنگ یو گاونڈی وا اللہ دی بخی گاونڈی وا گلشن باجو دی رضیات خخزا وا بنت ہئی چ کم نو خخزا وا اور اللہ دی بخی نو ام گلشن باجی وا نو زکو دا گلشن باجی وا یو ہاں بل برا سر کم باجی ہوئی برا سر جی کم دن لالا ہوئی السلام علیکم تڑے مشی وعلیکم السلام ماں ویل تب عائشہ باجی ہاں سنگ جگور عائشہ باجی بھائی نو مشہور دے خام خان بولے ماشاء اللہ منگا باجی مشران تو خام خا چکم دن لگ ریسپیکٹ لگ عزت برکو سب باجی سترور خیر پتروڑا نے ہوتا تو غصہ کی گئی حکم سے کم باجی بانے نہ غصہ کی گئی سنگ عائشی بھائی جی طبیعت مزاجو نہ حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان یار بس منگم خیو الحمد للہ گزارے کی کس طرح دعا گانی اور منگا پہ سر دے آو کنا دیر وقت دیر مد پسرا لما آو کنا پروگرام گزارو ما ویل پر چ لگدا مینوال میں یاد ائی کنے میں یاد ائی
2: ولی نا ہو کال منو کو مائیں نہ بیا غلط نہ شم کیتا سن چھی بیا چھتا با
0: ماشاءاللہ ورو خیار شو ہاں قائد اعظم سپننگ دی مزدا کو او خیار شو
2: اگر نو ویو کرے ماما ما تا کو دس پلان کو
0: خدا ترا تو ہے زبیا دا قائد اعظم سپننگ وای کو ٹک دی کو دو گپ دا بدر کو ما خیر بم نہیں خا ٹول مخان دی اور بس صحیح تھا عائشی بجی بس مخان دے یار بتانا منگا غنزاخی نہ گوڑو تانا منگا قائد اعظم سپننگ نو مغسل گوڑو غنزاخی تب رہے دا بس نو بیا گورا بیا گورا ڈرارا روانہ دا بیا بدل کور دروج نہ در لے گم دا پی خبر دا خول نہ ری روج دا غوخ ڑا کی نو خو غدی خپل دنو بس خو غدی خپل دنو بس ما خو درته وچ کاد دم سپننگ نہ بیا بروج نہ در لے گم ز اوسو آیا ز گورا اوسو آیا بیا بس گروم لے گی پروگرام مٹین کی منگ بولے گفٹم ورکو او شاپر کی بولے غلی گوند کی دا غوخ ڑا کی روج وا چم تھالے بی دروڑی صحیح دا خیر دیکھو آئے کہنا سے لگ لگو آئے
2: کیوں اے آر
0: کار ڈی ہاں

0: كانت
1: خلص غلي كنا متوه يا شابان ما شاء الله دا خو مینار پاکستان وی لو خزر ټیک دا ما شاء الله ډیر زیات مرنه یو پیغام ورکا چې کم یو پروډکټ تا پښمه کې ډیر زیات خو خوې ماشاء اللہ حد دے گا
0: سلام
1: اور ماں ویل کو شی باجی تدا ویل خبر ہو رہا کہ ماں ویل کو تدا ویل ٹول تم وینا چڑھا لا برازئی دونوں اور خلق نہ رہا اولو خان یہ وہ دیکھ ان شاء اللہ اضافی پخو ان شاء اللہ بول رہا پخو کا نا گور چاہتا بے نا دس پی ٹائم کے پروگرام کے نوے مدا ٹائم دونوں سو پروگرام نہ ہو رہی تب بسو کرو لے گی کلا باجی بسو کرو لے گی داسی زبیدہ نور سلیمان نور شو داسی نور خویندې کنه درې سلور پیندش پګ او داسی بکی چکم د غرونه دی او دی بارای شي نو ان شاء الله بس اوس نه تمه غو شاپره بدن سرولې مو سر شاپره نه ای
0: اوای زه بس بالکل شاپره خو ګرات نه ډیرو دی
1: ګرات ای شاب بس نو بس نور زما کار دی ان شاء الله ها ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې الحمد للہ بس ایشما خوش مادی کا نا
0: ایشما خوش مادی کا نا خلا پر صرف چالو کری مخ رنگ بدل شو
1: ماشاء اللہ
0: موسم
1: بدل رہے گا نا موسم دکی مرا روان دے ان شاء اللہ
0: رنگ بالکل بدل شو
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا عائشی بھائی ہاں خوشحال ہو سی اوکے اللہ حافظ مننا عائشہ ورا سرا دشید.

हरी गुरु बल्ले सरकाल बिल के सुख दी तासुम काल कवल ईशाई सिपर 315-94-72-20-342-311-22-92। अस्सलाम वालेकुम। یا اللہ خدایا پاک خیر ہوگی کال جی کم دنوں ڈراپ شو بارہ جی کم دنوں کال کے بولے شی ہاں 342-311-22-92 بانے ہاں کتا زما پروگرام کے میسج شامل اول غواڑی نو 342-311-22-92 دک نمبر دے دا میسج کولو پدک نمبر بتا سو ما تو میسج کوئی صحیح دو

0: دی ګورو چې بل سره د کال په لیکه باندې څوک دی سید تاسو هم کال کولای شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سره مشه په خیر علی څوک خبري کوي د کوم دینه؟ ماشاء اللہ سبا گل بج تو خوشوند خیر سر ہاں خبا جی میں نہیں ہاں ہاں سنگ سبا گل خور طبیعت نے دکھ دی آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو کو نا
1: ماشاء اللہ کر ریڈیو
0: کو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سنگا گرمی کا مشہور ہے کہ نا سازو پکڑی کی شکر دے خاں گزارا کڑے خستہ آواز سے کم گزارا نہ کبھی کٹکی گرا کٹکی گی یار نو دارا تھا پتا نہیں بولے دا بولے جواب ہو بتا سر رہی زٹک شو ہاں آواز دینا رہا جی صحیح بلدا سر کال پہ لکھ سوکھ دی ہاں بیک ٹو بیک بستاسو جو سلو بین زکر نورم شامل ہوں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تڑے مشی کلا باجی پخیر علی
2: نام بلتاس پخیر علی سنگ خیر
0: اللہ دی خوشاله گڑی رضیات مننا شکر الحمدللہ ټول خدی تبرا تا واج ته سنگ واڑ زاگ گاونډیان خپل پردی خپلوان سنگ دی
2: ټول خدی گاونډیان خپل خپلوان ټول پردی
0: خم ماشاءالله خدای غرمی کم دی نو پټ پټ پروگرام اوري ها ماشاء اللہ ملگر جوڑا شو عائشہ باجی ہاں ماشاء اللہ نو دا ٹائم تاسو ریڈیو رکھا گی کہ نا تو خبر رکھا گی ہاں مخبر رکھا گی جگہ تاسو سے کسی کو روچے ہاں مخبر کار کئی پروگرام ہو
2: رہے
0: ماشاء اللہ خبر ہے پروگرام نہ ہو رہے کم سے کم ہو گیا خطی رہی گی کیا نا
2: خوشحالی نام
0: بھائی ضرور زبردست شان ضرور زبردست شان غیب شو خیر عادت بنا ساز ہوگا نا کل نہ کل براسی کی گی
2: پیر
0: پروگرام نہ ان شاء اللہ خاں مخا براعظم دے پیار ان شاء اللہ خاں کو عرص ہوئی نہ ان شاء اللہ پیر پروگرام ہو ڈیر خون کے دیش پی ٹی ایم کے اندر خود پوجائی کرنا بس رازم لرے بس سبا جمعہ دا بیا ہفتہ دا بیا اتوار دے بیا پیر دے تا سو وای اتوار وای کی اتبار ہوتا وای
2: اتوار
0: ہوتا وای ماشاء اللہ تم لگا پختانے زمنگ پریں گے تم ماشاء اللہ زمنگ پختانے ہاں ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تمرن خلا باجی تھینک یو خوشحال ہو سی اوکے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بالکل لاسٹ کلر بو اخلم بچی ہر سوکی راسن دین پر بیس تاسو میسج پلیز ڈاٹ کوم ان ویب کرنے کو اس ایدہ ترغیب اور متا او گئی میسج سپر دین 142 311 22 بہن میں بان السلام علیکم سنگا غرا پر ہوتے ماشاء اللہ دا تو ویل کو دبل چھو ویل دا تو آیا نازمینی شکر الحمدللہ خیمہ او بس رک رک مخو شکر دے نور خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک یو تب رات وے سنگ حالات واقعات خدی کلی کی خیر دے کلاری دا ہاں
1: واو بس زم خیمہ او کدی کم خیر دے او نام بھائی دا پروگرام پاسٹر کی بے خبر خینہ کولے خفا خفا شما ودی جمعی شپا دا مو خواسم جمعی پشپا سم بیر یری گو کنا
0: یا رحمانی نو شکر و بارت جمعی پشپا ملشی ظالمی شکر خلق دعا گانے کی خدا دا جمعی شپا راکی ملشی خلق خپکی ڈیر خفگان امور بسی کئی اور ڈائریک بہ انشاء اللہ جنت تزی پسوانی مڑشی چبڑی شی نو آج ہم خلق تنگی چ خدا خرے چھ مڑشوا واغت جان کے خبر سر گوری گوری تو جو اندی ان شاء اللہ ہاں اللہ دے خوشحال سب شامل ہے شاپر والا آواز رہا لوگ
1: گاؤنڈیا
0: خواری نازمین اللہ دے خوشحال کا دیر میں در بندے والا خپش خدائی بخیر دے ہمارے مغرب خدا ضرورت دیتا وہ پیسو بانے سو کی ماشاء اللہ خبر رہا دونوں گور منہ ہوتا غریب بنا گور خیال ساتھ کا نا خا مخا نو زبس مڑے سنا سا دعا خو بیکڑی کان تا تے بیکڑی تا منگ تکڑی ہاں زی بخیر دے مڑے پنج پکسو پروڈکٹ بدل منگ در کو دونوں ٹینشن ماخلا ہاں
1: پکا
0: ماته پته را کنه او ماته پته ډیره زیاته مړه زمينه به زما خیرمنې کالری خوشاله اوسه.

خجی جانزیب ماما وای جی اسلام علیکم ز جانزیب ٹیلر غازی بیگ ڈی چوک ناشو رما دکان میں دے دشمت تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی غازی بیگ ڈی چوک کم خین دن زما آواز ضلع مومند کی غازی بیگ ڈی چوک دے جانزیب ماما سدیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم دن کاشف زما ڈیر زیاد خوگ روڈ دے سلام دعا کبھی وعلیکم السلام پیراڈائز مارکیٹ پپکیر کلی کی دکان دے کاشف کاسمیٹک سینٹر پیراڈائز مارکیٹ پپکیر کلی کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ہاں سر پکڑیں گی کہ ملاوی گی اصحاب بابا روڈ باندھے اور دن علاوہ جکم دنوں ندیم کاسمیٹک سٹور دے شگئی بازار ایف سی کلا نشا دی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ہاں آباد کی سر میرا سر تمام پروڈکٹ ملائی گی اور دن علاوہ جکم تخبئی کی کم خین دنوں جمع آواز ضروری دے پٹ بابا دے پٹ بابا کے زونگ ٹاور سر بالکل نزدے جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی ہاں السلام علیکم سنگ انعام بھائی ڈیر احمد آباد شو تا راغل نہیں ویلکم دکھو ماں یوم دی واور دا ڈیر زیادہ نائس دستا سو پشان دی ہاں علیش با آیا زم دا کاٹ لنگ ڈیر زیادہ منن گدا زے گنا او پجو ٹوڑ وان جی جی جی جی جی اور کاٹ لنگ دونوں ڈیر زیادہ منن ہاں السلام علیکم بھائی عائشہ دری سنگ عشما فارمولا استعمال زبردست ہے ماشاء اللہ زیادہ منور تھینک یو خوشحال ہو فاطمہ اینڈ مدی ہوائی سلامت رواخلا تروزیا بھائی دا بیسٹ دا بھائی علینا خٹک اینڈ اکرا خٹک اور عائشہ خان اینڈ مریم خان اور لیلا اور ادن تم چکن اسپیشل سلام دے بھائی تاسو ایشما ہربل سپرے ایشما سن بلاک چی سمرا تعریف کو مدوم رقم دے تاسو گرمی طرح سے پریشان گئی اور دانی گرم کی پخوال تاسو بدن کی نو ایشما چکم ہربل سپرے دا دک ہوتے استعمال ہوئی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگھ زہیریم دا ڈومین ڈومین کی چائلڈ گفٹ سینٹر سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سیف اللہ احساس وائی سلام قبل کے سنگ گئی سر سیف اللہ احساس یہ مدد چار امنگ سرکاری کے لینا پروگرام اور زبردست ہے سر از امنگ سر ادیش ماں ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں زیادہ مرنا خیال ہو سی ہاں السلام علیکم انعام بھائی جانا سڑے مش بخیر علی اور بھائی جانا آواز دی بالکل اوکے دے کلیئر دے ایپ ماٹک ریڈیو باندھے اٹک کے احمد دکاندار دے خان ڈر بنو دکان دے اٹک مین سٹ تمام پروڈکٹ کو سلام لائی نہ وے تاسو نے میڈیا زیادہ گیلا تھا خو خیر دے ہاں تاسو زمن مشران یہی انعام بھائی ستاسو چی کما امید انو حغیتا سلام دے ہاں زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں لکمان وائی سلام انو مگو بلکہ لکمان دخپل کورن دواغانی سلام انو دے گوم السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام اورم اخکل دے ستاسو پشانت رور دا بارہ لیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں خیر دے ہاں کوئی گل نہیں ہوگی ماں ٹول میسج غلط کو اور بار حضرت بھی پوچھو ماں ہاں دادا مطلب کال میں کول ہو آواز میں بس خراب ہے کیا برتاؤ کرنا سخبل پروگرام دے ٹینشن ماخ لا ہاں کول ایشی نو کال کول ایشی ہاں نو ٹینشن دے سے ادن ٹانگ دوگان سلامون کوي جا پرشاد خوشحال بابا مزار نه وای سلامون کوي بالکل وعلیکم السلام ډیر زیات امنه ته کې خوشحال اوس علی وای السلام علیکم نام موسن هاو ار یو موست ویلکم ائی ام علی نه خټک ټانگ کم خوند زما आवाज زوري نو سلام لازم کی منصور جنسور دے دیش ما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ٹانگ کی زمرہ کی منصور جنسور دے ہاں مینیجر صاحب درنا جی کم دے نو خپا یا ہاں ڈیر زیادہ گنا چمنگ دی یاد نکو نمنگ خو نیا دے سجاد ٹولو نا نزدی یو سائم احساس چرا روڈ ماجر بازار زیادہ من خوشحال ہو سکھا السلام علیکم وائی فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیو السلام اور لال فریادی لائی بخان سنی خٹک وائی دوگان سلام قبل سیلی پتی عثمان ارم خان السلام علیکم السلام
روزینا وای سلامونه کبل کډی سمیر روزینا پروم خپل کور جاوید دوغان سلامونه کبل یونی ټیلر تخت نو سردین وای چې انعام بیتا ته می سلام دی وعلیکم السلام رحمت الله برکاته سیف الله احساس سمادي سو چارمن سرګاری کې لین هبا فروم بنو دوغان سلامونه کبل کې نام جان اگین ریما ټول پروډکټ مونږ استعمالو خو السلام علیکم څنګه ایرو رستا سو د پروډکټ بمنګ تا په منډه کې چا سره ملوشي منډه کې ضلع باجوړ کې حاجی رحمان سردائش ما تمام

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس
1: ریڈیو امن جن رنگ امن.
2: خوزی د منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادر فصل ڈیر خشوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
2: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض میلا شویدا ٹریکٹر مہم واغستو او تخم سرا ہم ہگا خوالا
3: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہم قرض ملاوشی
2: او جی دا پاکستان دا ٹول نا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار وہ دا پارا ہوں دا قرضے آسان سہولت او استاس دا خوشحالے اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریحی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم بی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندے دا ٹول بدن مینا کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا درلاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331-1212-413
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر

توفیق خواجه آریدون که در گلگل این بلبل وایز تری ریو منی تیت وین فور کرک تا محتویلی کیسی راسکی کی حمدر یو سلیبی آر اخبال خواجه آریدون که با حزمت کی حاضر شنم پروگرام حس بی زائی کسر هفته وار پروگرام یو هفته نفاز ننریز دی ودینه دا ننریز دی شپیجم دا ننریز دی زیارت دا ام نمگڑی جن وفا اکر دا یو سلی بیا پروگرام حس بی زائی کسی ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا دی اخبال و خوشو او دی دن کو سرائی منوال و سرائی مخام اخبرا دی دن کی سرنگی دی حمید لران چول با پیٹوار جاک چور خوش خوشالا خوش طبیعت آئے خوش مزاج ہے عزت پلمن کی خپل زندگی خپل ژوند چې دای شو مزو سره تیروي اوریدونکو پروگرام حسب زائګه کې مختلف قسمه ریسی پی سی دی هغه سره ملې میشه خو خواجه شانتی ریسی پی سی دا هغه سره ملو پروگرام یې سره جوړو اوریدون کې چې دی هغه هدا کال لاله روسي اخبر اخبر ہے شانتی ریسی پیسے دے آگاہ موسری شامل ہوئی اور دن کی رتل سے کال بھی شامل ہوا ریڈیو من کر اسٹوڈیو پیٹی سیل نمبر بنے 09272921292 دلارے دن کی میسج ہر ہوتا قبل سے موبائل کے میسج کریٹ آپشن تے لوڈ شیئر کے پیٹل کے بولی کے ہاری کھی اگے نفس پویر کے یوز پیس اگے نفس تو سینو ملا کے نوم او اگے نفس تو سے پیغام تو بیر سینڈ کے 8583 منے یعنی کہ 8583 منے دی پروگرام کے مجھے ڈیڈر کال سیدھے غاشہ ملو لیکن سیدھی پروگرام کے بل ایسی داسی خبریں بھی نا کوشش مداوی اور دن کو سر ڈیرے ڈیرے خبریں اسے اور دن کے روز سے اخبار ریسیپی سیدھا ہمیں شاید شامل لگے اب یہاں جے کچاتا ریسیپی نائر سے نو آغاز دک رہا ہے آغاز دک ہے داہاں پا جوان کے زندگی کے دیر ضروری دی یہاں کچاتا ریسیپی نائر سے سیدھا آوے نا یہی سمو تو ریسیپی نائر سے زہو کال نہ کھوا یا کال نشے کولا ہے کال کبل ایسے جی روتلر ایسے پلم پروگرام نہیں دے پلم رو نہیں دے آخ پلم مسئلہ ریڈیو دا آخ پل فیملی دا جی ریڈیو مان

0: welcome me. Yo salibya cholo cholo minawaluta. Agame setahanda awazur bin. Program has been executed. Welcome Hercules study match. The program came to the same location. Chick Tarusna. Spejo Baje Porivisa. Yaniki Che Baje Porivit. Wagon to program. Kal Kavalaise. Dil Khol Ke Kal Kavalaise. No Kal Vakhe. Safer No Sasatai. 291, 292. Let's see. Last color of the show. Who's from there? What to say? Yeah. Okay, sir. Guru fast color. Say, Mr. Sukti. How sab shamilavi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, jazakallah. Khurake me study maase. Khurake saadu.
1: Ji, tik tak jamso sing gayi.
0: Zaho, tik hai makha.
1: Wadi pigandala.
0: Khurake me, kana bas ji khurake me dar tawil khu pigandale me bas ji khurake me khurake na bas bal khaja daga sirista sta.
1: Na.
0: Ha bia.
1: Dera manana.
0: جی خو رکے خیر دے تخبل نو مواشے کنا چھ بیا اوریدن کو تہ پاتے والا کی
1: خوشی خان
0: ہا تک استڑے ماس استڑے ماس جی جی نو مو چھ خو رکے گرا خو رکے میدان مو تے کال کڑے دے کنا اسی سو کال کولے سی نا صحیح
1: میں بھائی جانی کنا دا کم اسلا سار کی
0: مو کال مو کال دا خبر کڑے چھ تسی بھائی جانی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈیو من کرک فیملی کے جی خورکے تے میں خوشی خان خطک تا ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی دی سالور گھنٹے نا پاس
1: یو جہان منن نا اللہ دے صحت در
0: آمین سو آمین ٹھیک ہے مسا ہاو باز دعا گان رو تا کوے سا
1: دعا ہمون گا ہر وقت تک ہر ٹائم ہمون گا پدر کے
0: صحیح صحیح بس نورا خو ٹھیک ہے ہم کنا خورکے خو دا سی دائی کنا چی دا سی 20 منٹ شبی ہو کنا 20 منٹ دیر نا جی آج چا خوب نر چکر لسا ویچے چک شای کنا شور ٹیم دے شو دا شا 20 منٹ خوب میں کڑے ہو شا دا سی خواجی اس ترگے میں لڑے
1: خوب لگو جسو کسی
0: کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی چه سڑی من دا سی نو نو خو مطلب کا فرسٹ ٹائم چو دس سی کنا دا سی 20 منٹ خو می دا لک چار چکڑ لوی چی راز بھائی وچ ان سالور بجی دی گنا وری دن کی انتظار کی مجھے شاہ سید
1: بھائی
0: جی جی خو رکھے
1: ما دار اس جہان کے وقت تو بنان شو تر سی دا مت دس شروع مو دا لیکن تفوس کم چ تکلی تا من لوڈ یہ کا دار اس سوال تک چ رکھنا
0: نا زہ خو رکھے لک نہ ہلی تکے ما کنا زہ خو ریڈیو کی ما کنا
1: دمن هر ټایم
0: اڅکې کې چې لیدل شي نه نه نه هر ټایم خو نو وکنه خو چې ته پروګرامونه مې ډېر وی کنه کې مریض باندې بیا لښ کېال تکه مو صاحب نه سم اچھا
1: جاري
0: سره او ریس خاطر مو شپه مې خو بیا لې ته کې وی زکه کنه چې پروګرامونه مې غیر زی ډېر وز داسې ریس دي چې غیر زی مو سلور سلور پروګرامونه وی کنه او دومره ټایم خو پکې مطلب ګیپ ماسک ډېر نه وی کنه نو هغه کې 3 یا 4 غنټې وی نو بیا دلته کې مو صاحب
1: اچھا
0: بچی تے دا سی وی کنا چھ دوا پروگرام نے وی بیا درو مے سا جی جی اخر کے دا پروگرام چھ دا کنا دا خو ریسیپی حوالے سے رہ دا کنا او مت خو پتا دا کنا چھ تو خو ویلی چھ مت خو تش نرسی خو مت خدا ہیو دی چھ مو خود میں خورکے تے ویلی تیر پروگرام کے جتا چھ مختے پروگرام تے روشے کنا من خبر نہیں ریزی چھ بیا بت مشتا خام خا دی مجوریدن کو تا تش چھ دا اغه خام خا اغه تز دکڑی وی او تبی تے روی
1: بھائی ہر سب تو ہوا ہے کنا خود دے بارے کی دوستانا شنوے لیکن اگر اٹاسنگ کا ہے بارے کی بخبر رکم
0: ہاں چاہ اوکے جی بیا خو تو مطلب چھ دار تو ہے کنا خورا کی چھ خوڑا لے خوشی کنا اچھا اچھا ٹھیک لے بس زا دا بیا کنا چھ دا سے خال کو سخ ضرورت ہے کنا چھ اگا مطلب خوڑا لے والے اچھا دار تو ہے چھ کچی تا ٹول دے خوڑا لے والے شل اے گٹھنے والا کام بھی کنا دعوت یہی کنا چھ کور کی یوی گٹھنے والا نور خوڑلے والا بھی کنا او بدی گٹھنے والا ڈیر شی او خوڑلے والا لیش کی کام شی لیکن لکہ گٹھنے والا ڈیر شی ولش کی نور سہولت شی کنا دا سه ټولې خړلې ولای شو او د پخولې ولای کام شي بیا به کیسه خراب نه شي
1: به یو خبره تکم
0: ها جی
1: کته ته معلومه وی کنه انسان من د خپل زبر فری کنه روشي کنه من انسان من خپل فار من سب بوج روشي کنه دا کا چا نه وی از دا کنه خپل خار تھا د کی وی کنه
0: دمرا ډېر خبره ور پسې ور دای شي کنه دمرا ډېر خبره ور پسې ور دای شي چې جاسا چار دا وی نه خیر د چار خو بزدا شي کنه خو دمرا ډېر خبره به ور وی کنه نو بیا په چار دا نه ده چې خبر اور دن کنه مخک مخک جناب سړی هغه چار دا کی
1: بس مونږ نه تیز رات نه سبای کنه کله بس سر مروشي کنه
0: صحیح یی چې تیار ملوي زی
1: او کنه
0: الله دا وکی چې چاته تیار ملوي شي الله دا وکی چې هغه ته ټول عمر تیار ملاو شي موږ دا دواګانې کوي سا اخره کوي یو جهان مننه تینګ سو ویری ما داسې خبره نشته مودا ویلی چې تاسو کال کول شي ز دکوې ز دکړه کوي سا
1: دیول
0: نه بس مو ویل صحیح شو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ چاته دعا سلام وعلیکم السلام د کال کول یو جهان مننه تینګ سو ویری ما چې مخرکه خوشی خان خطر بکرک نه دکان لاره تینکیو سو ویری مچ زکه وایسا دا هیو نالج دا اوس دای که مخته چا د فارورډ که ګورو نیکس کلر چې مس کال لاره سوک تا چی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوګرو

0: है, फिर इसके बाद हमने इस तरह करना है कि इसमें चावल ऐड करेंगे, तो जो पहले से हमने धो के रखे थे ना भिगो के, फिर वो इसमें डालेंगे, फिर वो आंच हल्की करनी है, तो जब पक जाए बस फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर बहुत ही जबरदस्त पुलाव तैयार हो जाएगा।
1: वाह जी वाह, माशाल्लाह, पुलाव तैयार हो गया।
0: हाँ बस अभी तैयार करना है मैंने।
1: अच्छा है, आज वैसे पता चला है कि बोलना कितना मुश्किल होता है।
0: नहीं हम बोल सकते हैं, आपको पता है भाई हम इतने वो हो गए ना रेडियो अमन के साथ।
1: अच्छा,
0: वो बना
1: एक्सपर्ट हो गए।
0: एक्सपर्ट हो गए कि अभी हम प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार रहते हैं।
1: माशाल्लाह,
0: है ना। सबसे पहले जवाब मैं देती हूँ, तो लड़कियाँ मुझे कहती है कि मैम की चमची, क्योंकि मैं चमची नहीं हूँ, मेरे पास मालूमात होते हैं।
1: अच्छा,
0: और जवाब होते हैं तो बंदे को छुपाना नहीं चाहिए कुछ।
1: जी जी सही,
0: इसलिए मैं कहती हूँ की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग।
1: सही योजहान मनना, थैंक यू सो वेरी मच सारा, आप आई और आपने हमारे साथ भी पुलाव जो है वो शामिल किया, थैंक यू सो वेरी मच मंडल ऑफ थैंक्स। किसी को दुआ सलाम
0: और सब लिसनर को दुआ एंड सलाम।
1: वालेकुम सलाम एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, लॉट ऑफ थैंक्स जी सारा फ्रॉम बनोज जी और بلکل دغه خورکی تا پشتو چی دایگه نه لجه دیره برسیشا اردو که ریسی پیشه ملای کرد او مل داره توسیو با پیشی بی بیسا نیکس کلر گورو بیک تو بیک تی کال سلسلہ جاری دو سفر 97-291-292 توسی ہاں کال کولش ہے نیکس کلر تی مقاویر کو اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: چی چوک روزا خبری که کم زینا
2: ارشد
1: خبر گئی جی
2: ارشد ہے سلام سے پوزیشن
1: پوزیشن خوب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا او تبرو تبیا زندگی شاد ہوں
2: الحمدللہ
1: دیرے مودے پاس
2: یار ہو لڑ مصروفیات بھی سرا
1: او دادا ریز خو ڈیر جوت بھی کنا او شپے بو سٹڑے وے
2: یار شپے او سٹڈیو تقریبا دا 10 رسے بے سڑے وچ ہا پلگ
1: گیا کہ نازک ہے چے تو سے خو ماشاءاللہ چے کم کار روزگار دا غا دا سے دا کنا چے سڑے سام سٹڑے کوی سا ہاں کسے آئے کنا سٹڑے کئی
2: یار دا سے من سڑی گئی بے سر بلاتی
1: وے بلاتی وے سڑے صحیح تے سر بلاتی گنا ہاں
2: ٹول بلاتی سب کی مچار کئی گئی کہ بلاتی
1: صحیح صحیح او وس کور کے کا بار بری ہے اوکے جی اوکے جی نہ مود آوے سے چھٹی دے دا کا مطلب ریسٹ
2: چھٹی میں وہ میرے کو کڑی دو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا گو خو خو سبھی
2: وہ الحمد للہ دبی دی
1: دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر بھی شیور ہے ہاں
2: یار اچھا بکا ہے اچھا بکا
1: ہے اچھا اچھا اچھا
2: اوڑی
1: کی خوشنے بھی خوان کبھی اچھا ارشد دا خو ماشاء اللہ اچھی تو مطلب گویا خو سبھی گا نا بیا خو بوتو تای پاته وی گنا ها ما ها بودی تای پاته وی ارسی دای داسی چلو گئی گنا چلو ننزد نا پشتنا گوام داسی چلو گئی مشتا مستو طریقہ خوبش ہے چی دا مستی سرنگی جوڑی جی دے شودونا ہے
2: مستی دے شودونا
1: آلا که خو خام ها مستی چی شوڑاوی خو شودونا جوڑی جی گنا پایو نا مستی نا جوڑی جی
2: بالکل دا موج کیا چیز جڑونی جڑونی ہڈر خوان کئی دا
1: آغار تا وشی خیر دا تنن مشتد بیتری خو پیل دا آغا طریقہ دے مستور تا وشی جی
2: آخو بدا سے وہ کہے چھے شو دبو گارم گے
1: اوکی
2: جی نگرم آئے
1: اچھا ہے
2: تم را چھے دوئی نارم گارم شی گنا رو رو گارم شی گنا
1: ہاں ہاں
2: آم را بے دوئی مزدور رسی ینے گنے غوٹ بھی
1: ہاں ینی چھا غوٹ بھی گنا چھے
2: ہاں باسے دوئی شو گارم شی این بعد بو بیا چھکلا دوئی رو رو سڑی جی چھے گوٹ از غمی
1: اچھا چھے
2: بیا بشنے بے رو چھے لجے گنے
1: شنے بے
2: آو
1: اچھا
2: اور آوے دی آئی
1: اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی
2: بیا بے دا سی بھی کمبال آئے دا سی ہو کی پٹ کے
1: ہاں ہاں
2: چی سم رہے جوت پٹ کے بیا بو بیا دو ہم مزدور رسی مستے
1: جی جی
2: این امبادی چی جوڑا وے مستے
1: اچھا جی سلان چی پکے جوڑا ہے
2: دیرے مزدور مولا پسا ہو جا کے بخوڑا لے کڑی پکوڑا بے دل
1: اچھا جی اچھا دا ہاتھ ہوتا طریقہ وشا شا
2: دا بدا چلو گی چی پیوز بویلا بگڑی ور وچا ہے بیا پیوز چی زیر شی
1: اچھا پیوز چی زیر شی براؤن شی آم
2: زیر شی بیا بو مسالا ور وچای ویزا اب دیتا ٹکاولی اس نم رچے کا ویتا وہ ٹکاول بیا خوڑیر شوی
1: ماشالا
2: ٹمٹر بو ور وچای پی گوڑی بو ور وچای એના બાદ બહુ બેમસ કપાઈ વર વચાર
1: અચ્છા
2: બે જાયકા ચેકા
1: વાહ છે વાહ
2: આજે એવાર દે પ્રેક્ટિકલ તારીખ સદર વડી આ ઓસો તારીખ બીસી ખર્ચા
1: કવિ કવિ કવિ ખર્ચે ડેરે મણા થઈ છે મિસ્ટર જી જી
2: એવાર દે બમુડા દીન દીતે ના
1: હા હા مطلب بلو غار وی لے آئی بلو پکی لاگی کا بلو پکستا کا پکے وا دچے بلو غار وی لے وتی آئی
2: دا به مخکې غرونه دا علاقې به درنې وي که نه بودي به نه وه دلی ته به بلو خلک به ډرېدل بیا بلو غره نو ما پک شو
1: شاید ځای کې بالو ځکه بلو غار وتی یې کمنگر سائڈ تا یا تو بالکل منیجر صاحب سره ان شاء الله ہیں کنا چې بالکل انوائٹ شو یو او چې کله تو چټی وی ولش کی موسم ټیک شي یا گرمی دا
2: موسم دلر برابر شي
1: او الله پاک ته خوشو برو منو کې ارشد یو جهان مرنا قربان او چاته دعا سلام او بملیس میکړې مو چې دا سنا چې خبر دې وروړي مو خو په نور ملیس کړې
2: بس کی مې کې دې دا ته کوجلی جنورا او ملیس کومه او غته دا عمر ته دا نا سلام
1: عمر پروگرام مو سره اور ویسا
2: اور تا بی سی بیا نا روشا نا نکال دیں جگہ کڑا موٹو دے ترائی وگڑا ہو لگی دال نا
1: اچھا ہاں آگے کے دیر زیو چینا ماشاءاللہ چی سکیم پروگرام ہی گیا رش پکے دیر وی دیر اور ادن کو کال نا ملا وی سی بیا
2: آر ایتو اللہ خان سال صدیق کی خود سال ایداد نیا سال ایداد نیا دو آتیم پروگرام ہو
1: رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: اختری سو سال جمشید والا سال
1: اچھا
2: والا سال
1: جی جی
2: زور دل ہٹ سال بل سدا وڑی کا ہاں
1: ہاں
2: وڑی کا سبیر
1: اچھا وڑی کا سبیر ہاں
2: دائیں کی عمر اگے میں نرس میری 9 99 98 99
1: لگے چے دیر یا ہوئی کال نہ ملے وی سی یا سگنل کی نی وی ہو مو بھی خبر ہے دیر جان سے چے مو خبر نہیں دی سر شے کا پروگرام میں اور بھی انشاءاللہ کال بہو کی او پھر دوست پھر دوست لالا خبر پروگرام اور بھی ہاں رکیب تدا سے بالکل حیدر افریدی چیتا ہے کہنا آخر انہوں رکھتا پتہ نشتا دا چیز خاموشا شوا دا خاموشا لیسنر وینا جوڑ دی او کا دا سی دا ہے کہنا چیز مصروف دا سا پتہ نلگی سا
2: یار الگ دیوال دا کئی کم سے کم ہفتے میں آس کی دا کئی
1: دا اوکے جی کا پروگرام اور بھی حیدر افریدی تا ہاں جی دا گا شو کے ڈیڈ ویلکم ارشد یو جہان منہ قربان خوش اللہ اسے
2: جزاک
1: اللہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بھائی ناراض بھائی کلا بیرتے لگاوے مشتبو دیا دمساز دستان کلا لگاوے وہی کھنا دا کا سوچے دا دا خو چونکہ ریسیپی شو دا خیر ماس کے کچی تا مکھا ملا سا تا لگا واسا ریڈیو رو سرا اور واسا دی خط چاخ پل خپل چای سویشا چاته دي چا سندره خوان ور کوي چاته دي چا دا حقیقت دي دارشتیا دي شا چې چاته دي چا سندره आवाज خوان ور کوي کنه بل څوک سره ور وینا بیا ډیر داسې وريدون کې دي چې اغه تا یقیني ادم ساز چې هغه ته لکه ملاو بلبل سرحد نو هغه ډیر د هغه واسي د خوشوي خو مو ته مخابه کې ملاو شو کنه خپل کوم سا نیکسٹ کلر گورو چی مجھ سے کال لارے سوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام چی چوکر سے خبر کے کم سنا تڑا ماشے تڑا ماشے حمد اللہ ملا ہیلتے پروگرام کے ہر کلے تڑی ماشے اور جان میں شدہ
2: ماشاء اللہ
1: ویب سائٹ بنے آسے ہاں آواز ڈیر مزدور بھی شام ماشاءالله ماشاءالله بس داسې خوندونه مزې وینه او خلای همیشه هم دا کوشش کړه د چوریدونکو ته اشه شکشلی پروګرامونه ورو
3: انشاءالله ورو موږ یو په 12 بجې انټرټینمنټ پروګرام او بیا داسې مورو
1: ها ها
3: نو ما خو څنګه می په کې یو کله سهار تي نو چې آج کې دا بجې
1: اچھا اچھا یو جہان مننا خوشول رو تو اسے رو جانا چی تو اسپیشلی دے تو ڈیرا ڈیرا مننا چی تو دے کھویچے نا مشتا کال کا بھی ڈیر دل رہنا ماشاء اللہ بلوچستان کھویچے نا او دا دے تو مینا دا شا یقینی چی دے کہ اس شک نشتا چی دا دے تو مشترا ڈیرا جیوتا مینا دا بالکل صحیح صحیح اور بالکل پروگرام تارو اڑی دی ہاں جی جی
3: تربیت تعلیم تربیت تعلیم
1: جی جی
3: تربیت نہیں آلہ تھا تعلیم
1: جی جی بالکل خوشا خبر ہے دے اکڑا ڈیرا خوشا خبر ہے دے اکڑا آمین آمین سم آمین دھی مجھے تو سے ٹولو سرا جی اللہ پاک تھا مجھے ٹول خوش ہو لری دے کال کا بولے یو جہان مننا دادی جی الحمد اللہ ملا ہیل دے مجھے خو ضرور پکوے چکے دے مجھے پروگرام نہ تو سے اور دل چے دای ور وی پو ویب سائٹ مان دے چونکہ آلتا دی فریکوینسی لارے آواز نہ سی جکہ جی کوٹا ڈیرا لارے دا بلوچستان کے دا فریکوینسی دلارے آواز نہ سی او دوی مو ویب سائٹ دلارے اور وی یعنی ویب سائٹ منے کہ تو سے پروگرام اور دل غوڑ ہے او تو سے دے فریکوینسی چکی مرینج دا غنے بار ہے تو سے چیتا بار لوڈ شے بے شک آؤٹ کنٹری تے ویلے نشے لوڑی چیتا موجود وے انٹرنیٹ تے لاری جی تو سے پروگرام اور دل شے دے ریڈیو امانا نیٹ ورک چې څومره هه پروګرامونه دی هغه ریډیو من کریکټ دی کیپټر ګرام دی او که څنګه ته جی درې سټېشنې ریډیو سټېشنې چې دی دا ریډیو من نیٹ ورک کې چې موجود دي نو تاسو دې دي پروګرامونه دا چې طریقہ کار دا سې دی چې ګوګل ته بلوټ شي آل تک کې بولی کې www.amanradio.com اوکے به کې جی تاسو مخه ته بو یو بل ویب سټ سې دا اکولاو شي د ریډیو من نیٹ ورک ولای نو آغا من دی چی کلیک او خلائے نو تو سی تابو دری وڑا سٹیشنی چی دی آغا مختائی کولاو سی جی روشی ایکی بو ریڈیو امن کارکوی ریڈیو امن ٹانک پووی ریڈیو امن بٹ گرام بووی نو تو سی چی دی کم ہا چینل والای جی ریڈیو سٹیشن والای پروگرامونا وری دل غوڑ ہے آغا من دی بو کلیک او خلائے لائیو پروگرام بھی شروع ہی باغے نہ تو سگینا خواندو نہ مزے او خوستلے سے او ڈیر صفا آواز ارسی ماشاء اللہ کچا تا دی فریکوینسی دے لارے آواز ٹک نہ ورسی نو گا ویب سائٹ مندے ہو رے دلے سی یو جہان مننا ہے الحمد للہ ملا ہے لو ڈیر کشلا پیغام دے کشلا میسج بچ خپلو بچیوں نو مندے آگاہ تو سے ش تربیت ویر کئے چکل دی دوی تربیت شوی او بیا پی جی می سرا وی سرا تعلیم ہا وکے کچی تا داسی چی تعلیم ہوئی وی خو تربیت چی ٹھیک نی وی بیا دی داسی تعلیم افتا انسان اس فائدہ نشتا دا دی دی تعلیم اس فائدہ نشتا تعلیم سرا تربیت چی دا غا ڈیر ضروری دا یعنی پہلا تربیت دا او بیا چی دا وی سرا تعلیم دا ایسا تربیت ڈیر ضروری دا چی خپل بچیوں نو تا شش تربیت چی دا ویر کے ڈیر گاٹی فائدے بوینا اوخلے نیکسٹ کلر گورو السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملاو تا جی خبر وکے
4: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام چوک دی مشرا کیم سینا
4: منا ہے لیلا تمبرنا
1: منا ہے سڑی ما سے شاہی
4: او شاہ تو سی
1: مش کو بالکل ٹھیک ٹھاک یو ماشاء اللہ دا ہو پروگرام سرا ور وے
4: او پروگرام ہور و
1: اچھا جی پروگرام دی ونی چرنگ لاگی جی شرم لے لاگی
4: پروگرام ہو جے کلا اور ما بس گئے پر پر اور وچ گئے نا اور ما بس گئے نا اور و
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک چکم پروگرام تا وروے اغا پراپر وروے بیا اچھا اس دا پروگرام تا پراپر وروے سٹارٹ نائے وروے اچھا جی یو جہان مننا ہے تینک یو چھے پروگرام ہر سرائے وروے پروگرام تا دیکھال ہاں واکڑا لانو پروگرام تا دیچر وڑی دینا وڑی میڈیا وڑی دینا نا
4: وڑی میڈیا
1: اچھا وڑی دی اچھا جی ارسر شامل کا یقینی چکشل ریسیپی دا مشتر شامل کھا دے بغیر گوشت نہ یعنی چکیما آغا کباب پہیز یا غیر طبیعی کیسی آلو کباب جس طرح شامل کا ہے
4: جی فرسٹ آف آل میز دس پیچھے درے وٹ وٹ علی گنج دیا گا وہ سفا کو جو ہے نمک کاٹ کو جانا
1: اوکے
4: مندی کاٹ کو یا بے چپر مندی کاٹ کو گنا چیسی وڑی کی وڑی کی پیسز بھی نہیں جوشی یا اینا بعد ٹماٹر دھوا وٹ ٹماٹر دھوا وٹ جو ہرا دھنیا چی کم دو سرا درے اشی نمبر چھو دا وہ بیل چپر بیا بو دا علی گون اور سرا سرا دا کیم چھپ دی جو کڑا دا سرا ایکٹ کی
1: اوکے
4: اینا بعد کی بو بیا می جڑا سی او کی چار سپون چمچ دی ہا بو مجھے بیسن کو ایک چمچ دی ہا بو مجھے چاٹ مسالے کو سرا سرا ہاف چمچ دھنیا پاؤڈر دی ہا بو کو سرا سرا ہو گیا آدھا چمچ دی ہا بو ہلدی کو بنا
1: اچھا ہلدی اوکے
4: ایک چمچ دا آگاہ مجھے مطلب کباب لکھی میں مسالہ چیزوں آگاہ کو اور حسب ضرورت کا نمک
1: جی حسب ذائقہ
4: جی
1: اوکے
4: دا کیا وہ مجھے گڑی جی آئل چکن لکھنا گڑی آگاہ مجھے لگا سوی تسٹ کو کنا اللہ کا سرنگ جی نور کباب گول گول یہ چیزی پاہی آگاہ سبو دو یہاں گے
1: جی یعنی گول گول ٹھیکائے بہینا جھوڑی شیاں
4: بالکل
1: جڑی سی کہنا
4: جی جی آ بالکل
1: صحیح اوکے جی
4: آدھی تو جو نکل گنا سنیل بھی تیرا گل کنا
1: نہ بیا با اگے نہ پاس دس رکھے گڑو کے کنا
4: آو کنا سبھی کے کنا بس اور ہو بس بلی جی کنا آگا وہ بس دس رکھے
1: اچھا بیا با گسی گسی اوکھرے کنا
4: نہیں
1: کٹا ہونے بے اوکھرے اچھا صحیح موئی سے کہ دس ہے جی گسی گسی بے اوکھرے او جالنا بے پٹا اوکھرے شرکت وکی نو آگا ڈیر مزہ
4: مطلب طبیعت میں
1: صحیح ماشاء اللہ خورکے اللہ پاک تی عزت من کہا قدر من سی بالکل مجھے دا خورکے چی دو وری دن کو دا ڈیرا ماشاء اللہ سینسیٹیو دو ڈیرا ایشیورا دو دے چی کل خبر ٹاپک من خبری کڑی دی اغا خ ڈیرے مزے دوری خبری کوی او دوی وینے پیٹرن مطابق پروگرام کے انٹری وکڑلا ہمیشہ زدا ویا مناہل اور دن کو زخم ہمیشہ دا ویا چی تسی کل ریڈیو ولا گوائے گا نا ڈائریکٹ کال ما کا وائے ریڈیو تھا پہلے لش کی شو اور وائے چدا سوک چیلا گیا دا چدا سو یہی شو استشی بارے کے دا غینا بھاس بیا کال وکے دا سے زد آویا ہیں غلط خبر ہونا کہوں نا
4: بالکل
1: ہاں جی جی شو مندی سڑائی زون پوئی کی ٹاپک موضوع مندی زون پوئی کی بیا جی سڑائی خبر ہو کی بیا آغا آغا مطلب ملیس چکیم دا ڈیس ٹرانگ ہوئی
4: بالکل دسی اور اسی کلا کلا دسی اور ٹاپک میں خبر ہے یا لسنا کلا کلا کال وتی کے نام ہے جی مطلب وہ ان دی خوتے نو کنا مطلب دی سن کے زنا ہو یا ہم کہہ دے جو ہم دی دل ہونا وچ خبر ہے وہ کنا کہ تیز ہم چالی دل عالم اقبال چالی دل ہو
1: جی
4: بکس
1: ہاں جی بالکل سڑائی تھا نالج کہی گیا نا مطلب سباق یہی ندار سزد کہی گیا نا
4: بالکل
1: جی جی مناہل یو جہان منا خورکے خوشولا اسی چا سسٹر تا دعا سلام تھینک یو
4: بس ټول دې سنت مې سلام دا مې هیڅ شي فرشتې شي اسی سره سلام دې دا مې فرشتې ته دا ګلشن تا اور دنیا ټول دې سنت مې سلام دا راج تا ټول دې سنت مې سلام
1: دا اوکے جی وعلیکم السلام خورکے خوشولا اسی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اللہ حافظ دا مشرا مناہل ہو دیکھا رکھنا ماشاء اللہ جی مشترا آلو کباب سیدھا شامل کر یعنی کہا گوشت پکی نہیں بھی کہنا ہے نو دو سیدھا بالکل سڑائی کباب سیدھا تھے اور ابلا ایسی سا دا سے ویل ایسی جی کباب میں کھڑا لگ رہا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر گورو جی مجھ سے کالر سوکھتا ہے السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملاو دا کھمو آواز درسی خبر ہے وقت ہے ہلو هلو تو سه خبری نرسی شا دیر پو مازرات سرا باشن سرا بیارو تا ترائی که ولی شه تغا کالر چی دا سوک خو موجه خبری آواز نرو تلال خو بیار ترائی که ولی شه جی نیکس کلر تی مقابل کهو اسلام علیکم جی سوک سا خبری که کم سه نا سوک سا خبری که
5: کذر میری سی سلطان جان
1: زه نشوه تو سه آواز چه دای کنه اغا دسته گرد ورد روسی نشنه بی پو یوسل بیارو تو ویه
5: نظر نری نه سلطان جان خبره کن
1: آجی وو سفارو غلا اچه تیک تیک تیک تیک
5: نبا پدر مزدور نشو جو
1: ماشالله ماشالله زبردست و خم ها ترائی پی وکه جوڑی که کور که شا سلطان جان اگه ده پروگرام که دیر ویلکم هر کلیس تڑی ماشی شا خوی کنه مجھا شیو الحمدللہ الحمدللہ
5: نا پروگرام ډیر مزدور را
1: پروگرام خو به انشاء الله وی مزه دور را چې توسه ټول ماشاءالله دومره چې توسه دومره اغا دې مو خوجه مشره په مینا مینا توسه ور وای نو بیا به مجھا خوجه خوجه پروگرامونه توسه نه کوو
5: اوی نه چې بالکل مجھا په مینا ور بل ټول پروگرام اوره
1: یار اچھا ٹھیک ہے بس پروگرام نو سره ور و نور بخا ان شاء الله مزید دور ویش پیش بجے رسے
5: او لوال خو مل جانو اوس مل اوس شکر
1: اچھا اچھا بس داسې ویچ رش پو ډیر زیوت وی ماشاءالله ور دن کی ډیر دی کنه هو چې سړی ٹرائی کړي جی جی
5: تاسو مست په مې کنه مې خو څه نه غره مې چې ډیر کلو نه کنه
1: آو کنه ډیر کلو نه وی ډیر کلو بس دا غته صحیح خبره وکړه نور ته پروگرام کې سره سره شمه وی
5: بس جی زه هغه ته سلامونه کوا
1: جی جی مرزا خان اگا تھا بالکل امو حسلوم میں توقع سرنگ دا شدہ کنے دا
5: بروبار زنن مل جلاؤ
1: اچھا ماشاءاللہ بچی سر ملاو شے کنے ویتے چی راز المسید دیر دیر سلمونے دا کول دا اخو ملنا
5: بیخی ملی تطلال روون اور چندے سراز دا شد
1: سبس سال چی نن خروشتیا بالکل تو سے ملا ہوا نری پنوس کنا
5: نن ملاو جو مراد پلا کنا
1: اچھا باس کا وہ دلی کال کلا ویتے چی تو تا چی دا المسید دیر دیر سلم کول شا اوکے جی یو جہان منہ خوجا مشرا تینک یو سو ویری مچ والے وعلیکم السلام جی جی خوش اور دن کو پانچ بجے بو یو وڑی کے ونے بریک تھے نا حالا بالکل آگے کے وہ نیوز اپ ڈیٹ سے دیں ہگا اور وہ اولس کی دے حالات ہونا ہے وہ اپ ڈیٹ شو ہو وڑی کے ونے بریک بخلا صاحب یہاں بزر کی روسا ان شاء اللہ تو سے نیوز اپ ڈیٹ پر دل سے ریڈیو من کرک سر ہے بارہ بجے ہاں پانچ بجے ہاں اور نیوز چیکیم دے آغات اسے آٹھ بجے اور دل سے ریڈیو من کر اکثر دا سے چل رہا ہے کہنا اچھے تو اسے میسج سر غلی اگی تب ٹائم میرے کو جی نو ایوا الہ ہونے کہنا بالکل جی دا ادم ساز سے دائے کہنا دا دی سندر الہ ہونے دا دستان لگو شا چو کے ڈیر پمینہ میں دے غوڑی کہنا بالکل اوریدون کی غوڑی نمجھے چھوڑیدون کی دہاں پانے وی دالش کی روز اور وائی تو اسے کھالتا ٹائم میرے کو جی

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

0: اچھا دو ہی لکھے لے رہے میسج کا نام ہے، جو درد اللہ کو بتایا جائے وہ شفا بن جاتا ہے، اور شفا بن جاتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور رب راستہ دکھاتا ہے، بے شک پتے اس سے شک چدا گا نشتا ڈیر شر شان دے میسج میں چدا آگا کرے دا مزید میسجز تو سے بات کی شامل ہوں کال طرف تسا 09972921292 تو سے ہاں کال کا ولش ہے نو گورو جی دی بریک نہ پاس کلر چھ مس ہے سوکتا السلام علیکم جی او تو سے گھنٹے پورا اس پہ صاحب بیار تک ٹرائی ہو کے بیار تک ٹرائی کا ولے شے نیکسٹ کلر تے بو مقاور کو 09972921292 کے چاو سوس ریڈیو ٹون کڑے وی جی نمبر دا 09972921292 لارے گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا دا سوکر سے خبر کی دی کم جنن جی سوکا اے دبلینا جی جی پروگرام کی تو ہر کیلے تڑی ماسی تو سے شیو اچھا دبلینا مکال کرے دا اچھا آل تک سوڑے دے کہ گرمی دو موسم بربار دے ماشاء اللہ اچھا وریز رشتہ پوسا لج لجشتہ سردی دو کنا ڈیرے ڈیرے دعا گانے وہ کوئی سی باروں وہ کہ خدا پاک سخت ضرورات ہے دگا سیدا کنا پروگرام نہ اور وی نند پیلا سال کال کرے دا شاہ شاہ شاہ شاہ بیا ہو ڈیرے ڈیرے سٹڈی ماسی صحیح پروگرام تے چر وڑی پروگرام مزا دیر پیلا چ کال دے وکڑل ک چرنگے چرنگے دے کال وکڑ زڑ ستا ہوئی جنن کال وکا او بیا خبر ہی سرنگے کہو یو بھی چھنا مو سر خبر ہو کا بل بھی چھ مو سر خبر ہو کا بیا بس کہو نہ ہو بیا ہو مجھے چھ پیوا چھا میں ٹول خبر ہی کہو بیا بنا پی پیجو اچھا گاڑے پروگرام خوان کبھی کہنا خود ٹول خپل خپل چاری ہوئی کہنا تمرا ڈیری چاری ہوئی کہنا صرف یو پروگرام خونی ہوئی خورا کہ تمرا ڈیری چاری ہوئی سے صحیح اخرا کے پروگرام تھے سر وڑی ہلو کہو تو چی بس کال وکو بھائی جانی سر میں خبر ہے اسی اچھا ٹھیک شلا بس خبر ہے وہ شلا ٹھیک شلا نور چاہتا ہے دعا سلام خیان دوتا جی آئے پوہا کا وے لینا دیکھیے تب پچھتا ہے یا مونے کا وے پوہا کا دا ہو پروگرام دا گے والا دا جی خوش ہے پوکھ کا او ویری گڈ ویری گڈ دا سے وینے کا نا سا زبردست ریسیپی خود روڑ لائے چھگنی سمیو پہا کا اپیل دارو تے وے کنا چی جڑا وے بے سرنگے دا خالا کرو کی جڑا وی جڑا کڑے مدا چیتا دا کبھی اکسلا اچھا صحیح دا تیلش کی پہلے جڑا کے بیا پہا کا جی دوڑے طریقے اور دن کو تے پتہ والے کی چھگنی سمیو والے
1: جوڑے چینی پہ اچھائی چینی نه والا سستی نہیں ہے گڑے والا سرائی سران سے پوچھ
0: گڑے والا بجائیں چھ مزدور ہے کہ نا
1: اچھا
0: ٹھیک سلا یو جہان ماننا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشلی ریسیپی دے شامل کرے سا صحیح دا اوکے جی دے کال کو یو جہان من ایک انور سے شامل ہوئے پروگرام کے وعلیکم السلام اوکے دے اللہ پا امان خورکے میرے دبلینا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دے چغنی سمیو آغا با دیر و خال کو چی دا خوڑلی وی او یقینی چی آغا چی مجھے سون رہاں علاقی دی جنوبی ازلا دی نو آغی کی دا سمیو چی دا دا جوڑی جی ہاں پا کرونو کے او استعمالی جی ہاں او ماشاءاللہ دیر زبردست آغا مزای ہوی خوڑلی مدسا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دغه سے روش ہے جی دغه پروگرام چھ دا اغا دے اخلی بہلی برے کے دا جی لگا سرنگے جی دغه خور کے می وینی کنا چغنی چغنی سمے مو سرے پ ذہن کے نوا او دے مشتا شامل کا دا سے شامل کے سارے سے بھی شامل کے گرو نیکس کلر چ مشتا سوک دی السلام علیکم جی چوک سے خبر کی کیم سے نا ماروا وزیر مار وسطی ماں سے شاہی
2: بالکل
0: اچھا شاہ ماشاء اللہ اچھا شاہ و شاہ زخو بالکل شاہ الحمد للہ
2: ماشاءاللہ
0: دیر زبردست پروگرام دے اخلاق پخلا ہے پکی کمی دے کہنا داخلی پخلی پروگرام پکی بچار دے خام خا
2: بالکل ډېر زبردست پروګرام دی او دا ډېر مننه ده کی زکه چې داس نیم داس کی مور پلونا داس نه یو ځکه کړی هو غا لکه به دې نه تکواش
0: اچھا نہ خدا ہمیش خدا بھی یو کنا چې خام حاج زدا کی دا خا یو لکه ډېر ش نالج دا کنا
2: بالکل مو دا یو پیغام زیر کو لکه زړه ور دین کې شی به گئی کې لکه ټیم پاس ای پی کی ریډیو
0: ہاں جی
2: بالکل ٹیم پاس آئی بالکل نہ پچار سے اور وہ اصلا سو چاکر میں نہ پچار
0: ماشاءاللہ ایسا کی متی خبر خود ہے وکڑا لاچے سڑائی ٹیم خویر پس پس کبھی اور سزداک ٹائی میں نہ کبھی کنا
2: بالکل کلو میں دس لسنر تک آ رہی زکر چھے یہی چھے ٹیم پاس آئی جیسے ٹیم پاس آئی نہ دینا سزداک رہی ہوں کا سوچ میں تو کہولے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو مروہ چھے دا ماشاءاللہ دی رہی شیور دا مخورا کیسا صحیح صحیح تو تے تشہ درسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او پراؤڈ شاہ تو مجھے ڈھیر ڈھیر پراؤڈ دے میں نے کہا چھ دمرا مطلب وڑی کی عمر کے تو تے دمرا ڈھیر اور وے خجور دن کو اور وے شاہ کا دے چوٹی مروا دا کنا کا دینا سکھ ستر بھی دیر کنا او تشہ نویر سی ادا یہی چھ مجھتے تشہ نویر سی دا دمرا وڑی کی دا ماشاء اللہ ار شاہ دکڑی دیسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست اچھا الور تو شامل ہے کسا اچھا ساگ لم روخوستا
2: بالکل صحیح
0: درمیان سائز بھی
2: بالکل درمیان ہو سمن تا مخشر تلم دای چې پښتاوی یو بس ضرور کلی پښتا شي
0: اوکے
2: بیاو لوان دیروس نه نه خاص روح له
0: بیاو
2: یو کلی تا د سمن کلو کا نیم کلو نش کی جوت بیا غوړی وته
0: اچھا غوړی
2: ایو خام جو یو لو لچای بیا نه وته لچای تا یو یا د سوی حواله نه بس بیاو چینی ورچوي بیا پښلاری لاری کې شربت د سپل بیل وشي نه سوریش
0: اچھا سر بات میں جو تھی سور شی کا نا
2: بالکل سوری شیو

0: ಇಡೀ ಚಿದಿ ದಾಸರಿ ಕೇನಕ್ಕೆ ಅರ್ವಾ ना दार इश्तिया दी आगा नम रसरी के कवी ची सड़ाई सीजी सही मारवा यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच चिमिश्ते प्रोग्राम के तो अलवो चिदा शामिल अकड़ला यो जहान मनना जी पास का सलमीन है पास का
1: आईना
0: हट सकता जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी क्यूट रुचि खान था वालेकुम सलाम
1: हन वाला कल मसलता
0: हाँ जी वालेकुम सलाम
1: छुट्टी में था
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فی کال خبل اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ چھوٹی ماروا جی ماشاء اللہ ہر شائزدہ کڑی دشا بچے سکھ ہر شائزدہ کی گنا آگے ٹینشن ختم کنا پکلی سخت خاموشی دو یا پکلی سخت خاموشی دو یا لالائی مر دے یا کھڑی کھڑی دینا گورو نیکسٹ کالر چی مشتا ہے سوکتا اسلام علیکم جی چوک ایسا خبر کی کھیم زینا علینا جی دیکھا رکھنا ہے پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کے لئے خورکے مشا دو زہو شای الحمدللہ شا ٹھیک ٹھاک مزو کیا بلڈ پریشر دلو شو دا اللہ دا خیر وکیسا جی جی جی نہ دا خوب اس کا زندگی سے تاڑلی خبر دیسا نہ دس چلو کیا کہنا چھ دا ہو چیک اپ ہو کیا کہنا خورا کہ چیک اپ ہو کا نہ جی تو مطلب علاج بھی تو کیا ہاں جی او نے بھی مول کا ڈیرا کما ہے مولا ویسا مول کا ڈیرا ماخ ویسا مول کا ہاں نقصان دے ہاں دو لے جایا ٹھیک سر ٹھیک سر پریشان کے جمع بس دا سکھلے کے لیے دا زندگی سے تڑلی مسالے دیسا ہاں جی ہاں جی ہاں جی او بیا پروگرام ہر سر اور وے کال دے ہم ماشاء اللہ میں لاو کڑال ڈیرا تکڑا ہے ماشاء اللہ اچھا ڈیر ڈیر دعا گانے بجے تک ٹھول دیا تو گانے کو اچھا پکلو سے حد دیر کے ان شاء اللہ جی صحیح دا اوکے دا ٹھیک شو اچھا پاس کا پاس کا اچھا مروا تھا جی ہاں جی جی صحیح رہا اوکے جی اوکے اللہ حافظ جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تہ مقابر کو السلام علیکم جزاک اللہ جی جزاک اللہ سو کیسے خبر کی کم جنا
2: رحمان اللہ خبر کون
0: اجے پلو سے سر نہ رحمان اللہ رحمان اللہ سڑا ماں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بس خیر نہیں دیدار ہوتے ہوئے رحمان اللہ پلو سے سر کے دے ریڈیو آواز صفا درسی اب بلر دیکھو چاوے چیمش پلا آواز ٹک نہ روسی مو چھ ریڈیو بو دے خارو پوی خوی چیمش مو چھ شامل بھی ماشاء اللہ شاید بس چھ کلیئر بھی دار تو پروگرام اور بھی
2: اسٹیشنری
0: والا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک کلی کے
2: بالکل
0: اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمر دے سن رہا
2: عمر میں 34 سال
0: اچھا 34 سال سبھاگ تھی ویلا
2: دباخ
0: مې مټه ویل دا مخ نه دا ویل بیا دماغ ته ویل نه دا ویل که څه مطلب مشکلات

0: ماخ میټل رنګار کول چې سال میټل رنګار وکړل او دمه سار کې رسولې وا
1: اللہ پاک تو زندگی کے آغا سہولت نہ رولی اللہ پاک تاپ کے برکت نہ رولی تو ڈیر تکڑا یہ ماشاء اللہ چخبل ہمت چدانا غرضویشا صحیح بس مجھ ڈیر دعا گانے دیتا کہو او تو بالکل یو رول ماڈل یہ دے آگو خل کو دے پورا کہنا بالکل ذرا ریڈیو میں خبر ہے کہوں صحیح دا چاہتے دعا سلام جی وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لو تو مجھ سے رحمن اللہ سے تو سے خوش ہو رہے دن پھر خبر ہو رہے دل آ ریڈیو دگا یہ فائدہ بھی چکر ہر قسم خبر سی رحمن اللہ تو سے دیدی خبر ہی سیدھا اور دل کے نام چدوی چی 11 سال وشن ستر گو نظر میں لوڑ دائے او بیا دائی چی دائے چی سالے درزی توب کڑے دا میٹرکی حق کڑے دا تو خسی ستن جی بیمورے مسئلے کل کل زندگی کے روسی چاہ گئی سر میں ستر گو نظر لوڑ دائے خو بیا دائے دی کون کبھی سا آہا سٹیشنرائی دی کون کبھی داسے خالق تھی مجھ دے پورا رول ماڈل بھی پر زندگی کے آغا خالق چھے چھے آغا روغ موٹ بھی ٹھیک ٹھاک بھی شیلو سنائی ٹھیک بھی دماغ یہ ٹھیک بھی سترگے ماشاءاللہ ٹھیک بھی بخر خبر ہے پئی جی شبی شورون بھی ہو پر زندگی کی جی اس سکھار روزگار نہ کبھی ڈری جی نو دے آغا سے خلقو دے پرا دغا سے رحمن اللہ سی دے آغا جی رول ماڈل لیسا ہمیشہ پو زندگی کے سن سو مصروفیات چی دے آغا سو تل پہ چار دے سن سو انکم چی دا سور صاف انکم جی چوڑا وال پہ چار دے زکا چی دا معاشرہ چی دا دا پو بیادی تو ریسپیکٹ کوی آو کتا دغا سے جی ٹھیک ٹھاک وے فٹ فاٹ وے ہاؤ صرف اور صرف جی دغا سے گرزے اس سے ہم نہ کہوے نو بیا دغا معاشرہ سے دا آپ کو ٹھیک نظیر نہ دیتا کسی جی اور تھو زندگی کی جی کامیاب انسان نہ وے اور آ سے ہاں جی سڑائی کے لیا بھی کہنا بیا دے دو مصروف مصروف اکڑے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکر سے خبر ہے ہاں ہاں پروگرام کے جی ڈیر ویلکم خوددار ہوتے ہوئے داخور میں دا سے سیالی جی کہنا خبر انہیں پاتا لاگی جی مطلب داخور میں ویری دا سے سیالی جی تب جی شاس تڑے دو خوش ہے نا اچھا یقینی چی دا غاٹا خوشی ہوئی جی کال ملاو چی کنا اس پا دی چیم دے روٹائی پا خوالا دا کیم چیم روٹائی دے مشوم والا ما شا اللہ دم رو پٹے میں پا خوائے
0: اچھا
1: ٹھیک ہو رکھے مسرنگ تو شاد
2: جنت مو خپل او څنګه دې ته چې هغه کبري ته دې مو کیږي
1: هم
2: دې دې رات خطر څه پروګرام نه کو شان تلره ته دې نه ور دي خوونه
1: اوه هاي هاي هاي هاي دیر شاں بالکل گلشن خورکے میں کنا صحیح صحیح یو جہان منا خورکے عزت من سے قدر من سے اچھا داہ سات طریقہ دا سات ہے چھ مطلب چھ مصر ٹیم نہیں بیا ریکارڈنگ منے والا گوا چھ کلا مطلب زاوی تفریش بیا ریکارڈنگ شور وا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایشور ہے شاہ مو داخورا کہ خا ایشور دو
2: جن کلا ہچ مجا کال منے ٹرائی کو کال نہیں ملو سے خبر میرے لیے مجھے پروگرام ہاتھ میں جن سر رکھی خبر جن سر دا چھ لے پگڑ کھڑا کی
1: بس خورا کہ یو جہان مننه دې کوم دادې نې کال مو ملاو شال خبره مو هم وشله لګنه دې باندې مخکې خندېره خبرې کړې وې چې ماشاءالله ریډیو من کرک چې څومره میناوال دی اوریدونکو دي او کالرز دي هغه دومره ډېر دي ماشاءالله پکته نور خندېر کی نو ټلیفون دا یو او رشوی په ډېر زیو ته یا پروګرام کې نور خندېر سلسله وی دی وځي او داسې اوریدونکو وی چې هغه ډېر ټرای وکي او کال کله کله سره ملاو نشي شوې نه خاتمه شي ہاں اور نظر چدا کہ امیجی چدا کہ دادی تا پتشتا چی امیجی لکائی ڈیر کام لکا نظیر چدا گا لکا لر چار نہ کہ ودی نجدے پوری نظیر چدا گا چار کئی بیا خسمر لر لر خیر جی جی جی ہو رکھے یو جہان مننا نورو کلن کالر سب ہم کاویر کو تھینک یو سو ویری مچ چاہتا دعا سلام
2: جان سوتی مروات سوتی گلالای تے سوتی نے سم منور تے مشکل مہم رتے تے کتلا شو ہم ہا در رتے کرش
1: اوکے
2: او جتر سی ہان تے سد وفات روحین ہتا سم مسان ہتا سم مناہل تے وجالتا گروج ہتا سہانی تے گلر تے سن یہاں تے گرد ملے تے بجان سم رہیاں دین تے دی تین کی آواز جوری سی تے ریڈ یمن یان کڑا وی او تو لتا سلام تے سپیشل سلام ان جی دے تے تری دے تے سپیشل
1: جی گلشن خورکے عزت منش ہے قدر منش ہے بیک ٹو بیک دی کال سلسلہ جاری ہے 0927-291-292 گرو نیکسٹ کالر چم سے کال لاری سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکر سے خبر کی کم زنا علیہ خٹک فرام کرک علیہ خورہ کہتے ہیں پروگرام کے ہر کے لئے جی جی آواز درسی پروگرام کے ہر کے لئے جی جی آواز میں نے درسی ہیلو آواز میں نے درسی خورکے ہیلو دیکھو معذرت سرا جی تو سے کال ہو ملا شو وہ خود ما آواز نہ درتا لو شاہ کل اوری دن کو آواز نہ رسی کل امیز آواز نہ رسی خدا سی بچ نیٹورک ایشو ایشا نیکسٹ کلر تے مقابر کو علیہ دکال کا ولی یو جہان منا خورکے خو آواز نیٹورک ایشو وہ سے آواز نہ رتل شاہ اور دیکھال کا والے دیو جہان من نے کہو تھینک یو خوش ہوئے اسے نیکسٹ کلر السلام علیکم ذہو بالکل ٹھیک ٹھاک دا سے لاگی کہنا چاہ داخو میں فاروق بھی جان رہا جی جی سڑما سے بھائی جان میں سرنگ دشا
3: خیر دا بالکل جی آواز میں اور دا چھتا دا روڈ من او وستا مو چھ روڈ کنے تکا مے دا آواز کے غیر سی گاڑی آواز اسی رو وستا من دالے
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھ بات تو سیدم را خیال ستا جی شکریہ جی
3: خدا حد سر جی
1: شیو اللہ پاک کرم دا الحمدللہ تو سی شیو
3: بالکل جی پرو ہم ڈرا کھانی وکڑ لا ہو میرا ودان نا
1: اچھا
3: دیر نو اثر سے مٹھائی کولا ملاو نہ سمو جی بس خالہ کل دیر کنا
1: ہاں ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تا یقین وسو تا کنا چې لکه دا خبره کو چې داسې لکه ته چې څنګه خبره وکړه ډیر اوریدونکو داسې وی چې کال مندې زړه شین کې هو کال نشي ملاو شو نه ختم شي خو مشتدا پاته ده مشتدا پاته ده چې د ریډیو من کرک لکه اوس پرګ وي تش ولی نور داسې اوس نومې چې زو خلا به ډیر مشکل شي کنه ماشا دومره ډیر دی اوریدونکو پروگرام اور وی مشتدا پاتے وچ دوی مشترا اور پمینا پروگرام اور وی جی جی جی بس مجھے خو لکھے کلیئر صفا خبر دادا کنا چھپ مزہ پدے کے سواس نشتا دا زکا چھے اس گورا کدائی حلوہ کنا چھے سرنگی میں پہلا خبر ہوگا فاروق بھائی چھے کچھتا درے سلور ٹیلیفونوں مو لگاولی وائس خبر نا کدائی حلوہ خدائی حل نا دا پاگا سلور ٹیلیفونوں مو کلونو خو دیر ملا را بے خبر سرنگی کے
3: نا جی دا غای پشتور رمان پر یوکا تلا کنا
1: ہاں جی
3: اگر کہ یو داسے پسٹوڈیو کے نوسی اگر کار ڈاکٹر سے ہی لاسٹ ٹیلی فون لا لاسٹ ٹیلی فون یور چ گئی بل چ گئی میں تو حال کی نہ تو سر خبر نہ کا بل سر لگا ہے بل سر لگا ہے اور ڈرامہ دے پر جڑا کریا چ اس لاسٹ ٹیلی فون لو سوک چ گئی
1: یعنی چ اوس خو بس سر خو چلو خبر کی جائے چا کال میں لاو شی بیا با اوس سر نہ کیجی ہاں اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی سا حزمات سا ڈر وی قربان ڈر بکائے اوکے جی صحیح دا نکال کے بولے یہ جہان مننا تھینک یو یہ جہان مننا مشرا فاروق بھائی دے ایف ایف سی ہوٹل تھینک یو سو ویری مچ جی دا په دې خبرې باندې ډېر ښه پوه دی وینه چې څرنګه خبره وکړله کال باندې کله کله ډېرې ټرې وکړو کال میلاو نه شي خو دې مې ته پته ده چې کال چې دی که نه ډېر په مشکله میلاویږي او مې ته پته ده اوس هېڅ څه ګیلامه نشته ځکه چې په دې کې د مېږه سواس نشته ده هر سړی چې دا هر اورېدونکی چې دا هغه کال کولی کوشش کوي او بیا ټلیفون یو وي کالر ډېر وي بیا دې پکې قسمت خبر ادا چې چا کال میلاو شو او داسې ښه خبر ادا چې بعض ټایم فرسٹ ٹرائی کې میلاو شي چاته او داسې دا چې چاته به 400 بار 500 بار ٹرائی وکي بیا هم نشي میلاو جي دا لک خبر ادا جی سوخه ګیلې ما کوي جی خواش وسې تل دې تل جی او ٹرائی کوي چې دې خبرو قسمت وایي کنه خبره مو وشي جی او دې ټولو ډیر شکر گزار یو یو جهان مننه کوو بلکل ګورو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی کال مو ملاو دا خبر وکے السلام علیکم ٹھیک تھا جی تو اسے خبر نہ وش لیں بل کلر تھے مقابر کو السلام علیکم بل کلر تھے مقابر کو جی چاہوں خبر وش پہ سر سر سے جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی اوکے اوکے جی بل کلر تھے مقابل کو السلام علیکم اچھا جی اچھا جی چھوک روزہ خبر کے کم جنا
4: بس خو شگے نه خبر اون تم بختلا هر پروگرام کې بس خو
1: اچھا ہے بالکل صبر دین دای مو سره صبر دین استړه ما سه بالکل ٹھیک ٹھاک ہے صبر دینا ہے کہنا تو وہ گھر میں پروگرام کے کہنا تو گھر میں پروگرام دے نہ دبرے دلائے کیسا رہیں گے
4: بس گھر میں پروگرام میرے بدلا ہوں کلی نہ میرے کول خواہ گئے تم دیر بیزی ہو سرا
1: آچھا ہے رفت خٹک تو تا ڈیر ڈیر سلومونہ کڑی اوشا دے وزیرستان نہ ویچے صبر دین تا میں ڈیر ڈیر سلومونہ وکا شاہ رفت اللہ شاہ ناکا ناکا نا داوود چلو سعید وعلیکم السلام کا پروگرام سر اور وی رفت خچکا سلمونہ درکیج کا صبر دین طرف نشا بالکل تو تے سلمونہ کڑی وشا قربان سے دو گانے تک آئے دو گانے تک آئے چائے نہ پٹکڑی نے بھی پاتا نہ لگی کہنا
4: جی تختلہ
1: زخو بس یہ مڑا کم سے میں وش میرے کنا کا سبیر آباد یا سبیر آباد یا کہ میٹھا کھیلو یا میٹھا کھیلو یا او کدی لتا مریا لتا مریا کدی جو کارے بوگارے امبیری کے لیے آیا گیا کبھی کرک بیٹھو میں کر کیا کنا
4: بس یہ
1: اچھا ٹھیک سلا چلو اللہ پاک تے خیر وکی سا ساحید ایتہ پروگرام سر اور وزا چیتا ڈولو نے پکے غوڑا سا کا ملاو سا ابھی تک گجی سے لش کی بوئی تا اتھان کو کائی کنا سرنگ والا گاؤں مطلب تیز وی سلو وی سرنگ والا تو اچھا ٹھیک اور سر
4: بس ملیا
1: ٹھیک سبر دینا چیک سا ڈولنا میں تو لگا یو جہان کار کا خوش ہو رہا تھا تھینک یو

سفر دینه باسته که نه نور می دوم رزبده نه دیمانی کیجی که نه دیر بزن می تستدای که دیر بستدای شی که نه بیاهو می دوم رزبده نه دیمانی کیجی باس دیر بستدای شو با ویشا آوس دام را دیر ویشا آوس کو خوشوله ویشا که بیت اصلو کشا سعید اصرنگی دی خواست شده کسا یا آجی که دی چاپ و دندن ریز منی منگنی وی جی آگو تا دیر دیر مبارک شا آو که دی چاپ و دونه وی آگو تا دیر دیر مبارک شا دکا دولونو پر ریو شو دا خبرائی جی دکا چا اکثر پا و دونو که دول چی دای کنا خو خما خوی نو کنند ریز من دی چا منگ نی ویجی آگو تا دیر دیر مبارک چا اچھا و دونه وی آگو تا دیر دیر مبارک چا چا سنتی وی آگو تا دیر دیر مبارک چا چا سا خوشی وی دیر دیر مبارک چا بیگراؤنڈ کرو سرا ورو ای دولو نشا آجی می کیوٹو جی ہاں سویٹ بھائی جانی دا سے میں تاویل کنا چی چار یا پانچ کال چی دیا چین کوا بیا تا ویتا خوندا یو کال او بل یای کنا چی دا لکا چی موتا آچے بل بو یای چی دا لکا چی موتا خوندی بس ٹول کلر بو خوندی او تب ہاں ویتا خوندی مجا بخا خوندو بس شو بو ٹولا پو خندو تیرکو بیا بو سوکا گیلے نکوی ہائے ہائے خبر خود دیر شاک کڑی دا کیټو سی خانی دې مخوري ګیلې د خپلونه کې زسا د پردونه کله هچا ګیلې نه دی کړي دا ټول دې مزه خپل یو شا بالکل دوی ګیلې چې د اغا جایزې دی په زوی من دي د ریډیو من کړه دایوا فیملی دا جی او ګیلې همیشه د خپلونه کې زی او دوی په خپل دوی خپل زوی من دي ټیک دی او مش په خپل زوی ټیک یو شا داسې خبره نه شته جی ویسے میں کیٹو جی خان سویٹ بھائی جانی مائی سلام ٹو زونی خچا کالینا خچا گلشر خچا کائنا خچک چوٹی مروا چوٹی مہویش اریشا خچک نادیا اینڈ رابیا سارا بنو منا ہلتا اجالا تا منور خچکتا اکرا خچکتا جو رہ گئی سب کو دل والا سلام اینڈ آپ کو دعا والا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دے ہوا بچپو پودے کسی سوکھا پروگرام اور بھی پتی جے ماں ٹولو تا دے ہوا بچپو فریکوینسی ماڈولیشن 8.4 خرک دے تھرو دے لاری جی چلو تسلیم ورا سے دال کیٹر سی خانی یو جہان ماننا تھینک یو نیکسٹ ہمیں کیٹر جی خان بھائی سویٹ بھائی جانی فار یو تجھ سے کب ہم نے ملاقات کا ارادہ چاہا دور دور رہ کر تو تجھے اور بھی زیادہ چاہا یہ یاد آئے ہیں تیرے یاد آئی ہے تیری اور بھی شدت سے بھول جانے کا تجھے جب بھی ارادہ چاہا باچی واڑے شیرو ندی اردو بھائی میں کیٹو جی خان سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اور میرے پیارے سے لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی میں آپ کی سمپل اینڈ ہیپی سسٹر ویری کیٹو جی خان اوکے ٹیک کیئر سی یو بائے بائے گڈ نائٹ اوکے جی بائے بائے ٹاٹا دل والا امان تھینک یو خوش رہتا ہوں سے ہائے سفر دینا یوز علی چھ بیا کال کڑے واسا چھ موتا پاتا لگے دلے وائی تو ایک کال نا چھے تو چھے دا کھنا تھان وکل کھنا سبر دینا باس کا ہے دمرا دیر وسا ویچی ناراض ویچی تو ڈلو نے نم بندہ وی کھنا زخو بے ہی نکشی نسا ودر آچا سبر دینا سوک چھے ڈل جگئی کھنا سوک جاک پو کی چھے ڈولا والی اس تو جس کی گوتا ویتا بدا لگا گوتا ویتا بدلوشا نن خوبل پر منا سبردین نن سڑا پیسوڑ کا ساچ بیا خوشحال ہے ساچ راز بھائی تمہیں ڈھولنو نہ ویلی ہو

اوکے جی بالکل خوش ہو رہے دن کو دا خوش مشر دے پورا لشکی داستان چھ داغا کسوی گنا او لشکی وانی بیا تو کال طرف تر سن شاہ صحیح دے کنا بالکل چھ دا ادم ساز داستان چھ داغا لگے وہ خوش دے بل لگو شاہ

0: هرا بول درته نکړم یا هرا بول درته نکړم تورا ټوبکا اورانوي ودان کورونا. ویلکم بیک جی دمو خو جای مشرا کمالی زرا خیل اوس په خوشاله وسا ما چې ته خوشاله وي کنه داسې وي کنه چې پروګرام غټلې کړه داسا خوش خمسه خوشاله وسې جی ټول اوریدونکو خمسه خوشاله وسې آواز تو ویلے کیسی ریڈیو امنیٹی 8.4 کا رکھ سی موت ویلے کیسی تو سی ورور تو سی گروار آس کی کہ ہم درد اور پروگرام تو ویلے کیسی جی حس وی ذائقہ ہفتہ وار پروگرام تو سی پیش کی جی دو دینے پرے زی دی زیارت پرے زی یعنی دش پیشم پرے زی ٹھیک چار نا تر چھے بجے پرے اور چونکہ نن چھے دائے گا نیمہ گھنٹا سپیشل دے کالر دے پرے دا بس دغائے خوش مشر میں جیسا خوش حلیز گا بچے سو خوش حلیز جی بیا باغا دے پر آئے خپل ٹائم چھے دا آغا خرو پوی جی او چی سو خوش حلی جی آغا تبا خپل ٹائم چھے دا ویرکوی ٹھیک دا نو خوشی ویرکوی خالکو دا نفرتون ختم کے منی خورے کے زندگی موب سکون کی چیزیں. نیکسٹ کلر گرو سے فرنو 27291 292 دلاری چی مصرا دکھا لے لارے سوک تھی سب شامل ہوئی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم کال میں ملاو دا.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جو کیسا خبر ہے کہ کیم سے نا
1: زیارہ دا خود با کسان ہوگا نا.
0: ہاں جی
1: یو راکی جو یو طریقہ زیدو آتا راکی کے
0: چوکی
1: دادا
0: اچھا موبائل تو بھی چواں موبائل تو ہر روشی اچھا بس وہ کوشش کہنا چاہیے خوشحال اچھی کہنا شوکت للہ میں چلیں گے ہاں جی ہاں جی اوکے لالا ٹائم روسرا کام دے تھینک یو اوکے جی بس دگا چر کو تو بولا چیتا خروش ہاں داسے چل وکا داسے چل وکا چی داغا تو یو جہان مننا خوش رو تو سے لالا دادی تو مینہ دادا چر چی دائے کنا پلو بچوئی مندے او خورا داسے دائے لکا مجھ چی او خورا سا اوکے تینکیو سو ویر مچ فار کالنگ داخو پروگرامو نہیں دی کنا زدہ ہمیشہ خبر ہے کواں چاوری دون کی ماں سا لاغا جس دیر دے پروگرامو نہیں دیر اور بھی کنا چاہتا بو دی چاہ پروگرامو نہیں خوان ویر کئی چاہتا بو دی چاہ پروگرامو نہیں خوان ویر کئی نو دا لازمی نه دا چې لکه اوس ټول خلک هغه ته مو پروګرام نه خوان ورکوي کنه زه دا هم حساب یم چې دا خپل خپل چایز دا خپل خپل پسند دی په دې دنیا کې دا ټول خلک یو شانتي الله پاک نه دی پیدا کړی کنه نه په کد یو شانتي پیدا کړی نه په رنگ یو شانتي پیدا کړی نه په ذهن یو شانتي پیدا کړی دی شام نو چې چا کیم ها پروگرام تستا هغه مزه دیر کوي نو هغه پروگرام تو سی ور وای چې کیم مزه نه دیر کوي کنه نو هغه ما ور وای هغه کې لکه تو سی خپل ضروری چارې وی هغه وکیسا او د خپل خپل چایز خبره ده مې به کې دلې سي اټس اوکی سی ټایم را سره کام ده خبره بیا ډیری سي او خامش مندا کوشش کړه دا چاوریدون کی چې سه طریقې سره جی موږ هغه طریقہ وکړو هغه کوشش وکړو چاوریدون کی خوشاله شي خوشاله وي جی او مسله خوشاله دي دا سه اس خبره نشته دا د دوی کیم فیډبیک تا او د دوی کیم پارٹیسپیشن دازی ماشاءاللہ مجھے نہ ډیر مطمئن او ډیر دې زړه سره دا وو شکر گزار یو الله دا وکي چې ریډیو من خرک د غای فیملی ریډیو من نت ورک د غای فیملی اخا همیشه دغه سي قائمه یو دایمه وي چې مینا محبت پکې خوريږي او یو بل نزدا کړی سره کو یقیني چې ریډیو چې دایو درسګه دا سرنګ چې اسکول ادارې دي کنه داسې د ریډیو چې دایو درسګه دا دینه ډیر شې دا اغاز د کیږي مختلف قسمه پروګرامونه به چلیږي جی نو همیشه تاسو سے اغه ریډیو وروې یا د چا خبره وروې یا ای بات چار کوي ذهن چې دا اغه پازیټیو سوته نیگیټیویټی اغه ذهن ختم کوي کدی چا په ذهن کې نیگیټیویټی وی کنه نو اغه زندگی کې به سکون نه وي پازیټیو ذهن لرای جی خبره باندې سوچ کوي او کوم خبره او خله اغه پازیټیو ذهن سره سوچ پی کوي بیا به تاسو سے دغه معاملې ډیر سوکا وی جی ډیر با سونی وی ګورو یو نیکس کلر جی یو سو منټر سره شته چې موږ خال هغه صبر دین نه روغال کنه مو سره غام شې چې داسې نه ډولونو ته چې دای پرې وته نه وی ګورو نیکس کلر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: رات بھائی ترنگ چل رہا خیر جی جو ریشے پر بھائی
0: اللہ بکرم دای جی چنا بو سوک ور ساکیم زنا
1: دا ګوره سر بتاولې تورجان مدینه
0: دي ځان دلمه خو مو چې بخپل خپل منه نو ما اوریدونکو
1: ته یو
0: زه خو شې ما سره پروګرام سره ورو ها
1: هلو
0: ها جی ها جی اوز بیروسی
1: هلو
0: ها جی ها جی تو اوز روسی جی
1: ا څنګه ورو خیر ده شي جوړ بربري
0: شي بالکل ټیک ټاک الحمدلله تاسو شي یو
1: زره ور سناتی ته شي
0: زه شي جی پروګرام اور ور سره
1: پروګرام ور ودال ور روح واغه یو ملګری ویل کنه چې ګټه می پرې خلې شو چې مو باندې
0: جی جی
1: نو موږ په تاسو باندې مې راځي ګټه پرې ستړي شو له هوښاو اوس مې بیا ته ملاو زموږ په دې معنی لکه ا او څار وڅاله دلا
0: صحیح دې بس دا غنیمت مې راځي ملاو شو شه
1: بالکل بالکل نور اور خیر دا
0: الله پاک کرم دا شه یو جهان باندې دکو
1: تویل می جدا ڈولی نا ډیر مپلی کوا
0: هم
1: زورمل ما کوي تا اور تا کا سای موټر سولا بیا څه کی جدا چا څه وکړل
0: نا هو ګره انن خو صبر دین روغلا و کنه وچ ستړ استمان وي غریب مو چې خیر دی وچ راز به پلی کرو تا چلش کی وتا تان وکاو نور خو خلات داسې دی کنه چې وز خو هغه کیسه ختم شوی دی نو دغه ریډیو باندې چلو وس سره ور و ډولونه خیر ده دلش کی تان ته چې دای خواش وي مانا
1: نہ
0: دا شو چکی مدا چونکہ

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: خوزی د منی سراهرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر ده د ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه دادر فصل دیر خشوه ده
2: د ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید سی کشاله نه زرعی قرزه چی میلاو شوی ده ریکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اغا خوالا
2: نسو زما پولتی فام ده پرا با هم قرزه میلاو شی
1: او جی د پاکستان در طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ انتردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: گنجی شوی وی یای د سر ویختان غورزیگی نو اغا سړای چې 100 ورځې شفاتل په خپل سر باندې مالش کی نو د په سر بو دوباره نوی ویښتان پیدا شي شفاتل ویښتان غورزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوي د سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوي زنانا مردانا دواړو د پاره برابر فائدہ مند مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331-397-3736 خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
5: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
4: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواو تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوسوس گنجے شوی وی یائے د سر ویختان غرزیگی نو اغا سڑائے چے 100 ورځې شفا تیل پخپل سر باندې مالش کی نو دد پسر بوڑو د پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو د پارا پدې نمبر رابطہ کولای شي 0331-397-3736 بل نمبر دے 0335-352-3333

0: او جناب د سار د وشتونه د نه خطلې د پرا
1: رنگین خدای د پاره
0: د سار د وشتونه وشته ولې غاڼه ولې د پرا ورش پخه ختم کا ولې د پرا
1: ور ګرځي لا اوایا زمانہ
0: اي ها
1: دبر کلی جانا
0: نو جناب او داسه تیلا چې پپیرا د نیوشه نوم دا اے پپیرا د نیوشه استعمالی شي د ملک د ننا د ملک بهار وظیفہ کمپنی شفا تیلا دسار دے وشتو نے بہترین علاج دسار دے وشتو نے بہترین ملگرے دسار دے وشتو نے بہترین حفاظت گار استعمال کیجی دخپل وشتو نے قدر ہو گئی خیالی ہو گئی حفاظتی ہو گئی اور دن علاوہ بدان دے دردی نہ کبھی خوشی جی دردی جی شیدی لوستا املادو ہڈی کائی دائی کنا ہڈی کائی خوپا جی جی یا دے زڑولی دے واجے یا ایکسیڈنٹل کیس دے واجے یا دے متول دے واجے یا دے غرزدل دے واجے سنا سو واجہ ہو کے دائی شی سنا سو واجہ ضرور کے دائی شی نوچے سو واجہ ہوئی کنا جی دردی جی خوزفا کمپنی شی فاتیل بندے ملشکوا دردی نو دے بالکل او رکھ شی

Oteva Company Shifa Shampoo استعمال کیجی بہترین شیمپو دی درے قسم شیمپو دی دا وریج شیمپو دا پیوز شیمپو او قربان بڑا شیمپو دی جی کلوانج شیمپو بہترین کار کبھی بہترین خکلا در کبھی خود سار وشتون تا بدن لحاظ سرا ہو دے تو سے دے بدن نا خوشلی خوشبوئی سی بہترین صفیو محکبی دا شیمپو دا خوزیفا کمپنی دے تو سے پنش دے مارکیٹ سے موجود دی اویلیبل دی وہ اخلی اکنا چیپرین نجدہ ویتی ویر جانو اے دے تا روی وڑا خاما

0: सेफारती सोती सेफारती सो चवाले सात सौ सत्रह सोक्ति सराय किम जिने कॉल कड़ाई दाय सब वेलो कोड़ी सैर वड़ी दी करना खबर वीर सर कवि अस्सलाम वालेकुम خیر دے مش خدا سے پاتے خے وکڑے یا اللہ تے قبیلے کے چیری لارگی چیری ٹینی نا پسی ہوئی دے دے رٹا وشیورا دکان یو پانڈا گنر وڑی وائی پدا وشی سے ماشاء اللہ کا سکھ ہوا نا وہ سا میں وٹا پانڈر کڑا گنے ستی وہ سا میں پتا وٹ والا پشتا نکڑا چ دن بارو مار لیا خالی سنگتا خیر بیتا خود کر بولا بولے بولے بولے بولے ٹھیک تو روگا دو خواہش میں دو اللہ دا وہ کی واہ ساتھ شتر سوائی بھی آؤ در سی ہاں اچھا صحیح خوان کی خدا سے وہ کہ دلش کی خوان دینا پکیتا اونچا وہاں ذرا دورانی بھی چیز کو بیا روگلا کو بہار جا تھا عید میا سولی دا سو بس سالمینا ورتا وکا بھی او دئی لشکی شیشی کا چار چار مالا چار چار مالانگے لوڑا چار چار مالانگے سب چی بس مالانگے دغزی رسا ڈیرا بیلنس ختم سے کرنے دوبارہ اور تب یہاں کالو کی بل کلر خولی چی مشتر رسوکتے کیم جن رہے السلام علیکم ٹھیک ٹھاک سو خبر دیوانا چاہتا دے ٹیلی فون کرے شاہد خان تو خود نہیں کرا نام شاہد خان پہ چوٹی دے گا نا پہلا ٹائم دے خوروانا کبھی ہو نام کو شاہد خان پہ چوٹی دے اے نمبر خو خلوص وے نمبر دس وی کنا جے مو نمبر دس غریب گئے نمبر دے کلا جوڑی کلا خون دی پنے پ گلی اول پہ جو نے چر خون دی بیا نہ پہ پیری دا خون دی گلے خلا کچے تپ پہ یے جے سو پتہ پہ یے جے نمبر تے پہ یے جے دا خون چار پاٹے پخلو پیجے خالک تھی کنا خالک دائی لوٹری بھی کنا بات رٹ ڈیر وٹ جوڑا چیپس خدا سے دو چی داس کو وشیور دائی کنا چیپس وہ نکوڑی کنا چیپس گوڑی نہ کنا اے آپ وٹے ریٹ دائی دائی سارا ہوا طریقہ ہے تو سر رستہ کو تیر وشا ہے نازا خیر دے بس ٹھیک تو نہ تو خبر خدا رو تو مڑائی دے اوپڑا کنا مڑائی बस दास वो कह चुके सबूत है इंतजार वो का बिजली आसे नर्सी पारा मर्सी नन नर्सी का ना कने भी आये ओक्सा नो नवरांग खुदा से नवरांग खाल के ना मिलश की तवाकुश था उम्मीद था खुदे बानी दे खाल के ना खुदा तवाकुमाल रचे बिजली पछताना भी दरता करिए शाशाला द खैर वो की बस खुदाई दे रो वाली दरता जब सड़ा मड़े वो खुरे नूर दास से चाहता सलाम वाले نا موبایل نمبر نشته در سره
1: نه
0: سم موبایل نمبر خدای خدای در مینده کو شادو کنه وی زو چیرې طریقا در تا کوم واتس اپ نه مو سره نشته کنه چه چاته او تلوی لشکی چه کلم میسیج چاته لجه بیای کسا ها چه دای چا واتس اپ تای ہو بحر کف زوی وقت سخو متر غلائی ندائی شان اس لکھا چاہے انگریزی نکل دیا تو سوچ رہے جدا وہ سلی کلی ہوئی ایس پہ نکل آئی جن لانڈ ادھر پلوسا کا ایس پہ نکل آئی شام ٹھیک شو اچھی ڈیرا ڈیرا ورنہ اس دے خرو سارا کٹکی جی زوری دلی تا دے سالوم ورا سے دلیو شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دماغ دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ تر ولاند سترگلون دے تورے حال کی مکمال صفا کبھی شرطی آپ ان سے یا وہ ورز انتظار سرا استعمال کے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ارسرا ورسرا خوزیفا کمپنی شفا ویٹا منسی فیس واش یا رائس فیس واش استعمال کیا آلو جی وعلیکم سالومینا پخیرینا سڑا ماش ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم جنا لگا جی بیا دس اروتم بے دے ہاں اے خود خود زون سارا لگ گیا ہے تو تم پتا ہمیشہ پروگرام تر سب یہی سکھ نویر سر ہے زون سارا لگ گیا والا کا لیوانا ہے زون سارا لگ ہوتا یقین ہو کا چی خدائی بندہ نویر سرا زون تھا نو سو زون سارا لگ گیا وہ تسے مو پہ خبر پہ یہ رہی کہنا چیز سب ہی آئے سرانگے اس دے کٹ کیجی اس دے کٹ کیجی سب ہی آئے بیا کال وقت بیا کال وقت کنا چمو تا دے آوز کلیر شی بالکل آوز در سر شاخ دخا او پخواجا او پترخا دے نا پیدل کنا کڑل دے خواجا خبر خو مانے پاتا نا لگے دا پخوان دے نا پیدل دا سے پیکا پی کر لگے دلے کنا ویلے چے کٹ کے دا پمان سے آگا آوز چکم دے کٹ کے دا پاشا دے دو بیاویر وکے آن لشکی گوندے لشکی گوندے ستڑائی کو خو خیر دے رابطہ در سر وشی

0: பிதாயிஷு பதாபு சுதர்சர தலாய் வாயு பானிதா ஊர்வா ஊர்வா ஊர்வா ஊர்வா ஐ ஹாய் ஐ ஹாய் ஐ ஹாய் ஐ ஹாய் நவரு இதாய் நவரு இஜ ஊர்வா குதாய் நவரு டேரா மனநஜ
1: பஸ்பல் ஜானான் பஸ்தி மிஸான் பர்வாத் கி பஸ்பல் ஜானான் பஸ்தி மிஸான்
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان خود زفا کمپنی شفا تیلا لسار دے وشتونے وشد والے لویا والے گنا والے مضبوط والے خورش پخا ختم کا والے بہترین تیل استعمال کی ضرور وعلیکم السلام جی سے خبر ہے کہے دے کیم زینا ودارے را ودارے را چھ زدر تا چکشا تما چکے را خیر دائی او پا خیر پا خیر ستڑائی ماشای خیر دے تر نہ خپائے کا فاشول پاول پدار ہو جائے گا اتنا کینٹینر سے او بس دا ڈر فلائی نمبر دے بالکل خدا دس وچ خالق ڈیر سی کنا
1: بالکل
0: بیا آغا پا خبر لگیا وی اٹلی پنینر کی بیا پمان شیتو علی سور سی کنا ایسے وہ خبر ہمیں کڑلا سارینا مسارا جھگڑا والی ہے سار سد ہے علی گن نہ سارینا نہ سارو سارا جھگڑا بھی دامرا کوٹ کو دائی چلا مول سارو پہ خوش کے آسے بلا میں کڑلا ہم داس نوی چر کلا موچ داس نوی چر تا ہوئی آئی چر تا سار اور دلے کا نا خبر دیر دیر سارا کخو لکا چھ سپیکر دے ان کڑائی دے موبائل کا نا نن نن نن نن خو ان کڑائی گو دے وائی کا نا آنی اکا کا نا اچھا شاد سعید زو داس وکا چھ زو علیگ دے سارا وجہ گڑا و تا سار رو سارا وجہ گڑا دامرا رٹ خوشی جی چی دے ڈیر سختی واجہ عشق ہو کی وہ جوڑی شاب اداس وقت چی زو دے غرو اللہ گت کنائی روخ لاؤ دے تو دا سار فی آخو خوشی جی کنا او چی سار دے موت شکو وی نخلو سیچو کنا کنا بدے چی دماغ نہیں بیا اسا شای بی نہ خدا خود لیوانا ما کا ویلو نہ ویلو داس وی کے مطلب لیوانا کے لے لیوانی او خود پیوا طریقہ نا او نہیں وا کو نہ وچے پنز شیشے در کا وتے وا تا خپائے بس آ تا صبر کا یو دو ورے جے ٹائم رکام اے بیاو دے زخا بار کچے او پلونی جیتا سوک ویر والا جا چی دا تیل در سارا یوشی بے دا خشے پہ وڑا واش آدھو اے مانا دا وڑے خبری دی دا تا ما خپا کے دا پلا خواشی کا شیرے جا مجلسینہ کا گاب شاپ لگوا بھی نے آمین آمین بس خالی تا دا اگونی تا کا نور دا وڑے وڑے خبری متر تری آش آدھو جو پو خیال مامات خو مڑا جی سندرہ ختمہ بھی بیا پروگرام ختمی جی بلا نہ درتا والا گوا بلا درتا لگا واو دے ڈیرہ خواشا شی آخو اگر خو خوان تیر شا خو یوامے بلا روڑی دو آو ڈاریک ڈیر خوان دیر کی مو منا کنا اے باس ٹیک شا تا پروگرام رو سرا وروا سایدو اوکے جی ڈیرا ڈیرا من گمبتی نے کال کڑا وہ مزدور آئے دایا خو ویرون دائے وہ شیور ہاں دائے کا نا جی مخو ڈیر سارا وڑو ور وڑو وہ خو ویل چنا شاید خانا تو مخا تو کوائی چی رے شے دا سے پدا سے وی چھ مو پی ایچ ڈی کری دو نو چھ بس ٹھیک تو چھ اوستے پی ایچ ڈی کری دو بخود ز نشا خطو کا ولا خو منے اللہ دے خطو ہما کا کنا خایو بل ما زورے ہشتا دے رحمان اللہ نو مائے دو چالش کی وجہ گاوی چھ آ سو ہی ائی کنا السلام علیکم اوز در نشاخی جی اوز در سی مولا بس اوز در سی ہسرانگ شئی ہے آئینه خود.

مزدورای وجه دا وسته کال ور بده دی گمباتی نه مو پشه کال کڑای و تا دلتا ور یار تا نوسی و تمه پشتنا نه که زخو دی همیشا پشتنه که دا دی گمباتی نه چه کم مزدوری تلیفونر کڑای و مخشب رزی تلیفونر کڑای و بیوی چه دا رحمان الله سرمه چه یوا پنجه والی وای اے وچ وای وا پنجتا میں جڑا ورتا شی وچ زھا پپ شے مزورا یہ کنا وچ پپ شے مو چار نہ کی خوچ پلوسینا او پنجو سرا وایا پسار بس سعید او دا تو ول خبر اور وی او بیا مت کال و کی خو بیا داس وقت چے نہ پسٹ کے جا ما خا ما خا کی دای شی جڑے دیتا شی اصل گرا راونا دو راونا دو یار راسی نہ تو کنا او پدا گرمی سے کچھ سال گرا بھی مائے کا وچے پدا سا وچے پدا سا سوڑا سے درتا کجے دا سا سوڑا دے گڑا باوی کا نہ ہوتا کیک پھرے رٹ پان کو شاہ ہوشا بس خدای دا خیر ہوگی میرا چاہتا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا سندرا در تلا گو بھی اور وا یو جہان مننا کو دا ہر سرا مزور ہے وجی رحمان اللہ او دا بل مزوری خو اوال نہ ہوتا جو دسرا یو پنجا و یو ہوس وے پتہ لاگی اللہ دا خیر پش ہو جائے خو زفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کی کچھری دی تسے مخینا یا لوس شے ڈائریکٹ سپیناول گوڑی فٹا فٹ سپیناول گوڑی پلان سپیناٹا شے پین زمیناٹا شے نو بالکل خو زفا کمپنی شفا سکن پالش ورسرا استعمال کی جائے داو بہترین تسے تا سپیناول آئی دے بیا جے چھرے درے میں سے بیا درے میں سے آئی گا نا او بلا خبر دان چھے خو زفا کمپنی شفا شیمپو بہترین شیمپو دی دے تسے دے بدن صفائی دی پورا لمبول دی پورا دسار دے وشتون صفائی دی پورا دسار دے وشتون تا تکات ورکول دی پورا خو زفا کمپنی شفا چکی میں شیمپو دی کا دے وریجے شیمپو یہ دو ہاں کا کلونجی شیمپو یہ دو ہاں او کا چھرے دے پیوز شیمپو یہ دو پیوا پا بلا تیرے دی بہترین ریزلٹ بہترین خوشبو بہترین خلا در کردی نو ضرور ضرور یہ استعمال کی یو وڑی کے گوندے کمرشل آغین آباد یو بہترین آوز تسے تا ڈالائی کوا چے تسے تاو ڈیر زیو تو خان دو مزا دیر کی آغین آباد بیا زر سو دی اوریجن کے کالز چکیم دی اگاو ہون خلی پا 0330 0344 717 دوی دی خپلا ٹرائی جاری سو تی چے کلا حض دی سندر نواپاس روشا بیو دی کالز واپاس بیاو خلا نو تراغی وقت پرید اللہ شخوند انتظار

0: ختم کلا
1: زړه میں کلار شو د توان کیسه میں ختم کلا
0: توان کیسه میں ختم کلا
1: خوش بهترین اوستو سر ودم شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا ہو جی پدیشے دے تسے میزبان آر جی شاہد خان
0: مل کرو تا جانان کی سمے ختم کرلا
1: مخترم اردن کو ضرور استعمال کریں دا خزیفا کمپنی بہترین پروڈکٹ کاغا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کاغا خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی یا رائس فیس واش دے ضروری استعمال کی او دماغ سپین جڑ گئے شلائی جڑ گئے خستائی جڑ گئی دنے دوغینا جبینا ترسری یا دماغ گنزا شرطیا اور جناب پڈیر کام ورزش حال کے صفائے کئی تک دین لوا دے تیل خبر خو میں تسے تا در ارو ول یہاں جی دا تیل خبر میں درزدہ کڑی یہاں جی چدا شفا شفا پدا تیل شد جی دے دردے دے پورا دے وشتون دے سار دے پورا بہترین علاج بہترین خل اور سکین پالش خو جناب ڈائریک دے تسے سکین بدلوی ڈائریک دے تسے سکین سپین اوی کا دے پشی لوسی وی یا دے مخ سرمن وی پلاس یا پنزا لاس منٹ اشے دے تسے دا سرمن سپین اوی اور شیمپو خو دیر لا جواب اور بہترین دی کلر طرف تسی دا وقتی مشترا سوکتے کم جنہیں کال کرے اسلام علیکم السلام
2: علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ
2: ریا
1: دوڑ
2: بالکل
1: سر ٹھیک ٹھاک ریا پروگرام اروے ہلو پروگرام اروے کا نام ویلے ویلے ویلے سے چل رہا ہے اچھا ولمنوی ولمن صدر تبھی آئی خالی پلے مڑائی خوری گانا نور خوشن بھی آئی گانا سرنگ ولمن روکلی اے مڑے ول روکلی تھی کنا دے مجلس ول روکلی
2: مڑائی
1: رٹا پہ رہتا پماڑائی پورے مدے میر جڑی نا شنکل تدا گرمی تا وا کسا تدا دے دئی ماڑائی تا وا کسا ماشاء اللہ ولما پل قسمات رو رہی کنا اچھا مطلب دا خو ڈیرا شادو جے تے ولمان نہ تانگے رو بیمورا دے تسی بیمورا وے
2: مرے نہ ہر کوئی بس تے نہ
1: ہاں مرائی دے واجے دے تبا وا ٹمپریچر دے وا بے دے گلائی وکڑے دا وئی دے وکڑا اے
2: بالکل بے بس تے سرے نہ شو بے سول مولوی مجھے تے دینا مکان آتا ملاوی
1: جی اچھا ودا خبر وا کچ دے تسی پہلا کاش ڈاکٹر یا اسپتال شتا ہاں پہلے
2: نشتا
1: اسپتال شتا چیر کے دائے چیر تا دائے پمیر علی کے ہیلو ہاں جی مو په خیال لکه چې دا خبره دوی نشي وشولای خو بهار کې فوزي رو سره بن شوی دی ډیره ډیره مننه کوو جی ریا دا و دکان کولی چې اسه پښتنه مکړه مو چې ودرا دله د صحت سہولیات شته یا نشته ویلې چې خبر شو وای چې په دې علاقې کې د صحت سہولیات ډیر کام دی او کدی ها هغه هد نه هونه کې برابر دی مطلب صرف یې نوم دی او چې اسپیټال هشتا او ډاکټر هشتا په مان چې نه دا ویشتا او نسته نشته نو جناب صحت سہولیات چپ علاقہ کشی ڈیر وی نو دا غرانگے دے خلق تاو تکلیف نوی کہ نوی دا خلق چی بانی تر رسوی جی گانا چی دا دے غا غن دے علام دا ماف کی دیر پا مشکل رسوی جی اگا بیمور دا سوشی چی ویر بخوا دا شی بلکل دا سوشی چی ڈاکٹر تا خالی پا آگا تختا پروت وی دا پتا نویر تر آگی چی دا بیمور مردے کا جام دائی دائی ویلی چی لیارے ہاں یو خود طرف تا خارو پی دی بل طرف تا لیارے بان ہاں دی او بل طرف تا چکی ما دو دی مزال ہاں ڈیر دائی گا نا

0: جی جناب یوسف کالندر کال زخلی په پروگرام شه کال خو کټ شوی دی او بالکل جی یوسف لایو کال په پروگرام شه خولی او د پروگرام حصہ جوړ شفا کاسمیٹکس پاکستان چې دا وخت مش سره په لائن باندې څوک دی کیم جنې کال کرے سویل غړی السلام علیکم جی بالکل زخو ٹھیک ٹھاک ہے تس رنگ شہی جڑی ہے ہلو ہاں دیدی کال کٹ سوائے دے بل کلر پہ خلی جی مشترا سوکھ دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام چل رہا محنت تے وہ کر ورا سے دیدا خیر ہاں صحیح خبر ہے دیکھو ٹیم رو سارا کام دے ٹیم تو سارا کسی اس فلا خبر رو تو ورا سوا چھ صدر وڑی دی نہ پا مجلس زون سرا ڈاک ابھی کچھ ٹیم کلا ڈیر ہوئے اس پہ مسارا لاسٹ میں نٹا دی کیا نا
1: ٹائم
0: رو تکال وکا بھی ہوشو مجلس دے سارا کا صحیح دو پروگرام خبر ہے صحیح صحیح اللہ دا خیر وکی ہو بس ڈیرا ڈیرا من نہ کہو دے کال کا والی بلا اور دن کا دے رو سرا آگی والا وزو ہاں اور بھی ڈیرا من نہ کہو دے تجھے اور ببرے دے تو کال زنا نو خلا تو دن انتظار ہو کے ٹھیک شو جی یو جہان من نہ دے کہو دے کال کا والی دبل کال رو خلا چ دا وقت مش سرا سوک دے کم دن کال کرے السلام علیکم جی ریڈیو بند کا گانا ٹیم کام دا ہے وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیم جناب جی دے ریڈیو ان کڑی دو جی ریڈیو دے ان میں مسرا خبر نہ شکوائی ڈیرا جو تا منانا دے کال کا ولے بل کالر رو خلی پس 0330 0344 717 چے مش سر سوکتا ہے دیکھیم جی نہ کال کڑائی دے جی سسٹم رو سر ادا سے دے کنا چے کال خپل ہولڈ کی خدا السلام علیکم سرانگے شاید جڑی بربار یہ چیر دسی اوس کٹ کی جی کنا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کہ دیکھوں جناب ہیلو زر خان خبر ہے کہ امبیر کے لینا آزاد خان ہوئی ہے سرانگے شب بربار جڑی ہے پرچاوی کا نا دے کتلی دوستا پشے کا نام

نہ بیا ویلے ورا نہ نہ نہ نہ نہ گورای وای مو خبر اور وا دا تیل سدی دا سدا سن دو چ دتا چ کی ما دو پ مفت ش ملا و شوی دی مطلب تیر زیو تی وتا و یا چ دا تیل ہن دلتا وا پاس خیر دا چ پرچا نہ وی در سرا اور تا کا خپل پیسے وا پاس رو کا بل دی کان دور نہ اوخلا چ پرچا وی در سرا ٹھیک تو اے وچ ودا وے اج پدا پو سال مارے شیخ شیر دا پدا چکا شی شاٹے جے ٹول خلق کی وی نے ٹھیک تو اے ٹھیک شاہ جی جی جی بالکل سلامینا وکا سلامینا وکا جی ڈیرا ڈیرا مننا جی بالکل اور دغا اور دین کی دغا خبر کا جی کہ سپر اج کی مدو کو پنی وی دمر رسو مشتو سے تو وی چ خالی کو پندر تا ملا وی نے در کا وی دی کاندور سامان تک ما او فال او چی بیا کلا داس وی چ کو پنے ختم شی یو مشتو سے تو یہ چوسا کو پنے ختم شی جی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک سو کیا ہے دکیم جی نا ہاں سلومینا دیمرا ڈائریکٹ ڈائریکٹ سلومینا دے اوکے چھ بالکل سیا دے نہ پوچھو ہوستا نہ گاوا کنا یار اول خود مو حال پشتنا ہو کے سرنگ یہ ریگ یہ جوڑی ہے بروبار یہ بی بی آئے گا نا بس سلومینا اوکے جی بالکل جی سلومینا دے ورا سے دل ڈھیرا ڈھیرا مننا نا

0: जी बिल्कुल कदर मनोदन के शिफा आकाशवाणी पाकिस्तान प्रोग्राम दियार जी शाहिद खान लश्की हो में दास विच लश्की वंदे लश्की वंदे राहत मो दत्त मिला हो दास पबुना बुना में चिकी मधु संदर हदर बुंदे वर दे और बला खबर दे कार खबर में हदर सरा शेयर कर खुजिफा कंपनी हवाले सरा अहम मालूमात में तुस्ता देख रहा जे तुसे द खुजिफा कंपनी शिफा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर देखे तुझे तादेश पे और इसे फायदा जो देवरे से फायदा आस्ता पशे देश पे फायदा आस्ता पशे लता
1: सरमी
0: نو تاسو وی سچ داش په اورځه फायदा ده سچ شپه داس شوا چې درد نه او خلاص شپ لا په کوډه واپس لو ساډی کی په کوډه درد نه او ده تل سره ور دی اورځه خوشلې لیدل شي چې سوک مو وینې و درته وی ماشاءالله ست کې جاوا سده کړي سچال ده کړه ده سب دې لگا ولی وی خامہ ته خبرېس په اورېس پینېج اورېس په اورېس ده چې کیما دو مختص پینېج شوستا کیږي نو جناب خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لگویستای دیش بے و ریز خواندی نا و خوالی سر مطلب خوشلی خوشلی زنینا جوڑ کئی بارو بار بارو بار زنینا جوڑ کئی سر پیس واشینا در تا رخلی سای مخینا واخ نو واخ پیوین سستا چی دیتو سے مخ تر و تازاوی خوشلی شستاوی او بلا خبر ادا چی سکین پالر داره خوشلی اولی دی پورا دی او شیمپو خو چی کلا هستڑای شی چار لیار وکی گرمی دی وی خیلی شی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو در سر اورا پی لامپیشا مزیدور خوشلی تازا بہترین زبرداست پرادا دنوری کمپنی سر بلکل پا مقابلا شی چلنج سر دا گز و دا میدان عرصه چی مقابلا ہوگی چی پا تا خوالا گاشی کنا

او جی جناب په بکخل شه د نیشیو اوریدین قاعده خو کالی ملاوی شي نه روزانه ډیلی بیس باندې میسج روته کوي نمای نشته خو هغه هم پروگرام شه یوت کې ډیرا ډیرا مننه جی بکخل جانی خیل زونی خیل وزیرستان علاقے چشکی میں حسم رہا علاقے ددے ٹھولے اور دن کے ڈیرا ڈیرا مننا جی شفا کاسمیٹکس پاکستان تے ڈیر دوام ہر کڑائی جائی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان اخپلا کمپنی گنن دی دو ددی پراڈ کی اخپل کڑی دی استعمال کڑی دی جی غٹ اعتبار یہ پکڑائی جائی نو خزیفا کمپنی شفا چی سم رہا پراڈ دی داخل کو بالکل نا امید کبھی نہ ہو دیتا وہ فائدہ ونس اگین ٹول وزیرستان باکاخیل زونی خیل دا ٹول اور ڈیرا ڈیرا مننا چیز خزیفا کمپنی پراڈکٹ کی پڈیر تعداد سرا استعمال کری او دے ٹولے اور دن کے مننا کا دے نورانگ دی کا دے بنو دی کا دے کرک دی دے ٹولے ڈیرا ڈیرا شکریہ شفا کاسمیٹکس پاکستان نا شاہد خان تویر کے اجازت دلوئے اللہ.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدس مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا ترہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا اور دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر التقی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: دل کی بات پیار کے ساتھ تو سنے اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ ریڈیو امن 88.4 کرو

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپین دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز ته ریډیو منټاسي شهر چار کریکټ هم ته ویل کیږي راز کې هم درد یو صلیبیات خپل خوشو اوریدونکو په خدمت کې حاضر شولو. پروگرام صحت لو نعمت سرا جوړیدونکو پروگرام صحت لو نعمت تو سبا درمان هوميوپیتک میډیکل سنټر طرف نه پیش کیږي او درمان هوميوپیتک میډیکل سنټر کریک سيټي کې موجود ده. خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کریک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنسوغه ته مهامخ درمان هوميوپیتک میډیکل سنټر چې دا اغا موجود ده. چرته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او سرای سرا جناب بالکل دی ڈاکٹر سے فرزند ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال سے ہم چینی یعنی پترمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دن نن اجی بالکل دی ڈینٹل کلینک چدا آغا ہاؤس موجود ہے تو سے خوشن علاج چدا آغا پترمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چدا آ کا والا سے فجوری دن کو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کلینک ٹائم دا سبھی نئے 8 بجے نمزدگار 4 بجے پورے اور ابھی تے نمبر دے 0331312413. خوشاوری دن کی سرنگی دے امید لانا چھ بالکل ٹول بار ٹھیک ٹھاک ہوئی تو سب تل دغا دعا گانے اللہ پاک مو عزت مند لرا قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا. 10/9/2026 ریڈیو من کریک اسٹوڈیو نے لائے برغلی مجدا آواز دے ہوا بچے پو من نے خونے گچ داغات سے اور ویتو سماعت دے رسی جی بالکل دو ڈاکٹروں سے وہ نرسر پروگرام کے موجود دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ڈاکٹر زبیر کمال صاحب جی تو ستی خوشنو اسم و سلاوی نو دی زبیر صاحب نے پشتنا خپلا آغا کولا شے اور دی سرا سرا بالکل ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب آغا ہم اسر روزنا چی دا آغا موجود دی ہمیش داویل ہو کنا چی بالکل متیود دی نن جمعرات تا چی دی جمعرات پر اس بو زبیر صاحب چی دا آغا ہمیش سرا پروگرام کے موجود وی نو آغا وردی دن کی چی خوشنو اسم و سلاوی نو دی زبیر صاحب نا آغا خپل زنون پیولا شی دی آغا علاج برے کے زنون چی دی آغا پیولا شی جی ڈاکٹرانو صاحبانو سره به دوا سلام کوو غینه پاس خو بیا واپس زر درسته ایتو سه کال سلسله جری کو 0331 12 12 413 باندې جی تو سه کال کوله شه. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سر جی تستا پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله استډی مشی جی دا اغا بیا یم او دا برته وای سر جی جنن ریس د کلینیک سننګ 13 شولا او پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل زبردست روز کا زبردست تیرش ون تیرش دا اللہ شی گڑی دی سونم پیشنٹ راغلی داغی چیک اپ معائنہ پر ٹائم باندھے شوے دا بالکل فیزیوتراپی جی کم سسٹم دینو بالکل آگا صحیح روان دے دا چار نہ بعد چی دی کم دا فیزیوتراپی آگا پیکج چم کم ورکڑے چار نہ بعد آگا بیماران راضی دوبارہ راضی یا مطلب اگی تک کم ٹائم ورکڑے سوک 3 دن بعد راضی سوک 5 دن بعد راضی نو بالکل دے کے ڈیر زیادہ امپرومنٹ بیماران ته کیږي. زیات تر بیماران دا سی وی چې لکه مطلب کمزوري وي هغه دا سوچ کوي چې یاره فیزیوتراپی کوم نو بیا به زما نه څونه پیسې لګي. نو بالکل دې لپاره موږ چې دی فیزیوتراپی چې دی نو بالکل فری کړی دی چې زموږ څونه مینوال دي زموږ څونه بیماران دي چې دې ته علاج کې اسانتیا وي.
0: صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ. او دې سره سره جناب بالکل ډاکټر زبیر صاحب ډینټل هغه هم سره موجود ده هغه ته هم پروگرام کې هر کله ستړي ماشي وي. زبیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تہاں جی نئے پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کے تو سے باہر تو وے چتو سے خپل ریس چدا آگرینے کے سرنگے تیرکلا او مزاج و طبیعت مو سرنگے دا جی.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ روز ہفتے حقلے تیر شور تیر روز پشان او
0: جی جی طبیعت مسرنگ دا مزاج مسرنگ دا
2: شکر الحمدللہ حقلے پیٹ پاٹ شکر
0: ماشاءاللہ بس ہر ٹائم چدا اغا شکر ادا کول پیچار دے. صحیح یو جہان مننا خوش اور دن کو تو سے کال سلسلہ جرے کو 0331 12 12 413 مندی جی تو سے زبیر صاحب نے سب پشتنا کول شی کال کول شی او تو سے ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب نے سب پشتنا کول غوڑے نو کال چنا اغا کول شی 0331 12 12 413. خو اغه نه مخ کې چې دا بالکل تاسو کال چې دا روان دي کدي دوران کې دا خبرو دوران کې جی چونکه انټرو وی دا ډیره ضروری وی جی پروگرام سٹارټینګ وی دی دوران کې تاسو کال چې دا ارغلی وی اغه اٹینډ شوی نه وی نو اغه من ډیر بخښنه او معذرت چې دا مزید کال سلسله چې دا اغه جاری کوم جی بیک ټو بیک دی کال سلسله بو جاری وی تو سید ڈاکٹرانو صاحبونو خپل پښتنې جی دی اغه کول شي. سو فرست کلر ګورو چې مشه کال لاره سوک ته او سب شامل وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب
0: نے پشتنا کہ مصر خود وا ڈاکٹر ان سے وہ ماشاء اللہ موجود دی جی مصطفی کمال صاحب نے پشتنا کہ کہ زبیر صاحب نے پشتنا کہ
3: جی بس
0: دعاؤں کی کیم میں ہو جاؤ برو کرنے اچھا ٹھیک ہے بس او اوکے جی تو سے مسئلہ چے وسے ہے مستے پتہ ولا کی دادی کیم ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو ٹھیک ہے تو سے خپل مسئلہ وسے
3: جی انہیں
0: اچھا یا کورنائی نسخاوی یا علاج وی جس شای وی خجرتا وی شای کنا علاج مو کڑا دا فارق نکی زی ہاں اوکے جی تو سی پروگرام سر اور وے پشتنے گوشا نکال کا والے یو جہان مننے گرو نیکس کلر جی چمسے کلر سوکتا السلام علیکم جی سوکرو سا خبر کی کم زنا
4: خبر
0: ذرا لی بھائی تو پروگرام کے ہر کلا جی

0: थैंक यू। नेक्स्ट कलर गुरुजी मिस्टर कलर सुक्ति जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, चूक तिर सर और में किम जैना
1: जी सर चल बशाय बरबारी
0: अल्लाह पाक करम से गड़े जी चूक तिर सर किम जैना
1: जना करकना शफीउल्लाह।
0: शफीउल्लाह जी, शफीउल्लाह डॉक्टर से ऐसा पूछता ना क्या
1: जी बीमार या बजी में बीमार दान दे नुम मसला तक जोड़ा शायद
0: नुम दे वो जी पूरा नुमा दिशा
1: बोले दे सार चकार के और बिल्कुल रोड़ा मुबुक्त
0: है। अच्छा सही दा शफीउल्ला नुम दे पूरा दा
1: शफीउल्ला
0: सही बले से मसला सा पूछते नहीं कहे
1: बस दगा बा मसला दो दिन नुमो वाला
0: ओके जी ठीक छ सही दा डॉक्टर से ना पूछते नहीं कौशा तार सा प्रोग्राम और यो जहान मनन है। नेक्स्ट कलर गुरु अस्सलाम वालेकुम। چل میں خبر کو ٹھیک تھی اللہ پاک کرم دے شگڑی دی جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتا ہے لاروئی ولا روئی غیجون ہے دی خوشی جی آچھا غوشونا اچھا ٹھیک شو خورا کے بالکل زبیر سے برسر موجود ہے غشنو ڈاکٹر اغینا پشتن کو تلاون دے انتظار و کیسا وعلیکم السلام یو جہان من نہ عزت من شی قدر من شی جی بالکل خوش اور ادن کو تو سے کال کوے ہو جے کل ہاں کال کوے کائنڈلی دا سے کوے چے ریڈیو آواز چے دلش کی کماوی یا خپل ریڈیو چے دا اغا بند وے جے کلا تو سے پشتنا ہوا کہ خبر موشی خپل مسلام مشتا وشے ہے بیا اغینا بعد کے خپل ریڈیو آواز اغا چتوی یا ریڈیو چیدا اغا لگوائے صحیح دے کہنا 0331-12-12-413 مندے بیک ٹو بیک تکال سے سلا چیدو جاری دو تو سی دی ڈاکٹر صاحب نا یعنی دوا ڈاکٹروں صاحبون ماشاءاللہ سر موجود دی اللہ دو کی کہنا چی دا ڈاکٹروں ماشاءاللہ موسر پروگرام کی زیوتی جی اللہ دو کی چی نور خندیر سی سا اور ادن کو بالکل یہ چیو نہ دعا شیوی دعا نہ دری شیوی دری نہ سلور شیوی شا پہلا ماشاء اللہ یو اس دعا شو او دعو کوئی کون دری خشی شا او دا سے سلور شی کوشش مو بوی چھے مطلب ہر کیس میں ڈاکٹر چی دائے گنا اگا تو ستا ویلے بلوی چھے اے وہ چاہت لون دے تو سے ٹول علاج چی دا کیجی چی دا سٹڈیز تو منے نہ کوئی شا او دے سرا سرا جناب کوشش پو کو چھے آغا ضروری اچھا آغا علاج دے پورا ہے چشای خدی آغا در ضروری ہو چھے آغا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر کی چھے آویلے بلشی صحیح دائی کنا گورو یو نیکس کالر چھے مجھ سے کال لارے سوکتا ہے او سبو شمیلوی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں
2: وعلیکم السلام ترم چل دا اسپیشل تو تا سلام دوارو ڈاکٹروں تا دوارو تا مو تر اپنا اسپیشل سلام بلا میدا پشتنا دا
0: وعلیکم السلام تو کیے پلا نو ما خورتا وسیا
2: صبر دینا
0: رو خوئی کنا
2: او شی برابر یو بالکل تو سترم گیو
0: زمر خوشی خوش ہوئی کنا
2: او شی برابر بیا می کال در کوال بیا دے چگوال نا بیا بیزی ہے دا لال در
0: اچھا
2: بیا پوش لا والے
0: شا مطلب خوشحال ہوئی کنا ہاں
2: دیر دے گا خوشیو
0: شا بچی خوش شا ڈاکٹر سے نے پشتنا ہے وکا اچھا ملیریا
2: ملیریا ختم کرنا داغے نہ بعد اس بیا کے وہ چپسے میں خوشی جی اور مرا مرا تبا میں بھی یہ تبا جسمانی کی جی اور دو خروک کئی نہ چکی ماں دو کلائی چے کھلا میں خوشی جی کلائی چے تسا تیرا وائے نہ سا
0: اچھا اچھا ماں ٹینشن ماں کا ڈاکٹر سے نے پشتنے کہو سا
2: جی
0: آو خوشولا اسے پروگرام سرور ڈاکٹر صاحب جواب دیر کہی سا یو جہان مننا ہے داو مجھ سرے صبر دینا بالکل جی تو سے چسو رہا آغا مسئلے دے آغا نوٹکی سی اور لش کی صبر اور توقع ہے کہنا ان شاء اللہ تو نمبر پر نمبر میں دیکھ پلے مسئلے جی چاہ پشتنے وکڑ لے نو آغا ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی جی ڈاکٹر صاحب بالکل دا پہلا پشتنا بیا کلونا مزید نورا کلونا اور دن کو داغا پشتنے سو کلیئر کو بیا نورا تو سے کلونا شامل ہوں پروگرام کے اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سرنگی سے اسسٹر میں کال کرے وہ کہنا چھ میرے اسسٹر دی چھ فیس مانے میں دانی دی علاج میں تو ڈیر وقت لو کہنا دانو خبر ہے

0: Cracana. جی تاسو نه پښتنه کړه چې علاج خو مې دا کړه دا کې داسې څه کوي نه ټوټکاوي یا علاج وی ته څه ته وشه
1: بالکل لکه دی هو الوپیتیک علاج به کړی یا به نور علاجونه کوي کنه مو خو چې کړه نه دا هو لکه بعضی سيزونه داسې وی چې لکه مطلب بیمار ډاکټر وخت سي کنه نو داغه مطابق او طبيع میډیسن لکی لکه دادا نی چې دی نو د دې شاته ریزن دا وی چې بعضی وخت زمونږ بدن کې چې کوم یې نه دا هغه مطلب خراب وی دا هغه په وجه باندې بار بار په مخ باندې دانی راخي جی دین علاوه کم زمونږ دا ینګ کل چې څومره دین دی فاست فود وغیرہ چپ چنا چور دا ګرم خوراکونه خوري نو داغه سره وینه خرابيږي او بیا داغه نتیجه کې په مخ دانی راخي یو پرېس پکار دی بل د دې چې پکار دی نو د چیک اپ نه بعد بد دی علاج کیږي خو دې کې ټوټکا وغیرہ کار نه کوي
0: جی یہ جہان مننا او د سره زرا لی وی چې را بنو نه چې سرنګ کال کړو چې مزه یو شوګر پیشنټ ته نو هغه ته چې ډاکټر سیوا او پاریز وشي چې د شوګر پیشنټ ته کیم پاریز پچار د جی ټول وته وشي چې
1: دا بالکل زما خو غرور د شوګر چې سمرم بیماران دي نو داغي د پاره چې دی لکه زمکه کې دنن شي کوم خوراکونه دي الو کچالو ټیپر مولې گاجر مونپلی دین علاوه چې کوم میوجات دي ام شو امرود شو انار شو سونم خواږ سیزونه دي نو دا ښه نه دي لکه دا خوړې نه شي دین هټ کې لکه هغه خوراکونه خوړې شي لکه مطلب سټرابری شو شفتالو شو غوز شو بادام شو دین علاوه د ځمکې نه بره چې کوم خوراکونه دي کدو تورې ټنډې بنډې مټر گوپی دین علاوه مطلب کم وړغ وه چې کومه ده هغه خوړې شي بکری کا گوشت یا دیسی مرغی دا خوڑی شی نو خوراکونه نشی کولی مچلیم خوڑی شی خو چه چه دا اب قدر ضرورت لگشان گوڑا چه مطلب دا خلی غذایقا و سر بدل شی نو دا پریز دی دی سر دای چه نیم بیمار پریز سر خکیگی نیم دوی سر خکیگی زمون خو چه سونم بیماران دی کورس کمپلیت کرده دی نو الحمدللہ الحمدللہ دا غی شوگر ختم شوی دی
0: صحیح یو جہان مانا ڈاکٹر صاحب دا تا بوز کون چی دا شوګر چې کومه بیماری ده د دې شر چې کومه ده کنه د دې شر چې کومه ده هغه په پاکستان کې ډیره زیاته ده دغه بیماری ډیره زیاته ده ورس په ورس یا زیاتی جی مین د دې وجوهات څه دي شوګر بیماری چې کومه ده
1: مین وجوهات دا دی لکه شوګر چې دی نو ټینشن ډیپریشن انزایټی لکه شوګر سره دی غټ تعلق ته لکه شوګر چې دی مقصد دا دی چې لکه مطلب هغه صدمه هغه غم چې ته برداشت کولی نشي د هغې په وجه باندې شوګر زمونږ بدن ته انټر کیږي زمونږ بدن ته شوګر لګي دین علاوه لکه مطلب بعضی خلکو ته خاندانی ورثه کې راځي دین علاوه بعضی خلک چې دی نو خواږه خوراکونه او غیر خوراکونه زیاد کئی او مطلب واک نہ کئی ورزش نہ کئی نو داغه په نتیجه کې لکه زکه دا شوګر ډیر زیات راځي
0: شوګر بیماری زیات راځي اچھا یو کاستای چې هغه ته شوګر بیماری نشته دا نو هغه وی چې لکه زه شوګر ټیسټ کول غوړم چې آیا مو شوګر بیماری وینای غنه نو هغه کم یو هغه ټیسټ وک مطلب هغه ته څه احتیاطي تدابیر شي چې هغه څومره ایج دی او څومره ایج ولای کسانو ته دغه ټیسټ کول په چار دي چې هغه وکسي چې آیا زه چې د شوګر طرف ته روان خونه چې په مال باندې د تای پاته ولګي زون غام وکي ځکه چې د دې کې کور کیږي بیا ته چې بیا هغه خپل لشکي لایف سټایل چینج کې خوراک چینج کې لکه څومره ایج کې چې د ایج ولای کسان دي چې هغه ټیسټ وکي اغینا علاوہ پنارا باندې سمرا چې د دوی بیا ټیک ته او چې دومره د غینه زیات وی بیا د هغه شوګر طرف تر روان دی یا چې سمرا وی دی او دای په شوګر کې مبتلا دی جی یا مطلب په ډک خېټه باندې د سمرا شوګر لیول په کار دی او جی یا مطلب دا نارمل دی نشته دی او یا په ډک خېټه باندې سمرا لیول د شوګر په کار دی چې هغه دای لکه شوګر طرف تر روان دی چې ارتلون کې ان فیوچر رزو کې دتا شوګر کې دنه ولای دا چې دا خپل لایف سټایل چینج کې کنه دغه مصیبت نه بعد شي او یا سمره لیول په چار دي چې جی دته په ډکه خېټه باندې دا ټیسټ وکي او دته پته ولګي چې زه په شوګر کې مبتلا یم جی ډاکټر صاحب
1: بالکل د شوګر چې دی نو مطلب د 40 سال نه چې وړي انسان مطلب 45 50 سال 30 سال پورې عمر چې دی نو 30 سال کې عمر د شوګر هغه
0: اثرات چې کم
1: دي خو د شوګر غټ علامات چې کوم دین مطلب کلم چې تاسو ته مطلب چھوٹا یورین تشموتیازی چیز بار بار رازی او دخپو تلی سیزی دخلے مطلب جب اوچی گی دا دین علاوہ کانسٹیپیشن تکلیفی لکا مطلب بعضی بیماران تین دن بعد چار دن بعد مطلب تقاضی تجی غٹ بول چکم دی کنا دا دی غٹ علامات دی لگا نو دا علامات چې کلم راشی نو منگل بیا ٹیسٹ خامخا کول پکار دی آغا دا 30 سال نوالے تر 100 سال پورے چې سونم کسان دی ٹیسٹ بیا لازمی دی چې دا علامات راشی چې علامات نه وی نو مطلب احتیاطی تدابیر دا دی چې انسان سار ماخام واقعی دین علاوه چې دین مطلب په ټیم باندې خپل ناشته کوي په ټیم پاسی په ټیم وده کیږي خوب برابری نو ان شاء الله
0: چې کتا سوې چا کې علامات نه وی دا هغه ته ٹیسٹ کولې ضرورت نشته دا
1: ٹیسٹ ضرورت
0: تاسو دا ایڈوایس کوم صحیح ده یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ او دې سره شفیع الله چې کوم کال کړی وو چې نوم می چې دا غ بار بار وځي لکه د چې سرنګ وځي نوم می وځي سړی ته به سرنګ پته لګی چې آیا دا د مېدې مسله ده یا د نوم مسله ده ولا خدارو تکلیف
1: کله چې نوم تکلیف نو هضمن راځي اړه خرابېږي خېټه کې درد کیږي او بدن ہوگیگی دا شادا پٹی دا ورمج دا ہوگیگی نو بہتر طریقہ دا دا چے مطلب دے اوزانگی زانگلو سر چے دے امزے ترازی سہر پنہر باندے سیڑی یا دا سے بل سو چے دے آگے پورے دا سے اوزانگی نو دا غا پٹی چے دے دا پل زیل رش انشاءاللہ کور بش
0: یو جہان من ننا اچھا دینا زبر سیب تو سے نپستان دا دغه خوراکې چې پښتنه کړې وا چې خوځه چې کله خوش شایو خورم بیا مې غوښونه درد کوي دا څه وجه کېدل شي
2: دوی خواږه خوراکونه خوري نو دوی غاونه درد نه کوي دا برېخ کوي
0: برېخ کوي صحیح
2: بعد نو غاونه سنسټیو وي دا وجه برېخ کوي نو دینه د پریز اونکی
0: سم سر ڈاکٹر صاحب وینا مقصد دا دے کہنا ہے سب مسئلہ ہو بھائی کہنا چاہیے درد نہیں کہ ایسے کھولا کہ مطلب درد نہیں نہ کہ مطلب سب وجہ کدل ہے
2: کی دی شی غاونه چینجن وی کې رسوي پکې د ریده وږي او خوګه خوراکونه کې انسان عام نارملم د حد نه زیات چې بیاغهونه برېخ کوي
0: مطلب چې زیات اوخري
2: او چې زیات اوخري
0: کایو سړی دې مطلب هغه لک شانتي اوخري بیا هم مسله کې نو ته وایې دې کې سم مسله وي خمغه
2: او جې دې خلک خوراکو کې هو دا غې د وږي اکثر د شپې مونږ د کېګو نو خوراکونه مونږ وکړو خله د مونږ نه پاتې شي اکثر بعضی خلک یې غېټو ٹوٹ پیس نہ کہی رکھ لیا صفائی نہ کہی نوچ بیا سارا پسین اگر خوراکن پکاہون کی دغی دغی دوج بیا غون چنجن مشی بیا دغ مسلی
0: پیدا اچھا ٹھیک ہے شارٹ شارٹ کے پشتنے کو زر زر کنا بیا کال طرف تسا کلن روان دی دارو تے وے ڈاکٹر صاحب چی غوشن دا کی صفائی چے دا کنا ٹوٹ پیسٹ برش یا مسواک چے مسواک خو چلو اخو ٹولو او ماشاءاللہ انشاءاللہ بینگ مسلم ٹو دا چے ہر اف دس سلام مسواک اگے ثواب دا صفائی کی ٹوٹ پیسٹ مطلب ٹوٹ برش خبر ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کنا چی دا پورس کے سوٹے ما مطلب دا غشون صفائی کول پی چار دی ادے برے کلش کرو تو ہے
2: جی دا
0: یا سا ٹیم کول پی چار دی
2: جی دا سہر پکار رہے اور شپیچے سٹے مجھے کی گی دا خوراک نپس
0: اچھا
2: او کوڑے خالے کچھ یار بس یو ٹیم نا چی بیا شپی بیا سٹے مجھے کی گی دا
0: خوراک نپس یو ٹیم چی کوی آغا دا شپی فائدہ مند دے
2: چی
0: کل دا ہو دا کیس یا غین مخ کے مطلب دا شپی چی یو ٹیم سو
2: کوی
0: او کدوا ٹیم کئی آغا دا سہر ہے کئی مسخوتن دے
2: کئی اولام بہتر رہے خوالے کئی یو ٹیم چی سو کم بیا دا شپی دے بخت
0: اوکے سی یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ خوش اور ادن کو بالکل نیکسٹ کال طرف تسا سے پر 331-12-12-413 منے تو سے پشتنی نور چی دے اگا سا ملا ہوا تو سے پشتن چی کل اکاؤنٹ کئے کہنا خپلا پشتن وکے اب یدا ما وی ہے چی راز وین بو ایر وی تو اس تو سے والا کیما مسئلہ چی وی پشتن مکڑی غا انٹری شوی ویسا او خپل نمبر مندی تو ستا جواب چی دا گا ملا وی جی او تو سی تب جواب چی دا انشاءاللہ گا ڈاکٹر صاحب دیر کوي ز امرا ډیره پښتنه نو خل جگہ په پرونام کې پوتی شي انشاءاللہ به پوتی کیږي شا ګورو بنه سکالر چی مسای کال لري سوکتی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی څنګه
0: اله پاک کرم د الحمدللہ شی خپل سه
3: حیدر خبره کو
0: جی حیدر بھائی پروگرام کې هر کله ستړی ما سه
3: ورور به مورای وایله
0: ابه ها جی اوس شی اوس شی بدن کے درد نہیں کبھی سب
3: بدن کے ممڑا تب ابھی فاروق میں ذرا تدا سے ڈیر نہ چڑی گیا نا اور سبینا کے زر چکش ٹولا خلا میں ڈیر اکسو
0: اچھا جی صحیح دا وعلیکم السلام سو خبر احمد خبر کوي احمد ته چتر نه ورک شو وای ته خو بیا سره کال مت کړه نه دا زای چا کونه بس ټول خبرې په مورړه وای شابه شابه بس دغه خبره وانس چې زای چا کونه شا ویلې نه چا کونه دا چا چک کړه دا اوس کال دا اوس ای تو کال چا چک کړه دا خو مو چک کړه دا کنه ویلې نه چا کومه اچھا وہ یو سال دے کڑا ہے دا کہنا خالق پتنا چی سو سو زلگے اچھا احمد دان چشتا دے کال کڑا ہے دا دادی اگر گوتی نیزی نیزی کی جی اچھا ادادی دے ادادو دے
4: دادی میں
0: اچھا ادادی دے اچھا صحیح دا ہے میزی میزی کی جی دادی گوتی اچھا ٹھیک ہے تب چھے پٹنگا وے نہیں پٹنگا وے آسے دروے گیا ہے دمر غلطی کبھی مت پتہ تھا تو کور کی دمر ڈیری غلطی کبھی ٹول دینا تنگ شیوی دشا صحیح دا ویلے اور بھی تا سبق ویلے نہیں آئے دا تو تو عمر سبق تے سبق کیا ہے سا پر گم نے ماوروا اچھا اوکے جی صحیح ہے بس دغه پښتنه وا اچھا ٹھیک سلا ڈاکٹر سینا پښتنه کو تو سے انتظار وکای ٹھیک لا کال کو لیو جهان مننا نیکسٹ کلر گورو جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی چو کر سر خبر کی کیم زنا خبر وکای جی تھے مزه کوي خبر وکای
5: وعلیکم
0: سو کا
5: عمر
0: عمر اچھا عمر ڈاکٹر سے نسا پوچھتا ہے لاری زر زر والا را اچھا آمی والا ملا درد کبھی ٹھیک شلا نور اب سا پوچھتا ہے کبھی اوکے جی ٹھیک شلا ڈاکٹر سے نسا پوچھتا ہے کوشا اوکے تھینک یو فار کالنگ جی یو جہان مننا عمر دکال کا والے جی نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی السلام علیکم جی جی چوکرو سا خبر گئی تھی کم زینا اچھا ریڈیو دے بان کا ہے آواز کام کا جی جی نما
5: اچھی
0: ہاں ہاں اچھا ہاں ہاں اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تو نماز سدو اچھا عمران تم تو ہاں پروگرام کے کال کڑے ہوگا نا نن مزدیگار دے مو تو ہاں پروگرام کے کغر میں مو پروگرام کے کال کڑا ہو چی دا مو سر اچھی مطلب لش کی ہیلپ کی خالق کنا موت دی بالکل جی کال کڑا ہے وہ خلک ریڈیو پو پروگرام کے دغه سے کال کا ول چے لگا خلق کے موسرا ہیلپ ہو کی لگا مطلب مو مدد و کی خیر دغه خو مطلب مورا مو ایوادہ خبر ہے وکڑے جی چار چپیر کی چے مطلب تو سے سوک خوی کنا مجبوری نو اغه سره خام ہاتو سے اغه ہیلپ کا وے خو خیر دس ریڈیو پروگرام کے غا مطلب زین چے کال ندی کول پہ چار چغا مطلب مختلف قسم پروگرام نے وی ٹھیک ہے کہ نہ دس کال نہیں کول پہ چار صحیح دا خپکی زما اللہ دا خیر وکی بالکل مودا اوریدون کو تخواس کړه دا کنه چې بالکل سوک خای تاسو په گاوند کې وی اغه سره تاسو خپل چې سمره هم مدد کیږي جی اغه خام هوا کیسا اوکے جی د کال کولو یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ او خوشاله رو تاسو ته جی او بالکل خوش اوریدون کو یو زلی بیا دا خبرې کو دا مت بالکل مت یو شلو مت گرمه آی تھینک گرمه پروگرام کې چونکه انټرټینمنٹ شو وی اغه اگر کہ ہاں کال کڑے وہ کہنا چیز دغه سے مو سره چی خلق خیل پو کی لیکن دا ریڈیو والے چی سمر ہاں ریدون کی دی لیسنر دی کنا دا صرف مطلب دل تکے چی تای پو ریڈیو کی خونے دی نوز کنا سوک تی کیم زینے سوک تی کیم زینے کنا لیکن دغه سے زین چی اگر ریڈیو کی انٹرٹینمنٹ شو کے کال ندی کول پی چار مزید آگے داغا بالکل چی دوی اگر خواست وکلو آگے داغا مجھے ویل شو چی سمرا ہاں چی آگا پا آن چار چپیر کے گونڈیونوں کے آگا تو سیدھا سے خالق وی چی آگا مجبوری وی آگو تا مطلب دے ہیلپ ضرورت وی آگے سر تو سے خام خا چی دا آگا ہیلپ کا وائے ٹھیک سلائے کہنا کہ میں سیدھا کے کوائے یا آگو ہیلپ وی انسانیت پر ناتے مندے تو سی سنہ منہ ہیلپ وا سرا سی آگو سر ہیلپ کوائے دا انسانیت چی دا آگا تکا زدہ او انسانیت دا غوڑی صحیح دا یو جہان ماننا نیسٹ کلر تسان چی مصر کال دلارے سوکتا او سب شملوی جی اسلام علیکم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم تو سے آواز نہ روسی یوزلی بیا ٹرائر تک والا شے نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سجی ترنگ چلا
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دیور میں سوکتا کیم زنا
6: دمل خان صبر آباد نہ خبر کاں
0: صبر آباد نہ سوک
6: دمل خان
0: دمل خان جی پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر جی جی
6: ڈاکٹر
0: صاحب پشتنا
6: کہ
0: نما دام دیتا ٹھیک نما بروتا نما پورا نما
6: زمل
0: خان زمل اچھا ٹھیک شو ہے تو سے ڈاکٹر صاحب تھا زویا ہے ٹھیک تھا بس ان شاء اللہ رابطے کول ضرورت نشتے دے پروگرام چ ختم شی کنا تو سے دغه ڈاکٹر صاحب وکی شا
6: ٹھیک شو
0: بیگم ہے سا ٹھیک شو اوکے جی یو جہان مننا گرو نیس کلر چم سے کال لاری سوکتے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو لاسٹ 119 119 لاسٹ نمبر 119 آواز میں ندر سی ٹھیک شلا دے دا پتہ والا گدا چھ ما آواز ندر سی سگنل مسئلہ دا اچھا ڈاکٹر صاحب کال خبر رون ہو چونکہ ٹائم سرا سرا بدا پشتنی کلیئر کو چھ ٹائم رونا ختم نشی صبر دین ویدا تپوس کڑے وہ چھ کور ولتا وائب میں چھ کمدا اگے تم ملریا وا علاج میں بتا کڑے دا ہو وس خند دی پ وجود کی مڑا مڑا تبا دا او چھ پشی میں خوجی جی سب وجہ کی دلشی جی
1: بالکل سونم چ نور علاج ندین اگا میڈیسن چ کلم خورین اگا کم بیکٹیریا چی دین اگا ادشی لک ختمی گنا واحد ہوم اوپیتھی کلا چ دے دے سر چ دیا بیکٹیریا مکمل ختمی گی نو کد دی ملیریا تبئی ٹائیفائیڈ یا دین علاوہ اڈو کو تبئی مختلف بخار دی کنا نو ہوم اوپیتھی کی دے پر بہترین ٹریٹمنٹ دی کوشش تھی کہ چیک اپ علاج بوشی
0: صحیح دا دے سرا حیدر بھائی تپوس کڑے وہ چے تب میں تیرا کھڑے دا چکی ما تب میں تیرے کھڑے ویا تب ہو مطلب کس منے دی ہو خیر دوی چے اس میں ہاں وجود کے مڑا تبا او دردونا او جس رنگے خلی خوان چے دا اگا میں حتیق نوی دا سو جا کی دلشی چے
1: بالکل کلم چے زمان پا بدن کے ٹیمپریچر ہی نو دا خلی خوان دو سر خراب بھی او بدن کے تب ویدا زیاد تر دا ملیریا علامات ام کی دیشی ٹائیفائیڈ کے ام چے دنو دا تکلیفاتی بالکل دیدی چے کپو کی انشاءاللہ دا تکلیف پا خطر شی
0: یو جہان ما ننا او دی سرا سرا کنا اچھا احمد وڑو کی کلیلی چی بالکل صحیح دسے آغا دی مجھا پشتو و تاندہ مسئلہ آغا دسے خیان دی بوی چھے آغا بکال نشی کا والا ریڈیو تا نو آغا کلے کلے بیا وڑی کی مشومون تا ملاو کی بلکل دوی ملاو والا شی خدا سی مشوم تا ملاو والا چھے آغا خبری کولی شی ماشاءاللہ احمد خبری کولی شی
1: بلکل
0: دوی دا پشتنے وقت را چھے دادی کی مپسی مجھے دی پاوچی آغا میجی میجی کی جی
1: بالکل شوگر وجوم کی دیشی اور دا میدی وجوم کی دیشی دین علاوہ چکل کولیسٹرول بدن کی زیادچی ٹرائی گلیسرائیڈ بدن کی زیادچی نو دا چی دین دا میگی میگی کی دین علاوہ چکل بی پی کمشی ام دا علامات کی دیشی نو بالکل چیک اپ کوشی نو چیک اپ نباد با

0: कम्बल पतलगी
1: यो जहान मनना और दिस रबले सिस्टर चे दा पश्तन लरले दो चे दा बरस मारस
0: बरस लिकुडर मा जे सत होई ब्रगी
1: लिकुडर मा ओके से सही दै जी
0: बिल्कुल सत चे मुंग पोख्तो जब के बरस वायु ब्रगी स्पिन दा उने चे मुख्तलिफ जैन की लिकुडर मा जे सत होई नो बिल्कुल द दे होम्योपैथी के बेहतरीन इलाज टा मुकम्मल ट्रीटमेंट स्टडी नो बिल्कुल ददी तकरीबन इलाज चे दे दा 6 महीने दे रेगुलर मेडिसिन खुरी इंशाल्लाह चे द बर्स मरज न वदी ते छटकारा हासिलेगी हो ददी ते चे सुमरम गरम होरा कुने दी दीन दे जान साथी औ कोशिश चे के चे अलमर न दे जान साथी
1: چل مرد نظان ساتھی اوکے جی عمر کال کھڑے وہ مجھتا وہ پچھتنے لڑے چھے امی والا ملا میں سیدھا آگا خوشی سے چھے
0: بالکل ملا چی دا نو دا دی مختلف وجوہات کی دیشی بعضی وقت گردہ کے کانے وی ناغی دا وجہ ملا ہوگی گی بعضی وقت پتری کے کانے وی آگی دا وجہ املا ہوگی گی بعضی وقت چی دی نو میدہ کے سخمی ایش پیلوری ہیلو بیکٹر بیکٹیریا چی کم جراسیم دی لگے پا وجہ باندے ام پا ملا کے درد کی گی اور ٹائیفائیڈ سر املا کے درد کی گی نو بالکل دیدی چیک اپو کی چیک اپ نو بعد بھی پتہ لگی
1: صحیح یو جہان مننا او دیسرا زمل خان دوی تا بیا پروگرام نا پاس ڈاکٹر سیدو وچ مجا نم دام گوڑو جی ہاں بیت اسی نم میں تو زمل خان
0: او بکو دم بکو
1: صحیح یو جہان مننا سو مجید خال خجور دن کو پروگرام کے نشے شامل ہوا زکہ جی ٹائم سر کام پوجی رات سے میسج زد شامل ہوا وہی چیز فقیر آباد نے توحید یما او ڈاکٹر صاحب صاحب تا اچھا وہی چیز تخبل شی جی
0: بالکل زبردست اللہ خوشحال کا عزت مند شیخ
1: توحید یو جہان مننا چی ڈاکٹر صاحب بالکل چی داغا ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تا اچھا وہی چی سلام بھائی سرنگ یہ ہمیش خوشی الحمد للہ وہی چی بھائی مو ہر وقت سار چی دا آغا خوگی گی اور دا سو جدا آئم سائم اچھا آئم سائم خان
0: بالکل سر درد چی دن روزان لس بیماری نے دا وہ بدن کے سے انفیکشن ہی میدہ کے زخمی یا مطلب دین علاوہ کانسٹیپیشن سطح چی قبض ہوئی داغے پہنچ ہم دا سر درد کی دیشی دا خوب کمی پہنچ ہم دا سر درد کی دیشی نو بالکل چیک اپ ہو کے اگے نہ پس پہ علاج ہو شی
1: اچھا وہی چی سلام ہاں بل میسج دا وہی چی سلام بھائی ز افنان ہاں پ مو ٹول خارج تا اور دا دے علاج سدا جی علاج رتا وشے
0: بالکل علاج چی دے نو دی کے ہو سو ٹوٹکا وغیرہ کار نہ کئی دی دا پر پراپر میڈیسن دی بل دا خارش چی دے نو تقریباً ات قسم نے دی دا چیمبل سوریسز مختلف قسم نے دی نو داغے چی معائنہ اوشی چیک اپ اوشی چی پتہ لگی چی دا کم خارش چی نو دا آگے مطابق پا علاج کی گی خو چیک اپ لازمی دی او گرم خوراکو نہ مکاوے انشاءاللہ کور بش
1: یو جہان مننا ایسو خجور دن کو نن پروگرام کے مزید کال چیرے آغا تو سے نشے شمیلا والا بدے برونا نخوا بکے جے زکا چی ٹیم رو سرا آغا با سر ترسی دن کتا ہے زکا چی ٹیم بیا مزید چیرے آغا اجازت نر کئی کے زندگی وفا اکلا سبو تو بیوزلی بیا تو سرا انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینا سیم پروگرام کے آغا ملاقات کیجی ڈاکٹر سیب سرا انشاءاللہ ڈاکٹر سیب دقی پروگرام کے آخر کے بیا مزید چیرے آغا تو سے پشتنے کا والا شہ ڈاکٹر سیب آخر کی واہ پشتنے دینے کا وہ دائنو مبارے کے یو کستے چاغه بار بار هغه ته نوم مسله روسی بار بار چې دا هغه مطلب نوم یو وزي ا د څه وجه کې دلې شی ود د حل سده چې بار بار وزي
0: یاره یو هلګ احتیاطم پکاري کنه لکه مطلب کم کسانو ته د نوم شکایتې نو کوشش ته کوي چې لکه مطلب باز یو ځان نه یو سړی ډیر زیات باتور جوړ کی او وزن جګی نو دونه وزن جګول پکار دی لکه دا مسل دی کنه
1: جی
0: لکه ډیر د زور کار نی پکار اندازې سره نو دغه سره دا وزي
1: نوموزي
0: ا نوموزي
1: اچھا اچھا
0: لگے نہ لگے احتیاط پکاری
1: لگے احتیاط قبل صحیح یو جہان مننا زبر سے تان مخ یو تپوس کو جی چے چونکہ یقینی دا خبر ٹھیک تا چے غشونو چے دا اغه خلق کیر به نه کوي ډیر خلق د غشونو کیر نه کوي کنه دی طرف ته پروا نه کوي خو چې کلا غشونه چې دی اغه دردونه شروع کی غشونه مطلب چینجن شي یا اغه نه علاوه سرویس یا رنجیزی اغه ټیم چونکه درد کوي بیا چې کله انسان ته درد دی بیا د سره غم شي چې اوس د غشونو علاج وکاو دغه احتیاط خپل څومره خامینوال دی اوریدونکو دی چې موږ आवाज ور وی اغه ته دا احتیاط وشي چې توسي چې کله غشونه روغ دی دردونه نه کوي سم مسئله نشتا اغه نه مخ کې جی توسي د اغه سرنګ اغه احتیاط مطلب خیال چې دغه ستل شي چې توسي د ټولو مسلو نه چې دا اغه باد شي او د توسي غشونو لایف چې دا اغه زیات وی چې
2: جی او ہوتا خبر دا چی چا گا ہونا ٹک ٹاک وی ادھر مرنے کی نو کم از کم دو تین منتھ کے غاہون ڈاکٹر تزان ہودل پکار دی چیک اپ کول پکار دی چیر زما غاہون سنگ دی چیک اپ کول پکار دی او دا سی بیا دخل کو پیشنٹ غاہون چنجن شی نو نمک کی نو سرغم نی اوس بم دا سی پیشنٹ اکثر من کلینک تراشی غاہون چنجن وی خو پروانه کی چیک اپ بیا دل راشی کل بیا بری خون کی نم بیا وی دی سر وسکول نو زمونږ طرف نور ته پیغام نه چا چې غوونه چینجن وي د خپل ځان خیال ساتي د خپل صحت خیال ساتي او بل خبره دې ته غوونه مور رسوي چې بیا غوونه دردونه شروع کی بیا تاسو تکلیف وینو دا خبره نه
1: یو سړی دې چې اغا د غشونو صفای نه کوي به هی کوي نه کنه تاسو خو چې دوه ټیم برش پکار دې کله دوه ټیم نه خاص کر کې شپې خو ډېر صحیح پکار ځکه چې شپې انسان د کیږي چې ټول ورځې خوراک کړی وي خامخا انسان د خوراک کوي کنه نو هغه غشونو کې هغه خوراک زری چې هغه مخه پاتې کیږي
2: کمزور کی گی غاہون کمزور کی گیس پیدا کی گی انفیکشن پیدا کی گی بہتر خبر دے
1: رکھ جہان منا خوشور کو ٹائم سر طرح سے بخشنا مذرت پودینا گوڑا ان شاء اللہ کا زندگی وفا اگر سبو تو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت کے ملاقات کیجیے اس پر روکے مجھ سے اجازت ہے دل و الاپ امان جی
3: ریڈیو امن جوان رنگ امن
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا اونے میں زڑکی گی چے کورنا باہر ازم
5: ہو رے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملا سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈوین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: ز سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: ز نیاز الدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
11: زمان دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگیرا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
0: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دائے
6: زیم باجار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
2: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی گیری ما غربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی گیری ما غربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی ما په خلیب جیب د دې جهان انداز واغستا ما په خلیب جیب د دې جهان انداز واغستا صاحب په خلیب جیب هر انسان را معلوم شوی دی او ما په تنهایی کې په سلګو باندې جړلی ما په تنهایی کې په سلګو باندې جړلی دی او پښې شغیبت کوي ما په تنهایی کې په سلګو باندې جړلی دی او کې مې د سترګې تلې باران را معلوم شوی دی او پښې شغیبت کوي او مخامخ ګیلې کوي پښې شغیبت کوي او مخامخ ګیلې کوي ما ته د خپل خلکو خفګان را معلوم شوی دی او اے عزیزا زه د جنتونو پسې تلیم اے عزیزا زه د جنتونو پسې تلیم ما ته د جنت حسن قربان را معلوم شوی دی او همره تبهار او هم خزان را معلوم شوی دی او ګیری مغربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت کې خپل اوست خپل قربا خپل پرزینټر انجینیر مسعود درډی منټ 8.4 کرک د سټوډیو نه بالکل لایو انیر براس حاضر شول پرګرام دیش مکه اسمدک پاکستان سره امید دې سمره زموږ ګل ګل لسنر سماین دا ټایم زموږ حق زموږ आवाज اوري نو لسنر د پرګرام کې هر کله سړی ماشي وایو نو ډیر ځت انتظار وکړې انتظار وکړې اشاره د جمعرات یعنی د جمعې شپه د جمعرات ورځ دا نو بالکل اکرام سے ورسره ورسره کوم دی کنه مفتی عابد صاحب ردرمی نو بالکل اغا کوم دی کنه را نغلل غیر موجودګی کې موږ ډیر ځت انتظار وکړو نو بس سو ګل کنه ټوله ورونو ټول سمره یار جکان صاحبان ټول لمې کوم دی امن ریډیو 8.4 کرک لینک ورکې چې تاسو ورشه او دا لینک در سره جاین کې او سمره لیسنر دې سمایتا په حال دا لینک تاسو انیر کې نو موږ به کوم دی کنه باقی شو کو کچرته کې نام صاحب اکرام صاحب راغلل نو خیر دی وا په یوه ده کنه تاسو کوم دی کنه موږ به ورسو کوم دی کنه لینک واخلې کنه نو بس اگر را نغل نو هغه د پرم ډیر ځات به حدا انتظار کو نو مو چې بس انام یو چې دا سوګ کنه چاله کا شو کا نو لینک چې افته نو شو کا نو بس موږ ته اجازه ملاو شو نو هغه اجازه سره سره کوم دی کنه موږ ډایرک ډایرک سٹارټ هوګیستو او د خپل شمه کاسمیک پاکستان صبر ها اور دوم کې د لسنر دی سماین دی هغه سره لای پروگرام کې حاضر شول اخر کر کر دی لسنر دی یا ټانک رډیو لسنر یا ور سره ور سره کوم دی کنه لکی رډیو ڈی خان ریڈیو ور سره زلمی ریڈیو نوشیرا نن مډیر شه بعد زلمی ریڈیو نوشیرا باندې پروگرام کیږي تمر هان دین نوشیرا لسنر دی سماین دی را پاسه کنه وګرا چې سمې در لره وړل نش ما کس مډیک پاکستان پروگرام در لره وړو سایدا نو تمر هان زمګا لسنر دی سماین دی راشه خپل پروگرام کی حاضری وکي حاضری د پر زمګ نمبر دی 03228989999 یعنی 03229898999 کی اور سلام ٹو طارق سر پلوشا آپی کو بھی سلام اوکے لوئی ساڑھے شیر ڈیر جتا ماننا خل ملک الما سے ڈیر جتا ماننا یو جہان مننا بچے زندگی تو جینا ہے آئے منت خٹکو بچے سلام بھائی آواز دے پا امن ڈے بانے اوکے دے ڈیر جتا ماننا خورا کے لوئی خدا شے ڈیر جتا ماننا وائی کہنا چے السلام علیکم پا غیر رغلے میں زیبائی سرنگ آواز دے اوکے دے لکی روڈے بانے ماشاءاللہ ستا شو ڈیر مزدہ کبھی فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی بنا و سلام ور کا منور گلتا شاہین تا شاہزیتا زرلال تا فاطمہ وزیرستانی تا ملالہ فریدی و مریم جانی تا بلکل سلامنا دے نیخ پنے غورا سیدل اوش جفر شامہ وائی مستاس آواز اوکے دے پس دلمی روڑی بنے دیر سیتا مانا جفر شامہ وائی لوی جو اندر تا وارو سائی تھا اوش سلام علیکم و اشما سٹار لو ٹکلی نا اوش میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں اشما تمام پراڈک مصر ملوی گی ایم ایوب دے لو ٹکلا لنڈی جلندر نا دیر سیتا مانا جو جہان مانا شکریہ اوش مامو جان السلام علیکم سنگ ہے یہ پروگرام دے ڈیر نائس تے انام مت تریک مامو تم سلام ابو ذر فرام شانکر ڈیر سے تمنا ابو ذر یو لو سڑے سے ولک شانتی ایڈریس ہمرا سر شیر کا سیدا
ساسو سمرهان دی کاسمیٹک دکاندار نه کوم پراډه کاغلی نو موږ سره چکم کنه اډریس ضرور شامل وا کنه ساسو پوجا باندې د نږدې خلکو ته چې چکم نه راحت ملو شي کنه او چې باینن می خور راغلی ستا پروګرام اوري او چې بیا با اور تل وی کنه ډیر څه تمن نه یو جهان ونه بس پروګرام دا اوري سیدا او چې هاي پروګرام خو استاد ما ته هو ډیر څه تمن یو جهان مننه خو زایما ډیر څه تمن دی تھانگنا بےحد بےحد مننا جبر شما ورچک روڈ کرنگی کے دا شہاب سرا آچا ورچک روڈ گڑنگی کے دا شہاب سرا ٹول پراڈک ملے گی جبر شما ما دا چکم نے کہنا التا زمونگا آواز نہ رسی کہنا دیر دیتا سو چکم نے کہنا زمونگا پروگرام چکم نے کہنا مزدگر پروگرام دے سرا سہر کم پروگرام دے آگ آواز ورتا رسی کہنا ویسے مولانا عبدالخالق سے مستاس آواز اوکے دے کرک روڈیو بنے ما سرا چکم نے کہنا خیبر پلازا دکان نمبر چار کشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈھیر سے تمنا اللہ ساڑے سے السلام علیکم مس ڈیر رسنگ ہے جو شہزاد بنے رہے ہم سب سے پروگرام اور ہم ڈیر ماسٹر کے ساتھ پروگرام اور گریٹ سٹارڈ ڈھیر سے تمنا السلام علیکم شازی عبد الکی مروتنا تاس آواز بالکل اوکے دے سلور ریڈیو وانے یعنی 88.0 لکی ریڈیو 88.4 ٹانگ 88.4 کرک اور سرا گلوبل 91 ڈھیر سے تمنا اللہ یہ خدا سے اوچ السلام علیکم سرنگ چل اوچے مدی صاحب سرنگ رشیے اوچے آئی ایم روخی وزیر فرام ڈومیل اشما شیمپو اشما فیس واش زند آباد ایم ایس ڈی خان و ترک بھائی پائند آباد تیر سے تمنا روخی وزیر اللہ یہ خدا سے اوچے السلام علیکم جبرگل چاہت شاپنگ سینٹر بینگلی کی کے ساسو پلکی روڈی آواز اوکے دے ماسر اشما ٹول پر اڈک پر گرانٹی سارا ملاوی کی تیر سے تمنا یو جہان مننا اوچے زڑکیا اچھا اچھا زڑگیا صبر دل بہوی زڑگیا بس کے صبر دل بہوی ایار بے وفا شو پر خود دل بہوی او جوندون خو ٹول پتش امید کے تیر شو باقی دستر کو پٹے دل بہوی او چے پکی آشنا او رکی بیو زی ناسی تو فیلا خوا اور آدام فل نا پاس دل بہوی او اسلامونا سنگ ایزو تو فیل وزیریم دا کورم پلنا وائس تے بلکل اوکی رسی دھیر اسیا تا مننا یو جہان مننا اللہ اللہ بلکل میں سجنا دیر جاتی زوان چے کال باخل کنا میں سجنا دیر جاتا روان دی اچھا اچھا اچھا اوش السلام علیکم امیزدی سرنگ شکو ایو چا ایم ملالا افغان فرام ٹانک ملالا افغان لو ایک حضر سے دیر چمبر در پرگرام کی میسج کو ویلکم ہر کلائی در تاوی دیر جاتا مننا اوش السلام علیکم سویٹ برو ہمار یو تولا وردنگی تاوی سلام مونوار کا والیکم سلام اوش ایم آلیا فرام بیوٹیفل ٹانک دیر تمنا آلیا دا ٹانگنا یو جہان مننا اوجی سلام بھائی سکین سکین ہیربل پریم رولا تاج محل ٹریڈر نا سلو ڈیر جی تمنا یو جہان مننا شکریہ پروگرام کے میس کے بولے اشما چکم نکنا شیمپو بالکل تاسو استعمال کے بالکل ایوری تھنگ پروگرام کے ڈیر جات میں سے رگلے جو پخیر کی بات ٹول میسج نہ درتا شامل ہے لکھ شانتی بستا سو منگتا جی کم نے کہنا ویٹ ہو گیا سیدا ڈیر سے تمنا کہ ٹول میسج نہ رگلی تھی اور میسج ڈیر جاتی پروگرام کے ساسو کال بہن پروگرام میں ساتھ جڑے گی 0322 98 98 999 بنے ساسو کال اور ساسو میسج دفعہ جی کم نے کہنا آگا درتا اخلو کہنا اور بالکل نور سمیلا جی منگتا ایڈریس را لگی لی تھی کہنا لکھ شانتی آگا درتا شامل ہے کہنا جی وائی کہنا چپ کوہاٹ مین بازار کے الحمرہ کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور گل ارکیڈ کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سعودی پلازا کے شاہاب ہول سیل ڈیلر سارا ہوم ٹول پروڈکٹ ملے گی عظمت ہول سیل ڈیلر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی مباشر ہول سیل ڈیلر سارا ہوم ٹول پروڈکٹ ملے گی اوپمیا خیل کے وال مارٹ سارا ہوم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور کوہاٹ یونیورسٹی کم چوک تھے کہنا آگے کی ہارون کیش اینڈ کیری سارا ہوم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سارا السائد کیش اینڈ کیری سارا ہوم ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا ہنگو بازار کے عرفان پلازا اور اگزے ہول سیل
ہول ڈیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اسٹیشن چوکی سنگار ہول سیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پداو باقی اختر سعید ہول سیل ڈیلر سرا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی فائم کاسمیٹک سرا زبید مارکیٹ کے فقیر جان سرا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی وہاں زبردست اور یہ کہنا ٹل اتک میڈیکل اسٹور کے ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی چائنا اسٹور سرا فاروق مارکیٹ کے مہمان محمود ہول سیل ڈیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی چار ٹریڈر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی مومین ہول سیل ڈیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اختیار مارکیٹ کے نقیب سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی وہاں زبردست یو جہان مرنا اور سدا بازار کے خالد ہول سیل ڈیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دس سرا سرا چکم دکھنا شاہین کاسمیٹک اور محمد محمد دین شاہ مارکیٹ کے رفیق کاسمیٹک سرا اور روف کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا سدی بازار سمر ہیڈری سے شامل ہوئے اور سدا بازار کے بنگش پلازا کے انس کاسمیٹک اور ریحان کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرا صرف پاڑ چنار ایڈریس درتا شامل ہوں زگ گنا چے نور سمیدہ جی چکم دے گنا آغا زمون یو مخصوصن او بل مخصوصن چکم دے گنا اگے پروگرام اوری نور چکم دے کرک ٹانک ڈی خان اور سرا چکم دے گنا دے لکی داخل چکم دے گنا مون سرا درے بجے پروگرام اور دل سی سحر پروگرام اور دل سی او دیکم دے نور سمیدہ جی کم ایڈریس دے گنا صرف یو مخصوصن بل مخصوصن اگے پروگرام وی سیدہ اوچے پڑ چنار کے چکم دے کنا شمع کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی سردار ہول سیل ڈیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سٹی سینٹر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی شجاعت کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور عوان علی کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا یو جہان مرنا شکریہ جناب محترم او سو انشاء اللہ خوشول ہے کنا اوکے بے خوشول نو نور سمید جی اللہ شانتی رتو بھی کنا بے چکم دے کنا دل دو دن چکم دے کنا کرک ریڈیو دروم اور استاد چکم دے کنا التا چکم دے کنا مائک چکم دے کنا درتا وایم کنا چے نور سمید جی او سو کنا نور دس گلیش تا پڑا کنستا اوکے بے گلی دی کنا بیا دس او کنا اگے دے پر دلتا دے کرک نا چکم دے کنا اسپیشل اسپیشل اسپیشل ا دے جنان پلاو درو شوم دے سرا سرا چکم دے کنا کوارڈ چکم دے چوک تے کنا

0: کوم د یونیورسټي والے کوم چوک ته دلته کوم دی کنه امبرتان هم اخیستل شم او ور سره لشی بازار کې کوم دی کنه د لشی والے پکوړې در اخیستل شم استاد زه خوشالوم سیدا نو ډیر جته ونه پروګرام کې کالر روان دي 03228898999 یعنی 03229898999 په دې نمبر تاسو کال د پروګرام سره جوړوي ګور پروګرام کې فاست اینڈ لکی کلر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام رف ما ډیر جات انتظار مې دربنه کړو هو انتظار بخنه غواړو پروگرام کی کال کبھی آگے دفر چکل تھا انتظار کی ہر چیز دفر چکل ہم انتظار بھی نسٹ سے نخوان کے آلہ ریڈیو منگا بند میسج بھائی جان داس بار نہ بج دو بجے پر شو کا منگ در سر آئیو
1: بالکل
0: بالکل اچانک پر رضا کنا بس نور سمید جی بالکل پروگرام اور نور سمید جی نہ پختانہ کو دے سر چکم دے گانا زموں گا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دے 03342311222 پاگی نمبر مانے چکم دے گانا مونگ بخل کم مشر دے کم زموں گے انعام دے گانا آگے لبا کالو کو گانا سیدھے علاقے کی تاسو پراڈکٹ اویلیبل کی نور سمید جی ان شاء اللہ دائر نور سمید جی تب وہی گانا تا تم حوالے کڑے دے بس چکل ہم لچی کی تاسو کا خپل پردی موی اگی تو وای کنا سیدا کسمیٹک کوم دکاندار دی اگی سر دا زما نمبر ور کزب ہم خبر ور سر کوم کنا یا بدین ل چکم دی کنا ز انام بیل ور کی لدی سر چکم دی زم گ نور چکم ڈسٹریبیوٹر اند کنا اگی ل ور کی نو کا وای کنا چر مون ته چکم دی کنا پروڈکٹ پر کار دی نو بن گل نہ حفظ زیر سے ورت لگی لشی کنی نور سمید جی ایڈریس پاور کو کنا نور سمید جی بچ کوم دی کنا کوارٹ نہ ورت راو لگی خو چ مون ته صرف وای کنا چ مون ته پروڈکٹ پر کار دی
1: نور غوډه زلې شه هشتا دا غوډه ملکه کلي شه هشتا دا لچای شه یاد نشتا دا
0: بس لچې کین شلای اویلیبل بل وی کنا خو کتلی بنوي اچھا رب مم نور وخت رزي نه گیدشل ډېر چې مراد وکال کو
1: الله دار وی شه الله دار وی شه جو نه زغوا تارک باندې زر تر شه
0: ماشا الله تارک سم هم شبر بار دای راز بای شبر بار دای بس داسې کین دی کنا کلا کلا ټیم داسې اچانک یو نیم پروگرام تا په یو ځښینې کنا
1: ناو
0: بس دس کہ پروگرام کے نور سر سر شامل سلام دعا دن کم پروڈکٹ استعمال کری ہوئی نو نو ریزلٹ درتا ملے ہوئی اگر سر شریک کنا بالکل مچھے مچھے
1: چلو
0: جی جی درد درد تکلیف پروگرام کے کال کو یو جہان مرنا ان شاء اللہ والے سارا نورم ان شاء اللہ ڈسکشن در تک سیدا مرنا جمیل خان اسپیشل سلامنا اور یو جہاں ڈیر جتا منا بالکل کالو کو پروگرام کی ڈیر جتا منا یو جہاں پروڈکٹ لچی کے نمل گی نو لچی کی انشاء اللہ نور سمیدا جی چکم دیکھنا آواز باوری آگے تب وہی کہنا کچر تک چار سارا اویلیبل بھی نمنگ تا چکم دیکھنا ایڈریس راولی گئی کہنا بالکل اوریدونکو پروگرام کې کال کول شي په 03-322-98-99-99 او اشمهربل آئل اشمهربل سپری اول سره کوم دی کنه زمونږ ته کوم دی کنه زمونږ مشر زمونږ محترم جناب اروه ما خبرو کله کنه چیر زم چې چلم ډیر زیات درد کولو نو اشمهربل سپری موکلا اشمهربل سپری سره کوم دی کنه ما غا درد کرا شو نو دا هم شمږ دا وای کچرته کې تدا سه یو مچرو چې چلی لړم چې چلی بمبره چې چلی مچي چې چلی لدین لو د سه بل سیس د وجه کوم دی کنه تاسو کوم دی کنه درد محسوس لو نو اشمهربل سپری بالکل پاغي زی بنو کا لدا دین لو او چې کوم دی موسم چې کیږي تاسو غلې چې کوم دی کنه اخرپیږي نو غي د پرهم اشمهربل سپری چې کوم دی تکول شي دا چې کوم دی کنه انټرنل او ایکسټرنل یوز د پر د وساره کنه پر دی چې نیت په خلی کې هم کول شي او دې سره سره چې کوم دی کنه ته چې کوم دی کنه بهر بدن باندې هم کول شي نو سمره زم غور دوم کې دی لیسنر دی اشمهربل سپری دوه نه زیات فواید دی کنه کاږي باندې فواید باندې زه خبر کیسه درته کوم نو ډیر ټایم چې کوم دی کنه ارسره کمیږي نو اشمهربل سپری بالکل استعمال کی کچر تک تاسو باندې خارش وي اشمهربل سپری کول شي ممبر موچی چې زری لمچر موچی یادین لو چې کوم نه ګرمي دانه وي ګرمي دانه خو بالکل اوس ګرمي چې کوم نه کنه ډیر ځته کم شول خو که بیا هم تاسو ته کوم نه سم اسلاوي نو اشمهربل سپری بالکل کول شي نو انشاء الله تاسو به فائدہ ملويږي صرف ورچر مارکیټ کې په 2500 روپے و درته ملويږي ګور نیکس کلر سوک راځي او کوم دین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اورون مې سو خبر کې کوم زینا عبدالرحیم منجواله نا
2: اچھا
0: عبدالرحیم روڈ پروگرام خیر کلے سڑیما شی ویلکم آئیو بالکل خیر خیریت ماف خیال کسی تاؤ چہرا داخو نوے کاس رغلے نو زبان نوے کاس دہم کالو کم کائیوا چنا پہ جانا دے اچھا مکھ سلام
2: جی
0: ان شاء اللہ بالکل کال کا ولش ہے ویلکم درتا ہوئی خدا رتا ہو چی اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ استعمال کر دیو کنا
2: زور ډیر جی استعمال او جنگیرا چې تاسو پاتا دایره نه را راو
0: بس که من جیواله شو کې کوم دی کنا سید رحیم چې کوم نه سید رضا به کړی دی کنا بالکل دس طرح چکم دیکھنا عادل کاسمیٹک زموں گا روڈ دیکھنا عادل کاسمیٹک سروں منجی والے کی درتا ملے گی استعمال ضرورت کوم پروڈکټ دا مونږ ته ضرورت نشته دی نو دا چې کوم دی کنه دا به اسه غلط فهمي وي زګ کنه چې هر کور کې چې کوم دی کنه اشما هر بلایل خو چې کوم دی هر کور کې استعمالږي لدین لو چې کوم دی شیمپو هر کور کې بالکل شیمپو استعمالږي فیس واش لو سن بلاک لو دین لو چې کوم دی کنه کریم لو لدې سره چې کوم دی کنه کری کریم ماشلا داسې چې کوم دی کنه داسې رزلټ دی کنه چې بالکل دې اس قسمه دی سنی نشته اشما کری کریم دونه زبردست زې کنه چې زمګه خپل مورکیو استعمالوي زمګه ټول فیملی استعمالوي زه چې کلم کورته درم کنه نو زه چې کوم دی کنه یو اشما واشنگ پاوډر کورته ورم او ور سره چې کوم دی کنه اشما کری کریم زه کورته چې کوم دی کنه په هر پیرا 15 دین بعد میاشته بالا ځان سره چې کوم دی کنه د کری کریم خور سره ورم زه کې کنه چې مونږ په خپل باندې استعمال کړی دی اشما واشنگ پاوډر چې کوم دی کنه تاسو ته چې کوم دی کنه اکرام سه وای زموږ اشما ټول ټیم درته وای تاسو اول چې کوم دی تاسو کې چې صرف فی الحال تاسو د کوم 200 ګرام یعنی 100 روپے ول کوم صرف تی هغه استعمال کی کچرته کې تاسو د 100 روپے ول صرف استعمال کل تاسو کور ته نور راوړی 200 روپے ول صرف مور راوړی وی 250 ول مور راوړی وی نو هغه په مقابله کې چکم دیګنه 100 روپے ول صرف استعمال کې چې تاسو ته چکم دیګنه سره می دې ایش ما صرف خپل رزلټ نه کیدر لیا دین له چکم دې کم نشي استعمال نو بیا هم بالکل چکم نه مونږه جرمنی یوز له چکم دیګنه تاسو 100 روپے ول صرف استعمال کې چې کله تاسو پوي شي چې را مونږ ته چکم دیګنه دې کې فائدہ ده نو بالکل تاسو چکم دیګنه ایش ما چکم دې د کیلو ول صرف لیا دین نیم کیلو ول صرف دا استعمال کې نو تاسو به جواب تا پتا ہونا گیا نا چرش ما کاسمیٹک پاکستان کی وکی ریزلٹ تھا نو تاسو بالکل نزدیک کاسمیٹک جن اسٹور نہ چکم نے گانا اسما واشنگ پاؤڈر چکم نے گانا بالکل چکم نے گانا رکھ سی یوزلی ضرور تاسو ٹرائی کی کچر تک ٹرائی مکلا نو مطمئن شلی نو بکی چکم نے بیا کلو والا چکم نے تاسو صرف راوڈل شی گوری پروگرام کے نیکسٹ کلر سوکر ازیو رقم دین. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: موږ شمو ټول پراډ کوم ملاوي کی او دا ډبيان هم سره جمع کی بالکل تاسو چکم دی کنه چکم باندې مہر لگے دلی بالکل آغا ډبيان موږ سره جمع کول شي کوم باندې چې کوم مہر لگی وی کنه نو تاسو بالکل آغا واخل سیدا ڈیر سے تمنا پروگرام کے کال کو یو جہان ہونا ڈیر سے تمنا پروگرام کے کال کو یو جہان ہونا بالکل لمبو سر چکم نکلنا حسن والے دے برات نکال کو برات اڈے کی زمگی شما کشمیر پاکستان ٹول پر اڈک ملا ویڈیو دے سر سر چکم نکلنا برات اڈے کی عدلتا یو زمگا چکم نکلنا بلو روڑ دے یعنی نوی دکان دے دے پرفیوم والا دے خوشبو والا کم دکان سلے دے آگے سر مشما کشمیر پاکستان ٹول پر اڈک ملا ویگی نو تاسو چکم نکلنا اچھا سائن ڈیر سے تمنا اوچے پلا کے ریڈیو دے بالکل تاسو آواز اوس شہزادی ڈیر سے تمنا یو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا مننا نو شکر خان گور کنا پاکستان کم لسنر دی دا شانتے ایکٹیو دی کنا چتا میں سین دکڑے مکتا جواب یہ رکھو کنا چوکے دے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: لالا سو خبر کے رقم
1: دینا
0: گل
1: چل رہا
0: بالکل خیرنا دی وقت زندگی رشادو
1: دا پروگرام
0: ہاں پاکستان پروگرام کے ہر کلے وایو
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ باخو اشما کے کاتا سے کامیاب لاری چترانگے دیر خواند وار پروگرام دشما ہوتا خدا اشما ہر بنائے
0: بالکل وزیر گلاو کی مروت ب گلاو کی خٹک ب گلاو کی چولہے مونگ اسپین نہیں ہو شیمپو ہم استعمال ہوئے کنا
1: شیمپو
0: ہاں بالکل صرف استعمال کا 100 روپے والا جی
1: 100
0: روپے سلام کو چیشما کس مانک پاکستان پروڈکٹ نہ دمرا مطمئن کنا چکور ولہم درتا وای کنا چ نور پریک دا بس ایش مارا روا
1: بس
0: اللہ دے کامیاب امین سائڈ ڈیر سے کال کوری ٹانک دے چنا روڑی پروڈکٹ بالکل صدام پلازا کے ڈیر جتا منا لالا دے کال کولی یو جہان منا سیدہ ڈیر جتا منا بالکل لمگ سر الیاس اور سر دے ٹانگنا الیاس زمگا مشر ڈیر جتا منا پرگام کی دے کال کو ڈیر جتا منا نو ٹانگ کی زمگا ٹول پر رڑک چکم نکنا تا اس تا ایویلیبل دی پر ٹانگ کی چکم دے زربت خان جی صاحب چکم نکنا پر صدام پلازا کی ٹول پر رڑک ور سر ملے بگی دا سے افسر خان پلازا دے یا دی سر صدر پلازا دے صدر پلازا کی سونہ ہاتے کھانے کی دی ٹول پر رڑک ملے بگی دا سر سر چکم نکنا پر ڈابر کے چکم نکنا سلیم مستری سر بسنگ بسنگ چکم دے زمگا دے کم روڈ دے گنا یعنی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم اگی سر ٹول پر رڑک ملے بگی ور سر چکم نکنا زمگا یو بل چکم خپل محسود دے یعنی انصاف ٹریڈر یعنی چکم دے شیخ اتار روڈ بنے چکم نکنا مختلف روڈ دکان دے آگے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دے سر چکم نکنا پر شیخ گاڑے کے چکم نے گل استاد دے اور سر چکم شیخ سلطان کا شیخ ملتان کی زمنگ یو روڈ دے آگے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دس چکم نکنا پکوڈی کوڈ کے ابراہیم روڈ بالکل میسج کرے دے نو آگے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دس چکم نے جنزیب ماما چکم نکنا یعنی جنزیب آگے سر چکم نکنا پمر اڈے کے ٹول پروڈکٹ چکم نے اویلیبل دی نو سوچرتا ہوں زمگا آواز زمونږه اورې نو تاسو بالکل ایشما کاسمیٹک پاکستان ټول پراډ چې کوم نه نږدې کاسمیٹک جن سٹور نه چې کوم نه اویلیبل کول شي تر لاسه کول شي نو چې کله هم تاسو استعمال کی فائدہ درته ملاو شي نو نور پراډ کوم راوړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. مننه دکې شکر ہے کہ دوبارہ پروگرام کې د کال کو یو جہان مننه دکې
2: مہربانی.
0: بالکل نور وقت جفر شاہ ماما شکر الحمد للہ انفارمیشن اخلے.
2: بالکل
0: بالکل بالکل شامل کا
2: بالکل
0: مطمئن دیو کنا.
2: بالکل وسم جنید بھائی را سره تقریبا 8 بجو گل ٹائم کی کال کړو خبر را سره کی وای بھائی ډیر کسان راځي دا اسما پروڈکټ په تاسو تاسو کړی نو وای راځي او دا سمرا وی علاقہ د نيز دوی د ټوله علاقې نه
0: بس ان شاء الله مونږ کوم دی کنه مونږ به ان شاء الله سپیشل جو کوم دی کنه غته توجه ورکو سیدا.
2: بالکل اورډر کړی سره دې کدا لګ تاسو خو ما خبر کړی ولته چې درغلی و ما
0: سیدا ډیر زه تمنا پروگرام کې دی کال کو یو جهان ون جعفر شمو بالکل جفر شاہ نوشیرا شکریہ بالکل 342-3192 نور چې دا سه موږ ته کوم اډرس سره ملا ویږي موږ ته کوم د کنا لیسنر خوای نو ان شاء الله به هم درته خوایو چر دې د دکاندارانو سره شمه پرړه چې کوم دی اویلیبل دی ګوري پروگرام کې نیکس کلر سو کر ازیو رقم دین. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کې کوم زنا سو کو اوس د صفانه روسي بیا زس سرنګ او پټاندو. ہلو نہ نہ رضی ڈیر سے تمہارا پروگرام کی دکھا لکھو نو شیشا ہوا سپا کلیئر نہ رضی نو خیر تاسو چکم نے کہنا کال مکہ وین نور لسنر تم کاور کے چاغام سر خبر او کسی او کی اگے چے سب پجڑے وی اشما کسمنک پاکستان پروگرام دے ہم خبر پروڈکٹ استعمال کڑی نو ہا ایڈریس با مت شامل وچارا من دے دکاندار نہ ربڑی دی لیا دین لو اگا چکم نے مت بر رزلٹ ہو ہائی لیا دین لو چاتا مشورہ ور کڑی اگا با چکم نے کہنا من سر ڈسکس کی لیا دین لو چاتا سم مسئلہ وی چرا ما چکم نے کہنا دا مسئلہ دی دے فرض سے استعمال کم نو ان شاء الله من و کوشش دا چرا غیته چکم دی هغه پروډکټ خو خایو او دین له پکم په سیمه نه چکم دی کنه دی خلاص ډیر څه تمنا ګورو نیکس کلر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کده کم زینا اچھا شاز جی خور مې خبر کده لکه مروت نه شاز جی خور ته پروگرام کې هر کله ویلکم سړی ما شو یو اچھا الله کې رډیو زموږ आवाज اوکے شو کا چوکاټ کړته اچھا لا اچھا تا کرک لگاولې دا ڈائریکٹ چکم نکل آلتا نا زم گاؤ چکم آواز ڈائریکٹ رضی نو چی بار بار چینج کا ولوی بس زکه هوایم کې شادیا زموږ هغه خور ده چې کله ما د ریډیو من 88.4 کړه کې کلم سٹارټ اخیستو نو پیله پیله کال زموږ ته د شادیا خور کال کړو. بس مونږ چې کوم دي کنه مونږ چې کوم دي دني چې مکاره ته ملوي ډایرکټ چې کوم دي رادرومې خپل وردونګي سره لیسنر سره لایو پروګرام کوو. اچھا شادیا خور جی اچھا بالکل ان شاء اللہ مونگ چکم نے ٹول پروگرام نہ سمرہ ارجی گاندر تردر میں وہ زما چکم پروگرام دے آگے کے دانے بھی چارا زتا استا چکم نے کنا غزل وائم زتا استا چکم نے لطیفے کم ستا استا زکی چشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے دے کے چکم نے فیدا زن اخلو چارا سنہ میر چاتا سا چا کال پا اکرام پر سے پروگرام کی کال نہ لگی نہ بھی ول کنا لگی دین نور جو کم پروگرام نے دقیق کے کال نہ لگی نو دی پروگرام کی کال لگی سی پڑھڑ بھی اگر تو وای دین لو چکم نے کنا کم دکانداران مون تے ایڈریس را ولگی اگا ور تر شامل کو نور چکم نے کنا عام جنرل خبر نہ کو
3: ماشاءاللہ دیش مو سر جام خدا دکان چ
0: سی تا تو خبر نہ خلی کنا جی بسم اللہ صحیح مینا تے کنا پروڈکٹ تا پروڈکٹ نی مگر تا پروڈکٹ نو تاسو بالکل وحید یو اسما کسمیٹک پاکستان اگا شو بوی چتا سو کوم نے کنا دو ٹائم تاسو میسج پک شامل لگی سٹارٹ کے نور چکم نے کنا چتا میسج راشی نو اخر کے بٹول شامل چلی اپ اخر کے ورت راشی خو زمون گلی اسما لسنر چکم نے کنا دو نہ زیات مینا چ اگا وال دے چکم نے کنا فیڈ بیک میسج مون تر سینڈ کی دین لو چکم نے بیا اپ اخر کے چکم نے رتا سینڈ کی چا کال نو لگی اگی میسج کی اچھا شاہ جی خور اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے دین لو چکم دے در تو اسما کاسمیٹک پاکستان کی صرف تیرا اڑیو کنا زکی جی داستا سو چکم دے کنا زمو گ کم خوائیں دی اگا استعمال ہوئی اچھا 3 کلو دے ختم کلا اچھا در تو چ اول چکم دے کنا 100 روپے ول راڑیو کا پورا کلو لا پہلا چکم تھا استعمال کا بولو نو 100 روپے والے اچھا کلو والا نو تاز چکم نے کہنا اسما کاسمیٹک پاکستان نا مطمئن ہوئے کہنا شردا چکم نے کہنا کزر آؤڑم نو ان شاء اللہ دبا ضائع کی گی نا دبا چکم نے کہنا مونگ تا چکم نے کہنا زمون پیسے بنا ضائع کی زمون چکم نے کہنا کما دیش ما من چکما ٹرسٹ ہے کما مونگ چکم نے آگے بنا اعتبار دے نو ان شاء اللہ بنا ضائع کی گی نا پروگرام کے نکال کو یو جہان وعلیکم السلام فائقہ کائنات فاطمہ السلام ورسل ڈیر سے تمنا خورا کہ یو جہان ہونا پروگرام کے نکال کو یو لاسٹ کل باخلو دینے بات چکم نگینا ستاسو علکم میسید آبا شامل ہو نو گوری نیکس کلر سکر جیر رکم جینا السلام علیکم خورا کمی سو خبر کر رکم جینا اوز سفا نرو سی یار خورکی معذرت غواړم صحیح ده ځکه تاسو دوباره چې کوم نکاله ولګو نو تاسو आवाज مونږ ته کلیئر نه راځي نو خیر دې تاسو چې کوم نه کنه میسج وکې نو تاسو کوم میسج او درته شامل کی کال خیر دې کوم نه کنه ولګي اس خبره ده او چې کوم نه میسج ورته وکې ځکه کنه چې میسج به درته شامل کو کال چې کوم نه کنه کال خو بالکل ځکه چې نور چې کوم زم غوړ دوم دې لیسنر دې هغه وای کنه چې مونږ ته چې کوم نه مخارکه او پروګرام کې به یو لاست کال اخلو دینه به ډایرکټ ټوټل میسج درته شاملو ځکه چې شو کې ډیر زیات میسج راغلي دي پهلا سٹارټ کې هم اور دین لو چکم نے اوس اور سو بھی الریڈی ہوں میں سر اگلی نو ادر در شامل السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اور میں سو خبر کرے کم زینا
4: کرک نہ خبر ہے کہاں دی الگاڑی نہ
0: الگاڑی کرک نہ خبر کہے نو ماده سدو
4: محمد هارون
0: محمد هارون صاحب تو پروگرام خیر کلے اس لیے ماشي ویلکم ایو
4: تیرا مننا
0: للا سنگ چلے وقت ری زندگی دے خرا
4: ریڈیو
0: نور پروگرام اچھا اسما والا وہ چکم دے کہنا لاسٹ پروگرام للا روڑے دے کہنا زڑے ادونا لسے بجے نہ بھائی تر دولس بجے پورے زڑے زڑے سندری پکی لگے ہوئی زڑے زڑے خبریں پکی کبھی وہ دن چکم دیکھا نا بس چکم دیکھنا زڑے خبر کہ زمگا کم دن کم نسل دے نو چکم زمگا مشرا دیکھنا وفت لگی چاہے زمگا مشرانو بنے سو تیرش بھی دی زمگا مشرانو چکم دیکھنا بندہ پر سونا خواری اور محنت کرے
4: بالکل
0: بالکل جی اچھا لالا پروگرام کسمیٹک پاکستان پروگرام دے کم پروڈکٹ دے اخبل استعمال دی
4: استعمال
0: ہو جی اچھا بالکل بیوٹی کریم کورتا روڑا بچی دی بھی لیدین سے انگور دی بھی کوروالی تم روڑا انشاءاللہ جکم دیکھنا بدرتا ہوئی کنا چیدہ اندہ پرڈک رہتا روڑا صحیح اللہ دیر سے تمہنا گاڑی کرکنا پرگرام کی دی کال کو دیر سے تمہنا یو جہان وانا سوم رہا ہم گا وردوں کی دی لسن دی پرگرام کی یو لاسٹ کال اخلو زکے چی بیا چی کنے کنے گیلا کے کنے چی یو لاسٹ کال مہن چی دونہ خوشی کوشی شکو دونہ ٹیم بارا ساسو آواز آورد امون کال دی اٹینڈ نکنو بیا گیلا کے اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہاں یہ تو عبداللہ انکل آ گیا میں
4: تو گلا نہیں کرتا ہوں
0: اچھا آپ گلا نہیں کر رہے تو پھر گلا شکوے کون کر رہے ہیں عبداللہ انکل
4: تو ہماری آپس میں گپ
0: شپ آپس میں لیکن میرا جو ہے آپ کے ساتھ ایک ایسا گپ شپ ہے عبداللہ انکل یار عبداللہ انکل آپ تو آنسر رہے ہو میں جو ہے آپ کے ساتھ اس وقت ایسا بات تو نہیں کر رہے لیکن وہی جو ہے وہ تو افیئر گپ ہے
4: آپ کا انداز تو وہی ہے
0: اچھا انداز تو وہی جو میں یعنی آپ بالکل سمجھ گیا کہ وہ جو ہے یہی بات کر رہے ہیں
4: آپ کا انداز وہی کہ وہی بات
0: اچھا آپ جب میں ہنس رہا ہوں یا ایسے ٹاپک جو چیڑ رہا ہوں تو پھر آپ کو وہی بات آ رہا ہے جو میں نے پہلے جو میں لسنر تھا کہ نا کہ آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے ایز اے لسنر کہ میں نے عبداللہ انکل یار کیا کر رہے ہوں تو پھر آپ نے کال کیا یار کال کٹ کرے
4: آپ بہت تیز ہو گئے
0: کیسے تیز ہو گئی
4: بس تم تیز ہو گئے جب سے آئے
0: ہو اچھا بس یہ تو ہے اسما ابھی جو ہے طارق بھائی نے کہا کہ اب کیا کرنا میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں ابھی پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ لائیو پروگرام جو ہے لسن جو ہے لائیو پروگرام چاہتے ہیں کہ لائیو پروگرام کر لیں ہاں وہ تو ہاں ہاں وہ تو ریکارڈیڈ پروگرام جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ یار آپ لوگ موجود ہیں اسما کاسمیٹک اتنا ارج ہے کہ آپ لوگوں سے اسما کا ریکارڈنگ پروگرام چل رہے ہیں
4: جب آدمی ہاں
0: ہاں
4: حاضر ہو تو
0: ہاں ہم تو حلال چرگ حلال چرگ حلال مرغی صحیح ہے ٹھیک ہے بہت بہت مہربانی عبداللہ انکل
4: اوکے
0: اللہ حافظ بالکل عبداللہ انکل کال کرے ہو ڈیر سے عبداللہ انکل کے چکم نکنا دار دیکھ چکم نکنا ڈیر سے گپ شپ تھے کل کل ٹائم زدار سے گپ شپ اور سرو لگم کنا چھ دغا سے کلا سب پختنا حکم سے کلا سب خبر زنا حکم چھ عبداللہ انکل سنگے چلے وقت ری زندگی دے نو ڈیر جات چکم نکنا اگے مانا ہم پختنا کی اور زدنا ہم پختنا کم کنا چھ عبداللہ انکل اور توائے کنا نو ماشاءاللہ چکم نے عبداللہ انکل ڈیر چکم نے جوان دے سڑے دی نو ارجن پروگرام کی کم میسج رنا پاتے اگا میسج درتا شاملو چھ مکتا چا چا میسج کر دی نو بالکل ارشا خٹک بالکل منت سلام نار لگی وچ آواز اوکے ڈیری سے تمانا وچ آئی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو وچ فاکے کائنات نازی کو سلام علیکم سلام ڈیری سے تمانا لکی مروت نا میسج کول لکی مروت کی سمرہ کاسمیٹک دکانداران دی ٹول سر زم گیشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی چرتا نہ ملے گی نو تاس چکم نگنا بالکل ایل پلان نمبر مر رابطہ کول شی پ دین ل چکم نگنا مرحبا کاسمیٹک چکم مرحبا کوم بکری دی اگی سر پتہ جوڑ کی پروڈکٹ ملے گی زہید انا بے سر ملے گی زلمی کاسمیٹک سر الیا دین زلمی سپورٹ وال سر ہم ملے گی دس چکم دے کنا دے کم گمبیلے گمبیلے کے چکم دے کنا زمگا چکم دے شریف ٹو روڈ دے اسلام آباد بکری دے ور سر چکم دے کنا ابراہیم کاسمیٹک تاگی سرم ٹول پروڈکٹ ملے گی دی سر سر چکم دے کنا کا چرتا کی تاسو گنڈی چوک کے سونا الشفا بکری دار شہر پنجاب بکری دے دی سر چکم دے نور سونا کاسمیٹک دکاندار ٹول سر ملے گی لیا دین لو چکن کا سوک زمگا وا زمگا غگ اوری کم جگہ یعنی زرگران بازار کے شریف سر ملے گی دس چکم دے کنا نور سو سونا قسمه کوم د کان دراندی ټول سره ملګری چرته هم نه ملګری نو تاسو بالکل بیا ویل شي نو موږ به ان شاء الله ایڈریس درته شو چې سلام علیکم انځی بھائی امری صاحب زوال رحمان هم د دریبینا ما سره دکان کې اسما ټول پروډکټ ملويږي आवाज د سفارتي اسما کاسمټک زنده باد امری بھائی پاینده باد ډیر چې تمنه ول رحمان نو دریبې کې دی ور سره زموږه اسما ټول پروډکټ ملويږي نو دا نام یاست دی چې سلام علیکم زوکر علی کراچی سین سے ڈیر سے تمنا وکر علی میرے خیال میں آپ جو ہے ہمارا پروگرام سٹریمنگ کے ذریعے آپ سن رہے ہیں ڈیر سے تمنا یو جہان ورنہ اچھا السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو ویلکم تاسو سنگے شو اورم پزل میرو ڈیو بانے تاسو آواز اوکے رے اٹس می سائی مائی احساس اینڈ اسما اخلاص ڈیر سے تمنا یو جہان ورنہ اچھے السلام علیکم آئی مصطفیٰ فرام

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه د باراتلل، بدهضمي، د کولمو سوځیدل، د کولمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوځیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو فخے پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی پروگرام اوریدل ماہروی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

0: جی بالکل مینوالو دا احمد خان په واسه کې دا سندره تاسو اوري دل امید دا چې تاسو به خوش شوي او دین پس پروگرام کې هغه ټول مینوال چې ریډیو من اف ام 88.4 کرا کور وی او پروگرام کې زل بیا هر کله وته ستړي مشه په خیر روغلې. او جی بالکل فیس بک تلارې هم ملګری چې کوم دی هغه روغلې دي او ټول ستړي مشي وي هو کمنټس ته چې کوم دل لږونه به تاسو انتظار کوي بالکل تاسو کمنټس چې کوم دی او پروگرام کې شریکو او بالکل تاسو میسجز چې کوم دی اب هم پروگرام اساده پروگرام کې به شریکو او هو بالکل او تاسو کالس چې کوم دی نو هغه تویر شو او پروگرام کې زکه چې مینوال به انتظار کوي کنه او ای چې لاله دوه غنټې نه تیرې شولې کنه نو موږ او کالس چې کوم دی ستړي ستمن شولو بالکل تاسو به ستړي کولو ته نه ورکو او ورسو د پروګرام فرست کلر سایت تا چې مستره بسو کې او د کوم ځنه بالکل تاسو به ډایل کې 0927291292. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره
1: سره خبره بار
0: بالکل ټیک ټاک کنج سوک تیر سره د کوم ځنه افتابلی سورانی کچ زین استڑا ماشی پو خیر رو لی سرنگ چال اللہ سیات مزاج شدا
1: شبار باری ویالی تا
0: شکر دی الحمدللہ اللہ سے ملما خونا در غلا چا ساک ماک دے پو خوڑ لی
1: سرنگ
0: ہے اندہ سے ملما خونا در غلا چا ساک ماک دے تا تیر کڑی
1: نا ولی میں دو تر دابل بلو ہمو پلا دیر سی سی ور تیمو پلا گرد مخلا دی کیا سانگا پواتن دا بری جوڑی تیمو پلا دیر ور مانو سی ور تیار سایو تا برا برا
0: ہوں اچھا اے چار شای تا برا بنو دا سنی جا دا ملما گنے دی ساگے تا پخلی اگی دا پسو وشتو نا
1: نا سای انسالا سای خوریان سای سیک سر منا سای غوڑی انسالا آر منا سای میں تا برا باری ور مخو بڑا دیر خوان کا دیر خوید مخلایو سراو کے دیر خوید ویال سای
0: سی ہے چا برکتون روڑی
1: اے برکات دا دے کے سسٹم مہاراج وی تے اول مادون سرا وی تے اڑی جتا ما یہ تو سے یزلی کا بیماری تکلیف وی جاتا اول مادون سرا اڑی
0: صحیح ہے جو اول مادون سرا یو سی
1: بالکل اول ما ہڑے رہی دولار وی دیرے سلام نے ابل اڑے تے نہ ویر کا
0: صحیح ویر کا ورو تو ویر کا
1: اثر اللہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سرنگ فیض علی شی برواری
1: اثر اللہ سوست امید دانرا ملگریات بڑے سدی
0: شکر دی شبر بار دی ٹول ٹھیک ٹھاک تھی اور خیر خریت سر دی تو سے بھی ہے تو سے شے بربار ریز میں سرنگ تیرا کڑا
1: ان شاء اللہ خدا تیرا لوڑے تو خلوصی گرمی بھی اس خدا مر مزدور خلائی منا چینے بغیر ہفتہ بالی ممبر کرا بغیر دے پاکی نہ پتالے سے پروتے اس پر نیم کنال خیر یہ دا چمل ہون دے بارو دا خپل پ بارو سے میں کاٹی نہ چملی دا سے خلی پ پروتے لکا پجومی سے
0: اچھا یہ چے اوش پا چ کوم دا غا سڑاش وا کنا
1: سڑاش لا دیے او دیے دلے سامیا پی سی دو دمل خو ہمخا بچنی سامیا روڑی بس بخشیل دا
0: دا اسراش نہ اسراش نہ پخئی
1: صحیح
0: بالکل المنا چکم دی کے نا دا رحمت زون سر خپل برکات روڑی کے نا
1: بالکل بالکل علما خبر چکھیرتا بیٹکتا اجرتا وطن چمنتا دیر سی باز گیا
0: صحیح بالکل ملما زون سر رحمتون روڑی خام خا
1: بالکل مز دائی جائیں خپل لارے کلی سے ستر چاک جماعت یا خپل بیٹا کماس تا پدوان چاک بندے خو بچ ملگری روشی وی چی سی افتا بالی کیر پالا دری میں آدھے مزدور پڑا در ڈامبوری دی چمانینا میں جوڑ دی بیٹی میٹھی میں کرلی دیار میں بیٹا پا کرلا لاؤ سر دی میں روی بعد کا دیوی چی دادے کا نوستائی ملتی کالا میکالا یا سے بات پچھے دیر خان کا ایوات
0: ایچے مزا کئی کلا ہوتا نہیں کنا چمن وی گپ شپ لگے جی
1: یہ بل بدا سے ایچے بے خالق نا سراجی گوری کنا دو تو ہم بدا سے دیشے کیل لڑا لس کی وطن پلا چاہ دے نہیں سنگا سورانی پار کا اور تاوی پروڑ پیرے
0: صحیح
1: سورانی پار کا روڑ نالس کی دالے دالیار رو گلی دو یہ دیر خال کا ایوات آنو سی اگر کیم کلی سے جب پارک دا گا ویچے پدا پارک نہ ہو چی دے تو سے دے ویلے گوڑا بکا چے ویلے گا چیون دی اونے دی امیر سپل بیٹی میٹی کر لی دی سبزی میں کر لی دی دے مرا خوان گائی چے
0: صحیح پرکون خدا پرکون پرکون صحیح پرکون ہم دا گا سی وی کنا چی بوٹی وی او با بایی جی کنا
1: بالکل جی بلا دی دا پھر میں کر دلو چیون میں کر لی دی ویلے گوڑی دی
0: صحیح
1: اینا میں جوڑ دی وہ دا پھر لسکی لسکی میں آر مل شائی کر لی دا مثل دا کلی ولا مزیگار دریمی بیا آغا آئی آغا دا مسلمان دینا ہو کی مزیگار مالے مخشلائی کائی چې چاته ساي پسان دي هغه روغړی کبه سه بعد نه دي پکوړې سموسه سره روغړی چا یو تابلی ممبر خو هغه دی او ډامبوري باندې ترموس او پیلې و او به شي
0: بس نن څه بغو دی مولایو دا ټیپرو می پرو سیزن د کنه د پلک ملک کرل شي کنه
1: اے بالکل مشکل هویا جی دا څه دي چې یغه مې یو نه درې کریم دي دا بینډي او تیری تیری خو بیا څه لاګي دی او بینډي نه راتم تیرې دي
0: او بینډي بینډي ته ټیکوم دا روان دا
1: یار اون دا کناز کا چه میرے ایک خلا سے اندر کا چه دا تخمینہ گرم ہلو ہائبریڈ تخمی دار سی
0: جی جی صحیح اور ڈیرہ بننا
1: راولی تماسل امینہ دی
0: وعلیکم سلام
1: ما او سے کوروی بیسٹ ہے تو سے پروگرام دا سے ما دور پروگرام دا سے میرو دا پہ انتظار بھی دو مالے چھ میر ویچ بلکل کا خڑائی چھ دا سے میر کا چھ
0: صحیح بالکل دا سے تو سے مینہ دو یو جان مننا پروگرام کی مجھ سرا شرکت کولو ڈیرا مننا دیکال او بالکل گانے رغو بو کنا
1: اچھا بس گانے میں صرف لے گلا دیر رحمان گل پا اوز دو جنانا خطا دے فادادا
0: اچھا رحمان گل پا آواز ہوں
1: رحمان گل پا اوز بنے دا گانا دو چے جنانا خطا دے فادادا کدا جی نیت پہ چھو رو یہ کی سار کی کدائی شروع شی اب امینداز لہ بیدا جی میز وہ ممبر سوالی ممبر تپ لے کی ہے
0: چلو ٹھیک شوٹ دیر مننا دے کال کو دیر مننا دے کال کو لو یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا مسرا افتاب علی او فیاض علی چې مسرا پروگرام کې شرکت کړم او بالکل ټایم چې کوم دلته غونډه ډیره خوستل خو چون کې دوا کسانو کنه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وعلیکم السلام خدای دې مال شه خدای دې مال شه سوک روغل سره د کوم زینا او ډیره مننه ډیره مننه چې خوش نو می صدای ورور می جی استلا ماشے سرنگے اور ریز دے سرنگے تیرا
1: کڑا
0: بارون نہ شوا مرزا خان نی کے خویل چی دا تیر اور ریز چی بارون شوا وچ دے کے میں آل رغ مت شو وی دی پوش وی اچھا فائدے والا بارون نہ دشوا

0: kapını sağana bazda o hemen de lağda ki bu çare toku bende bile oldu. Ya lura var ko zikroskar var. Uyum ben de bela o dedi kutu.
1: Sahi. Çalo tek şu. Tek şu.
0: Abdullah Khan bhai tab se dawa salam ka
1: wa alaikum salam
0: aha sur bukhar se jo aaj ke abdullah bhai da seta
1: ji
0: aur dostor ta dawa ta aur dil lagta hai to mujhe ho sakte
1: hai sahi chalo theek shot der manana de kal ke walo yo jahan manana ha ji bilkul mina wala wo da musra kum khan de ghar na dine program ki musra rogalo او بالکل یہ جو ڈلو نا کہنا ڈل نا ہوتا سی نیچے کاٹنا ہو غرضی کہنا جی السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ خیر خیریت تسوک روغ لال سرا دیکم زوینا پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں سرنگ سیات میں زد شد ریز دشا تیرا دوں چلو بس دغه خیال چې کوم دغه سوتې کنه خپل پاسل چې کوم دغه غیره کوالی چې کوم دغه کول پچار دی او چې سړی دمره مهنت کړی هغه پاسل چې کوم دغه غیره کوالی وږي او نو هغه به غلا هم زیاته کیږي کنه او ډیر مننه پروگرام کې سره شرکت کول او چاته به دعا سلام کای
0: دعا سلام کول نه نو دا ټول تاسو ته ټوکر یو وی چې اسمن تلور ده خاتون
1: نشتا چلار دے خطو نشتا جو ڈول بول گئے شاہ شاہ زرسانگ ترور بول گاؤں تھا چلو ٹھیک شو بس کوشش پہ کو چھ تو خیال کو چھ ون غرض شو نہ نہ زب کوشش تو حکم زب تو لگم تو سے کوشش کو چھ ون غرض ہے چ و غرض ہے پوشی بابو بیا چ لالا ڈول دے والا گول مجھے و غرض دل پوش وی صحیح چلو ٹھیک شو ڈیرا بنا نا بس ترور چ کوم دو اب پروگرام کے تپلے کا تو پروگرام اور وا او چا تب دعا سلام چلو ٹھیک شو ڈیرا بنا نا نکال کول یو جہان مننا وعلیکم السلام جی بالکل مینے والا مسرا محمد ولی چې مسرا پروگرام کې راغلم دی چیتن راغلم کنه جی بالکل خپل ممبلی چې کوم دی جوړه بالکل جوړه خو چې کله پاسل وشي کې نه نو بیا مو بارخه کا هي کنه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل تو سکال سے پر 927-291-292 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک روگلر سر دیکم زوینا فاروق ایف ایف سی ہوٹل والا ستڑا ماشے پر خیر روگلے سرنگ شے برباری ریز دے سرنگ تیرا دو شکر دے شب روباری سر پروگرام شروع نر سر اور ہوئے اے چې بس زبو نن اوسه تا شیرک تا او سار نن کوي تا رډو بولا غو
0: بالکل هغه سره خبره کولا مو د یو تو څه ضرورت کوم څه شي دی عمر ګری کلا او ور کرا چې یار موږ خو ما چې خبره ته وکړو چې مخ ته بخار کو ور بال کو
1: جی
0: ور او بل کور ولا ور یو هغه ور بو

0: अच्छा स्प्रेडर काम है इससे मेरे ख्याल
1: सही بالکل یقینی سر
0: بالکل
1: صحیح بالکل یقینی سر مک کے بدا سیو او چھ پپا سل مند وہ سوکھ ہم ورت لل کے نا نو هغه بو اغي د خپل ضرورت مطابق زون ته وشو کول کنه نو اوس کوم جو وکسو چې اسوک چې دا په پاسل باندې ویر شي نو هغه ته نقصان ډیر ویر کوي
0: بالکل
1: نو پچار دادی چې موږ چې کله هم دې چا په بوګ باندې ویر شو چا پاسل باندې ویر شو او خپل ضرورت ته پر هغه مطابق موږ هغه ته ویر شو اوبه مشتمانه نه روکي کنه خو کچېری موږ آلته نه پوشه پانډه چې کومه دوه ډاکه کو اغی مزدورا کڑی نباغی خام خا چکم دی احساسات بدلی جی کے نا ڈیرا مننا فاروق بھائی پروگرام کے مستر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان مننا چاہتا پا دعا سلام
0: بس ملک استخام تا حاج جمان تا اکبر تا سمرہ ملاو چنگا آواز ضروری
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جان مننا جی بالکل دا مسرا فاروق ایف ایف سی بالکل یقینی سر جی تیر وقت نا والے سر کا مجھے وہ ڈیر خلق دسی بھی ڈیر مینے والا دسی بھی کہنا چې ډیر او تپات وی او ډیر او تپات نه وی خو بده کی مسر چې مینوال روشي سم مسو سمینوال شي او گپ شپ هم ولګی جی او تیر وختونه چې کوم دی اهم سره تازه شي او بالکل تازه کو تیر وختونه ورسو کلر سایت ته چې مو سره څوک ته ودی کوم جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام جی دا څوک روغلل او دی کوم زوینه ستړه ماشه په خیر روغلې او سیات مزاج او ریس سرنګ تیر دو موبائل گپ شپ جی چکال من کو خبر ہے شکر دی الحمد للہ شب اور باری جی تو سر تو شو ہے اور شکر دی مجھے شیو
0: الحمد للہ بس
1: بالکل اچھا فی الحال موجودہ وقت شوی کے نام نو ورس تو وقت امید چکم دا ابو مشل ہرو کے
0: نام
1: بالکل چشتیر شی شو وقت رو مندر رسی یو انسان دا سی وی کے نام اختر نواز بھائی انسان دا سی دا چھ شو سوچ کئی کے نام اگیتا مختہ حالات چکم دی آشر و درمی او کچیری یو سره بات سوچ کئی اگی تمخ کے حالات چکم دی آغا باد رسی کے نا او مجھ بو ہمیشہ سوچ دال رو کوشش بدا کو او چے او خپل او سوچ چکم دا آغا مثبت سوچ لرو
0: بالکل بالکل
1: صحیح ڈیرا مانا نا اختر نواز بھائی پروگرام کی مستر روغلی مستر دے شرکت وکڑال او چاہتا با دعا سلام کئی سنو خبر دیر وڑے رو تکا
0: بس سنو خبر خدا غا دی چی لکاز دا
1: بالکل لون دیر روان سے کام وی کے نا
0: ٹائم
1: پورا سوال
0: ټیم ګور تاسو او څنګه چې کوم څه په 50 سال سره ضروري کرا دا وایي تاسو په خبر کې دی
1: صحیح
0: تاسو ته خبر زون باندې خدا خبره دو
1: بالکل
0: دا زندگی شاته رہی ځکه چې تاسو په دې ډول شي 12 سال بچا وی یا مثال دې 15 سال وی 20 سال وی کنه
1: صحیح بالکل دا خو ځونه تکلیفونه چکم دي کنه نو هغه خو سړی ته ډیر زور ورکی اکثر کومجه وکسو بډګون وی کنه نو اکثر خلک بدا وای چې خپل خړلې وا کنه بالکل صحیح ډیر مننه او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل لازمی وڑونه دو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والو دا مسرای مو همنا اختر نواز مستر پروگرام کی شرکت کړم یو جان مننه جی بالکل فیس بک تلاره ملګری رغلی دی عبدالله ملخیل رغلی دی چې السلام علیکم می هم عبدالله ملخیل او فرام کویټا ویلکم ٹو دا شو ډیر مننه عبدالله ملخیل عبدالله ملخیل ونس اگین او یہ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جن کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے یقینی سرا چیر انسان پر جمدن کے دس شیون موجود بھی چاہے تے پرا دے سترگو قتل نہ بلکہ اگیتا دے انسان تا احساس چکم دا اگی ضرورت بھی چمشت دے اگی احساس وشی چ آیا او پو لکا دے کی کمج وقس مینے والو کا نا یو انسان دا پخپل کور کے شاہ مڑے خریشے مڑے تنوستا نو اگی تدا احساس پچار دا چه د مو بل گونډی چې کوم دا نو د سره مړایشتا نشتا ای دی بچی وژی دی مړه دی نو هغه احساس ته پرا چې کوم دا د ریشي کتلو دی پرا د سترګو نه بلکې انسان ته احساس چې کوم دا هغه ضرورت وی چې هغه ته احساس وشي کنه ولکه یو انسان دا هغه خپل یو لوستا ګوته دعا خوشي نو اگی تا دا احساس وشی اگی سر دا اگی تا دے بل درد چکم دا محسوسی جی کنا جی بالکل حفیظ خٹک جین کڑیو ویلکم ٹو دا شو او اختر نواز لالا حفیظ خٹک ستلا ماشی پروگرام کے ہر کلیتے ہیں تو تا ہم ویلکم یائیں نظیر لیاہ جین کڑیو ایچے نظیر لیاہ احمدیم اور ڈیرہ مننہ ایچو السلام علیکم صدا سلام رہو صدا سلامت رہو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ڈیرہ مننا نذیر لیا جو پروگرام کے لیے مسرا شرکت اوکڑال مسرا دے پروگرام کے پارٹیسپیشن اوکڑال یو جہان مننا

او جی بالکل دیسره مصر رغله دا او سوکر غله دا ډیر مشوم چې کوم درغله دا وڑی کا سبیر وزیر او چې وڑو کا سبیر وزیر يم د رزمک نه ماشاءالله زبردست پروگرام دې سلام می قبول کا اختر نواز لالا وعلیکم السلام وڑو کی سبیر وزیر سلام دې کوم دا قبول دا په بورای او بورای بالکل دا بورای دې درنې دې کنه لالا وی چې او خروب منه کې کنه بورای دې ډېر درنې وي هو چلو بار کې سلامونه دې قبول شول په بورای او بورای په ټرکونو ټرکونو او ای چې سلام می ویر کا بالکل سلامونه دې کوم دې یونس وزیر تا مامور وزیر تا امن الله امن الله تا او تنها وزیر تا په بورای او بورای سلامونه وعلیکم السلام سلامونه دې ورسېدل او جی بالکل نذیر لہون سگین جین کڑیو ڈیرا منا او حفیظ خٹک جین کڑیو اچ السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز لالا از ریڈیو سٹار فرام کرکنا پروگرام ویری نائس اور ڈیرا مننا بالکل لکا ڈیر نیچ دے در سرا حفیظ خٹک کنا یو جان مننا حفیظ پروگرام کے شرکت کولو او نذیر لہون سگین ونس اگین او جی بالکل بلک برکت رمضانی جمالی جین کڑیو بلوچ او السلام علیکم وعلیکم السلام او برکت جمالی بلوچ حسن جمالی بلوچ یو جان مننا او قسمت اللہ ٹیلر ککی جین کڑیو چا سلام وعلیکم السلام او قسمت اللہ ٹیلر ککی ونس اگین جین کڑیو او بیا د سین پغڑ ناستیم بیا د سین پغڑ ناستیم تصویرونا جوڑاوم او بیا د سین په غاړه ناستیم تصویرونا جوڑاوم مستد زلف او خیالونو زنجیرونا جوڑاوم او ډیره مننه او د سره بالکل جی او جین کړیو او سنم افغانی ایچ السلام علیکم وعلیکم السلام ایچ اختر للا څنګه ایچ سنم افغانی يم د لوی افغانستان نه او وعلیکم السلام او بالکل دلوی کرکنا سلامونه د ریډیو مننه او امید دا چې تاسو ټول ورته خوې جوړ بوې تازه بوې او د سره کمران خټک جین کړیو ای چې ګل ګل کوارت کمران ارمنی السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه او کمران ارمنی او الا د ارمنی ما کا کړه او بالکل الا دے ٹول ارمنو نہ چکم دی کنا پورا کا او جی بالکل دیسرا او جی بالکل دیسرا منگو جین کڑیو عبید ملنگ چکم دا جین کڑیو چے سلام اختر للا عبید ملنگ او فرام تنگی ڈاک او شو از ویری نائس ڈیرا مننا او سلامونو تد سلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دیسرا خان خان جین کڑیو ای چے ٹپا دا بالکل چے ٹپا سدا کنا او پدواگانو کے ام پدواگانو ہم خپل نشو پدواگانو ہم خپل نشو پنی مشپو میرا تڈی جڑلی دینا ہاں بالکل ای چے پدواگانو چے خپل نشی پجڑاگانو سکل نخپلے گی او پدواگانو وچ کم دا خپل گے کنا ہاں جی بالکل دیسرا عبید ملنگ جین کڑیو ایچ سلام اختر للا عبید ملنگ پرام تنگی ڈاک شو از ویری نائس ڈیرا مننا ہاں جی بالکل دیسرا موٹو جین کڑیو او طاہر زمان خان جین کڑیو ایچ السلام علیکم وعلیکم السلام او طاہر زمان پروگرام کے ہر کلے تو استڑ مشی پخیر روغلے یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والو دا مسر پروگرام کے دے کمنٹ ذریعے سرا اور چم سر مین والو شرکت کرو بالکل تو اسی کمنٹس مزید چکم دی اور پروگرام کے بعد شریک کرو اور جی بالکل دے سرا دا میسج ذریعے سرا مجھے جین کریو یہ چی پلیز لالا مجھے آر جے بننا ہے پلیز لالا مجھے آر جے بننا ہے بڑی خواہش ہے آر جے بننے کا چھوٹا نواب اور بالکل چھوٹا نواب آپ سبق پڑھیں آپ ایک دن ضرور بڑا آر جے بنیں گے ہاں جی بالکل جی سلام وعلیکم السلام للا لال قمر کی آواز میں جی بالکل جی سلام پلیز للا دا قمر گولے پہ آواز کے
ښا باندې سندره وچلوا کنه چوټه نواب یې او بالکل د کمرګل آواز چې کوم ده کنه دا به کوشش وکړو چې پروګرام کې تاسو ته ورو او جی بالکل د سرا صلاح الدین او جین کړي یو چې صلاح الدین يم د بنو سورانی نه او ویلکم ټو د شو او ډیر مننه چې اختر للا شو او زړی دونه کلا هو رولل په زړو او سترګو پلی ګلنار بیگم شو هی سری دایز چې په زړو سترګو ګلنار بیگم چې کوم دا غا پلی کنه ها بالکل او په زړو سترګو ګلنار بیگم چې کوم دا راوړو کنه پروګرام کې هو کلا کلا دا سی کنه چې لړ لړ او نوی نوی چې کومې دي او اب هم تر وړو او په پروګرام کې هو بالکل پروګرام کې ورڅو د ایوې سندره سایډ تا او زړسانګ تر چې کوم نو کنه نو چې هغه سوی ای دی هغه نه پاس په بیا رودرمو پروګرام بو مزید مختا جری ستو او بالکل د زړسانګ تر سره اوروي چې دا سې جراشه بنجری یا لونګ راوړه.

پمرګ بمرم پاتې بنشم پمرګ بمرم پاتې بنشم ستانه دې مخ کې شم چې وکړي ارمانونه. او جی بالکل مینوالو ویلکم بیک یو ځل بیا پروگرام کې ټولو مینوالو ته هر کله ویم ستړي مشه په خیر راغلې. ہاں جی بالکل مینے والوں پروگرام کے تو سے کمنٹس چکوں دی اب ہم پروگرام کے شریک ہوں تو سے کال چکوں دی اب ہم پروگرام کے شریک ہوں اور بالکل تو سے فرمائشو نے چکوں دی کہ نا نو اب ہم شریک ہوں جکہ جسم را مینے وال دی کہ نا نو بالکل اگا دی منگ سر تجو نہ دی. ہاں جی بالکل درٹم کے دی مش پروگرام اور راس کے کے چکوں دا ہم اور یہ اگتا ہم پروگرام کے ہر کلے ہوئے اس تڑماشی پو خیر روک لے اور ایچ للا مینوال چې کوم دی کنه مینوال به خوښ خوسای او بالکل مینوال دی مونږ سره ته جون دی کنه او کوشش مو بدای چې تاسو به هم خطر نه درنه وای او چې کله دا سوي چې موږ نشي ملاو او یا موږ تاسو فرمایش چې کوم دا مشتا او په ټایم باندې ملاو نشي کنه نو هغه کې به تاسو خپل خطر چې کوم دا هغه نه درنه وای موږ ته بل شونه به موږ راو کوي نیکست پروگرام کې به تاسو ته شریکو. او جی بالکل فیسبوک تلاره ملګری چې کوم دی ډیر ګرم ګرم روان دی کنه. ہاں جی بالکل تیسرا مسرا سوکو روغلا دا.

0: جی بالکل مسرت فیس بک تلارے او ملگرہ چکم دا روغ لال کنا او سوک روغ لال تیر زمان چکم دا اغا روغ لال دا ونس اگین او تیر زمان سو یہی کنا او اسرا شیری خٹک چکم دا اہم روغ لال دا ایچے سلامونا میں قبول کا والیکم السلام سلامونا ازرڑا یدونا اختر للا سرا دے ٹول ٹیم دا والیکم السلام او جی بالکل ایچے نن خو ارجنٹائنا تا او تو سے سرا اور شمیلی جو او ډیری مده پاس او ډیر ولنه او شریف الله ورورا او چې ارجنټاین نه بالکل نو الته کې ته حکای ته لوړی کسم ارجنټاین کې حکی وی کنه نو حکای میچ ته لوړی کسم او چلو ٹھیک شو ډیر مننه چې ته دمرا مسافر کې هم دې موږ پر ګرمونه ورو او موږ هم بالکل لاس یو کنه چې توسه سرایو توسه به بالکل ایواز نه وای گوشی بو نوائے او مرس بو داسے خوڑا خوڑا پروگرمان چکم دی آگا تک ہو جی بالکل دے سرا تیر زمانی چے اس پروگرام بھائی جان او میں آپ کا پروگرام یاد ہے میں بس سن رہا ہوں جی بالکل لائیو ذرا کہ بہت مزہ کر رہا ہے میں دبئی اور دبئی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں او ویلکم ویلکم مسافر اورورا پروگرام کے ہر کلے تو یہ چ دبئی کے پروگرام ہو رہا ہوں ویلکم اول خدا او گن چ خلی سلام او مجھے سلام رغلا وعلیکم السلام چ دبئی نہ سلام رغلا بہمنگا ڈیر لرے نہ اورور رغلا دا استلا ماشی یو جان مننا پروگرام کے ہم ہر کلے تو یہ تو مجھ سرا مخیال فرسٹ ٹائم چکم دا شرکت کرا دا پروگرام کے پروگرام زڑا یا دنو کے ہر کلے اور ریڈیو من 88.4 کرک پیم لے کے ہم ہر کلے تو ہے یو جہان مننا جی بالکل مینے والوں پروگرام کی بے تو سکال ہم بھی 0927-291-292 اور زکر سے بالکل اور ٹیلی فون لائن چکم دا بالکل بلینکنگ کئی ایچے للا رودرما للا رودرما جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مستر نواز لالا سرنگ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں سوک تر سرا دکم زینا
1: زجی سلیم خان کندخیل نہ خبر کوم
0: سلیم خان دی کندخیل نہ ستڑا ماشی په خیر رولے پروگرام زړه دونو کی هر کله ته یای
1: مننه مننه
0: او سلیم خان تو فرسٹ ٹائم کال کړه دا
1: جی تو صرف ہمیں دو درے پر مخ کے سوا دا ہو کافی عرصہ ہو شدی بیا نہ در اپتا سای
0: بس کنا خو وچ به خو مویر شو ٹیم دڑی روتا سرنگ چل رکھے رہو مسپر ہے تو لڑوی کے سم
1: نا جی بس بس مکان آو بارا پتا سے فرگرمون تو لورو خوبارا مکان تسے ناو بارا پتا سے بیزی وی دیر اکثر بیزی وی نمبر
0: بلکل اخیری کسی ستڑا شی جی بس وور وائی پوچھ زون ماس تڑا کوا
1: جی جی
0: صحیح دیر امن نا او دی پروگرام او ریدل
1: یہ اس میں خواہ تقریبا 300 بار ملاو کو
0: بس خدا تو سی مینے نو کنا
1: جی
0: تو سے دغه مینې د موږ څه شو ير کو پوي شوې چې دوی به خوښه ای بیا
1: بس دا چې په وکه کې یو مړه زړې غانې خو دې ډېر والا کال یو نه ده کنه ته ولا برمجان په आवाज باندې
0: برمجان په आवाज باندې نوې غانې
1: جی
0: او نوې غانې او موزون سره وروړې دي سو کاغه کې ته ولا غو
1: بس زړو کې ته فرزانه والا کوم خاص ته لګای کنه ته یو خیالي ولا راو
0: ها غانې په پلی کړو ایوا دا سه دو چې د اے ای ولا دو کنه نو آغا پا آواز کے دو آڑی را زبردست گانا دو آغاز تپلے کاؤں میا امید دا چاہا بھائی تو سے خواہش رشی چاہوں نورا زڑا یا دونی کی بس سر سر شریک ہے
1: بس زڑا یا دونی کی بو صرف دا ہوئے ہیں چیتا آل رخ مائلس چکے داڑا خاندوار مائلس
0: بس آل رخ خدا سی دی چے مرزا خان نی کے والا آل رخ چکم دی ابلرز ربیتا کڑے وا نو آغا ډیر خپه شو او چې چې ته کوټه مې رنګ شې وا زړه کمره وای وا کور کې نو وچ هغه کې موږ آل ژغ پروت او د ابا نشنی مې وا کنه نو وچ هغه په سر ډیر سخت خپه یم
1: اچھا
0: نو بس دا خو چې زړه خلک کی زړه نشنې وی ډیر خلک زونو سره اوسه پوری یې شي وی کنه د زنه لکو کې خو اوس هم آل ژغ یا موجود وی کله کله د سنلای ملای په کوي کنه نو هغه غنم به خزن چې به صحیح وي د نورو په نسبت کنه
1: اثر دې داسې چې لکه د برکت ځکه غنه لوړل چې زمیدارۍ نه چې مخکې به خویانه باندې یوې کوله کنه اوس ټیکټر باندې لکه برکت څه کې نشته ده
0: نو بس هغه چې څرنګه منډې ووایي په کې هغه څه پاسل ښه په منډه شي بیا
1: انجې
0: پاسل هم په منډه شي کنه بس خو مځکه کې به خلک داسې یو زمیندارون به خوڅېدل او نن سبا ټیکټر باندې چې وکړي به خپل مځکه په لاسه راسینه او اکثر خلک خو کته وکړي چې سلیم بھائی نو هغو ته د خپلو مځکو دا معلومات هم نه وي چې موږ مځکه چېرته ده نو هغو سره دومره ټایم نه پوه شوې او چې کله به ضرورت شي بیا خپله مځکه نه پیژني نو هغه مځکه چې ته پیژنې نه ته ورسې نه به هغې نه او ته خپل ځون ته رزق هغه کای پوه شوې او نو هغه کې به برکات چېرته وي
1: بالکل
0: چې تو یو پاسل کرلا وی پاږې باندې ته وګرځې نو اپاسل چې کوم دا موږ به دا اورېدل د مشرانو نه او چې مځکه خوشحالېږي چې ملک په مځکه باندې ګرځي نو هغه تو ته هغې مطابق آمدن ډېر کوي نو موږ ته پچار دی چې بس موږ هغه تیر وختونه خو تیر دي خو چې کوم کول نیکون مو بو پلرونه مو بو یو به کولې لرې مځکو ته به لوړل او لرې لرې مځکې به یو کاس پو اغیبو او پومنونو مځکې خوښولې اوس په کور کې کته وکسې او لاس وته کسان نفره سړی بو وي خو بیا مځکې چې کومې دي آب و شانډې وي که نه
1: بالکل
0: خو چې هلته کې به مایلس کوي پوه شوې نو هغه به څه مایلس وي نو هغه به داسې مایلس کوي چې آب به وي چې بل سړی وړه هم نه شي که نه سلیم بھائی نو پروگرام کی مجھ سے شرکت کولو دی وقت رکولو یو جان مننا چاہتا با دعا سلام
1: جی دعا سلام با زورید علی ماما تا و شکیل خان تا و صدر وزیر تا وڑو کی صدر وزیر تا
0: جی
1: او جی غرق علی کی میر سید جانا گاتا و مونکا کی نزید اللہ تا جی سلام و نمو شرف ندے دیر آتو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا مسرا سلیم اور دیکھن خیل انچ پروگرام کی مسرا روغلال مسرا شرکت کرل ایچے للا دیر بیزی کنا اور بالکل زن ملگری ہو دائی کنا یہ ٹیلیفون ایزی کا بالکل ٹیلیفون چی کم دادا نا ایزی کی جی کنا اور شریف اللہ یہ چی ٹیلیفون چی کم دادا ایزی کا اور بالکل ٹیلیفون چی داگا مینے والی کنا ٹیلیفون لائن مدا سے گرم ہوئی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو سے کال صفر 927-291-292 السلام علیکم بالکل للہ خوشدہ خو خوش ورور میں سوک تر سرا دی کم زوینا سنو میدا لکی مروت خان زاد خیل بہادر خان ستڑا ماشی پروگرام کے ہر کلے تو ہیں امین امین دے تو سے سرا دے تو سے سرا سرنگے ریز دے سرنگے تیرا دو بس ہو رکھو وڑو کو سبیر چکم دا ہم گیلا کبھی نہ ملوی جی کلا سگنل نہ وی مسئلہ وی نیٹورک ایشو وی کہنا بس کنا داخو ایک دن بعد بس پروگرام ہو رہا ہوں کال میں ملاؤ شی اگے نہ پاس جڑ میں تسلی شی صحیح بس غیج نہ دونوں تھا
1: صحیح
0: غریبی بالکل برکات ذائقہ چکم دغا پک نشتا
1: برکات
0: بس دائیں بس دا خدا سی دی چی اخلاص چی کم دا چی کلا اخلاص ورک شی کنا با اخلاص سر زائکا چی کم دا آخ تم کیجی بس خدای چی دا کی اخلاص چی کم دا مجھ کی اخلاص ختم شو دا کنا اخلاص چی روشی بے بار شی کی زائکا ہم روشی
1: بس مردا ہو چلا پاس کے خل کو جڑنا چھ شی کی جو صفات کی دا گنگ گرنا لری سی کنا
0: ہم
1: تیرے والا تا توجہ چھ دا گنگا دا شیطان خبر مردا لزین نو جی
0: صحیح صحیح بالکل ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا دی کال کولو چاتا دعا سلام
1: بس لالا تا تا سپیشل سلام دا ٹول گروپ تا دے سلام دا چھ چورا خوین دا رونا میں آواز دار وی سولو تا میں سپیشل سلام ہونا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام چلو ٹھیک شو اور و بیا ڈیر مننا دی کال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا خان زت خیل نا بہادر خان یہی کہ نا چ سنگا خگا خگا رگورے سنگا خگا خگا رگورے لمن دینی سچ زڑ گئے دروا چوما جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینا
2: دے اناب خٹک
0: او اناب خٹک دے کم زینا چلو ٹھیک ہے پروگرام کے ہر کلے تو ہیں پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کال کرا دا پروگرام کلا نا اور وے دو تین مہینے پروگرام انہوں نے سس دا کڑل
2: او دیر سا
0: سدس دا کڑا دینا شانند سر وڑی دی پروگرام تھا
2: نند
0: سر وڑی دی یا ہم جے دم رو مرنا دے چھڑے جے دنا پتی ہو اے چ زڑے ادنا نیو نی کنا من دی کڑی من تکل
2: شو
0: وی نی ہاں نیو نی کنا زڑے ادنا من تکل نہ دی مختلف ادھر تلوٹ سی سوکھ کلیجو تلوٹ سی سوکھ یونیورسٹی تلوٹ سی بیا گوتا کلاس والا واق چکم دا دیجی اہم پہ زڑو یا دونوں کرسی کے نا چال تک مجھے سرنگ وقت ہوں کالج کے سرنگ وقت بیا یونیورسٹیوں کے سرنگ وقت اسکول وقت سرنگ تیرے دل شو ووڑ کو نہ دچی تا پریٹے مریٹے پٹے کڑے ہوئے کہ نہ دے پٹے کڑے نہ اسی اسٹل کے پٹے ہوئے چے اور چچانا پریٹا پٹا کے گئی سسات سرنگ ہوئی چچانا پریٹا پٹا کے اسٹل کے نو دے اگو احساسات سرنگی وی اچھا شاہ شاہ کبا تو نا سکھ دا سے چا شاہ پٹ کی پوشی پا سٹل کے بھائی تو احساسات سرنگی تا سوی ہے شاہ شاہ مطلب دادا چے اور شاہی نا پٹول چی کم دی آنا دی پوچار کا نا صحیح ڈیرا مننا پروگرام کرو سر شرکت کو یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والوں لکہ سرنگے زڑے ادونا چکم دی کتے ہاسٹل دی کدی اسکول دی نو یو مشوم دا اغا چے یو اسکول کے سبق وی اغا بل زوی تا لوٹ شی کالج تا لوٹ شی نو اہم پتیر وقتونو کے اغا تا پو زڑا یا دونو کی ردرمی او اکثر مشکل سو چے دا سے ادارے دا سے او مشومون چے اغا فرق شوی وی چے اغا پا اغی اسکول منی تیری جی نو اغی ادارے منی تیری جی اغا تا دا وقت یو دی جی چے پا دغی اسکول کی چکم دا مو سبق وی علاو مخبل مشوم توب چکم دا اغا دال تکے تیر کڑاو جی بالکل مینے والا تسی کمنٹس تسی کالس چکم دی اہم پروگرام برخا دو بالکل تسی پروگرام کے میسج ہم کا ولش ہے اور میسج طریقہ کار خپل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تسے آل تب کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفاظ کے آر اے کیلی کے بے اب اسپیس ویئر کے او سپیس نمات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبر سین کې 8583 منې یعنی 8583 منې او بالکل کال 0927-291-292 منې ورسو پروگرام کې کلر سایت تا چې سوکتا او د کوم زینه مسرب سو شریک وي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: بالکل دوزخ الاحرام پو ٹھول مینے والو بندے چے سمر مینے وال دی نو چے پو آگو ٹھول مندے دوزخ چے کم دا آغا حرام بھی او دا مسرہ لکا زور دل اما مارا غلال رہن چے.
3: بالکل زور دل اما مارا در آگائے
0: خو زور دل خو نئے دا خو نئے آئے
3: سرہ گوالے
0: این چے پو کال مندے زور دل خو نئے دیرہ جی بیا وای چې 300 زاله مې ملا وکړل پوه شو للا دا دې سو وکړل
3: بس خدا دا چې للا پروگرام مشته خپل نن خدای شته نشکې دا صدقه غوندې وه.
0: ماشاءالله ماشاءالله
3: هغه به د ډېر مېلمانه وو ډېر خلک وو اوس دغه د کال ولګه هغه ولګول ریډو مې آن کړله.
0: جی جی پروگرام پروگرام کی شرکت نہیں کرا
3: پروگرام اور وہ شرکت نہ بچے مثال گزارا اسی کو چکا نہ گزارا یا چکا لو کا پروگرام اور
0: خوب شور اسی علاقوں نے پروگرام تو سر اتر وڑی دی دا سی
3: نن کو پروگرام چ بس ست تا وائن نن کو ډیر لوی شخص تڑای سلای ز ک چ مټ پټی 3 بجے نه مثال صدا لگیا اے کنا بس دا د مثال کنا
0: اے چ
3: مثال پښتن مستن و سرا
0: صحیح اے چ کسوبی می هم پکې وکړلا
3: او کنا ایغه چې مونږ سکی مثال شرکت وک سټڈی سلو خدای سټڈی سټڈی سلو او بیا یې کینان ما سره دا وسواسو چې لالا پروگرام لګیا دا لالا پروگرام چې شرکت وکا
0: صحیح ډیر
3: من سره وکا کنا
0: بس او صدقه کول چې کوم دی کنا ای چې صدقات چې کوم دو دارد البلا دو
3: دا بالکل دیرا دا ان کے دا بلا ہو دا
0: بالکل او صدقه کول پچار دی بہترین صدقہ آگے تو چپک پلو بچے ہو منی اوکھ رہے کہ نا
3: بالکل
0: بس دے اخلاص بھی پکے کمائے نہ جڑی جی صحیح اور ڈیرا منا نہ ضرور دلی مما پروگرام کی مجھ سے شرکت کو لو بس اللہ رہے تو صدقہ چکو منو آ قبول کی
3: امین اللہ پاک دے پومر مور کالا دے مرتا
0: جو
3: ساتا اللہ دے لار ہم لار دکھو ساتا اور دا پروگرامونا دے پاک پروشتی گار تل تر تل چکو ماتا آباد لری تاسی دے خدای آباد لری
0: آمین آمین
3: تا تا سلام اور تاسی چی سور اشتاب تا مثال غنو تا سلام اور بیا چکو ماتا کنا اشتاب لالا تا مرسکم مرزا خان لالا دا پو غچه مثال چکم دا نری پنوس چی ها غطا و مثال جمعه خان لالا تا و مثال چکم دا کنا و مرنخ فدی تا جمسید پیر تا
0: جی
3: و جبرگولا نفید گول تا و لکه مثال چکم دا کنا مرن سورا ملگری دی و ماشوم وزیر چی دا کنا وڑو که سابیر وزیر آغا تا سلام و سبزلی خان تا سلام و جبر گل و نفید گل حکومت ٹول مینا والا تا سلام مدی احسان ماما تا اور شوکت امین خان تا ٹول تا سلام چی طور مواز اروی ٹول اروی دن کو تا سلامونا دو اگانے اللہ و خوشحال آباد لارا اللہ و روح جوڑ لارا
0: آمین دیر مننا دکال کولو یو جہان
3: اسے کچیر دا سے مقت تا ملاو سلالا بیا چیر دا سے
0: چلو ٹھیک شو زبر کوشش کروں زبر کوشش کروں صحیح چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا وعلیکم السلام او بالکل تا سلامونه دے ہوا پچپو ورسے بالکل تا مسر زور دلما او دے کشلی تختی خیلنا او بالکل شریف پلا چکم در غل دا دی کمنٹس پلارے مندی چے لڑے لڑا می کوی مو کنا بالکل کال چې کوم دا یی چې نه ملويږي کنه او بالکل مظلوم وزیر چې کوم دا امر غل دا یی چې پما دې کړي قسم مات کړو پما دې کړي قسم مات کړو اوس په یاره اوس یری را سره نه کړي او څه بالکل او ډېر مننه او جی بالکل شریف الله نو یقینی سرا چه کال شکم دی ڈیرا مسئلہ وی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو سے کال صفر 227-291-292 اور جی بالکل دمے سے دلا رہے ہم یہ چی ویسے للا میرے خیال میں آپ پر پرانے جی بالکل یہ چی للا چھوٹا نواب یہی چی للا میرے خیال میں آپ پرانے زمانے کے لیے اسکول جاتے تھے اور دا خود کنا چھ خام خاں پرانے زمانے پرانے وقت پرانے لارے او للا آر جے طریق کو بہت سارے سلام چھوٹا نواب فرام ویسٹ انڈیز ہو ڈیر لرے لرے پروگرام ہو رہی ویسٹ انڈیز طرح سے دلا دا چلو تو سلام چکم دا طریق تا ہم اور سے دل یو جہان مننا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی سوک روک لال رسر دکم زینہ
4: اختر نواز اللہ مظلوم وزیر فرام ابو ظبی
0: مظلوم وزیر فرام ابو ظبی ستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تو میں بس کمنٹس تے ہم روک لوں چے پمالے کڑے قسم مات کڑو اس پا یارے رسرہ کڑے نہ دے پریک دما کڑے نہ دے پریک دما نہ دے پریک دما مانا ورکو مجھے دا سمسلا دو
4: باسو داسې یی اختر لا جته نه ګرام بازه وا داسې کنا چې پښتو لکه ځنه سړی ډیره ګرونه پرې وځي کنا
0: بالکل هغه داسې وی چې په دا اوس کمنټس کې دا مو ته مخ کې نه درغول دا مخ کې دا کومه چې الفاظ پورا نه وی کنا هغه سره تړل نه شي صحیح
4: اختر لا لکه امیر سره بلاتی کنا بازار دین داسې وی چې هغه بیا خپاش کنا چې دمو میسج دې خطو ویلا لا مشتا لکه سوپر فن پته کنا چې لکه ځنه سړی ته پښتو په ویل کې
0: بالکل نو دا خبر صحیح دو کلا پو ٹیکس کے ہم دا سے مسئلہ روشی اس لکدا چکم تو کمنٹس کڑا او نو بقایا چکم میسج کمنٹس دا غائب دا کنا نو چا
4: دا سے کنا چا دا خو ٹیکنیک مسئلہ دو کنا زن لکا کی بورڈ چکم وی سینچ کی جی کنا لکا اوس دل تا مو دال یا زال یو قسم ولی ک دور تو تا بل قسم درشی
0: بالکل بالکل
4: جی مو درال فزینا سرا گڈکڑی دی
0: بالکل ادا مسئلہ کبھی کرنا چاہ مسئلہ بے الفاظ چکم دی بیل بیل نوی اور جدا جدا نوی بے آگا پڑوی جینا صحیح
4: وہ سخت لا مو تا سرنگ کر لا جے کنا یو ٹکائی تا پینزا خیسی تقسیم کا زمین تا سیخاو امیر دارا ٹیلانٹ ہے بکشی
0: ایچ موش داگا ایچ کجی وجی سیخاو سرا
4: موش کدا چار دکنا باس اختر اللہ خوان کبھی کنا دا کلکل پروگرام رو
0: صحیح
4: سر تا کوا خو مائن کوا ما
0: بالکل دا گپ شپ چکم دا خوب گپ شپ لگو کرن جی گپ شپ نہ وہ لگو تو سے مسافر اس طرح کے کہو ہے
4: مننا بس فشل مغلا اختر لا یائی
0: جی ہاں
4: وچ ماچ ننکڑا خراب توبہ ماتا ماچ ننکڑا خراب توبہ ماتا او میخانے تا مخمخ زملہ جماتا مننه لکه صدر وسانډا
0: کی
4: راځا چوزو صدر وسانډا
0: کی
4: راځا چوزو
0: خپل
4: پرېګ دا خپل روا او نرواتا وخت به وای چې هغه خپل
0: غرسنې
4: بیا له ونې شو هغه خپل غرسنې بیا له ونې شو چې پسرو لمبو یې کړل روزا ماتا او دا شپه تا تړلې وي اختر به وای چې پیر پچیک کې ګرځوي بیا لا ما یو پیر پچیک کے گرزوی پیالا دمیو مون لخیو زان ستو لحرباتا منن اختر الاخری مطلب ہوئی چھے سر پہ کیدا یا دمین دوا وکڑا تو دل اڑا ریوی شاں
0: شاں خاں
4: سر پہ کیدا یا دمین دوا وکڑا
0: رانا
4: دخل نشت بی خیراتا بس
0: دیر مننا دیر مننا مظلوم وزیر صحیح بالکل ایچ غلط چی ویتا با دیر مزا کئی گنا
4: ایسلا میڈیو تسا رنگین کبھی گو مشترا پرسک
0: سید ډیر مننه مظلوم وزیر او د کال کولو یو

0: نه غوړو کنه. نو بالکل مظلوم وزیر یی چې په کتاب ناشته د جنگیږي او په کتاب ناشته د جنگیږي خیال کې زیم پانه اسه اړوینه. هو بالکل مینوالو او یی چې پانه اسه اړوینه او پروگرام زړه دونه روان ده. بالکل تاسو کال هم روان دي او ورسو پروگرام کې کلر سایت تک سوچ سوکتا او د کوم زنه موږ سره بحث شریک کوي. السلام علیکم. خدای دې مل شه ستړه مشه په خیر روغلی. دا خو لکه موږ سره الحمدلله ملخیل کوټې څخه راغو.
1: بالکل الحمدلله ملخیل
0: کوټې او الحمدلله ملخیل پروگرام کې هر کله ته ستړه مشه په خیر روغلی. ډېر مننه ډېر مننه الحمدلله ملخیل چې پروگرام کې دې موږ سره شرکت وکړل. زړه دونه کې نن تا سره وړي سب شریک کای. زړه خلق نشته پکې. پخوانی خلق وچ سوک ورته کینی نه کنه اوجری کې سوک کینی هم نه. او بالکل او که اوس هم ته اوکسی کنه همدونه ملخیل چې سوک سوک چرته چرته هم ناستی چې او سلور کسان ناستی پینځم ناستی کنه اب خپل کې مجلس نه کوي. نو هغه به خپل په خپل موبایل کې به لګیا وی کنه. ها صحیح ډیر مننه همدونه ملخیل. چاته به دعا سلام. وعلیکم السلام. جی بالکل مینه والا مسر الحمدلله ملخیل کریٹ سخت مسر پروگرام کے روغل یو جان مننا. ہو بالکل تو سے کال سے پر 927-291-292. ہاں بالکل دا میسج بلا رہے ہم ملگری چکم دی اہم روغلی دی کے نا ایچ لنا نو مائنڈ اوکے چھوٹا نواب. بالکل چھوٹا نواب یہ چیز بولا آر جی جڑے نا. بالکل ویلکم او تسباک چکم دا اوه. بالکل بیا چوٹا آر جی چکم دا او چوٹا نواب چوٹا آر جی جوڑی دلا شی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سرا دیکھوم زوینا
2: وحاب دی میتا سلو کرک میں خبر اکاو
0: وحاب
2: وحاب
0: وحاب پروگرام کی ہر کلے دیں استرما شی پو خیر روگ لی تو فرس ٹائم کال کڑا بس کله کله داسی چې مسله وی کنا. او بالکل دمساس چې کوم دا دمساس بس کله کله داسی وی کنا چې سمرا مینوال دی اغو تا به هم کای کنا موبائل نہ استعمال ہوگا نا. بالکل آگا داسی بھی آفیشیل نمبر چکم دا کنا نو بیا موږ آفیشل نمبر استعمال کو خپل پرسنل نمبر موږ نه شو استعمال ولا.
2: اگر زه تو پرسنل نمبر فکرم غلا ته مکرم
0: آفیشیل نمبر و بالکل آگا آفیشیل نمبر چکم دا آگا استعمال ہو بہ مجھے آگے صورت کے اور چھ سو پی ٹی سی ایل میں مادہ سے خپاشی کے نا او بالکل دمساز مروت چکم دا بدر من اور بیا بس قسمت خان دمساز کی دیشی اکٹا میلا ہوشی سرا یو پروگرام تک لوڈ بھی کہنا سرا زپا تک ہوں نہ انج پاتا ہے کون چی دمساز تے قسمت خان پہ اکٹا من ہی کہنا چلو بس دمساز دمساز تے قسمت خان چی کم دی کہنا دا پو اکٹا من زپشتنا کون کی دیشی لوڈ بھی چیتے پروگرام بھی چلو صحیح شو ڈیرا منا نہ چاہتا دعا سلام سرنگے دا پیزوان غمی دی وینم جلوگر دی دا پیزوان او غمی دی وینم جلوگر دی او چلو ٹھیک شو دا ہم کوشش کوں او قدرت ملاو شوال بیدا ہم تپلے کاؤں پروگرام کے صحیح چلو ٹھیک شو او زو کوشش کوم چی دیکی ایوان ایواخو تا روغنم لیبرری کے قسم کمو سر موجود ہے نو بالکل تپلے کاؤں او دیر منانا نواب دیکال کولو یو جہان منانا جی بالکل دا او مصر مصفار ورور گنا دی میٹے خیلو نا چھ مصر روغلو او یو جہان منانا ای چھ تیر پروگرامون کمی میاش پیلا فرمائش چھ کم نکڑا ہوں کنا او بلکہ دوی میاش تے پکے او وطلے کنا نو کوشش پکو چھ تسے پروگرامون کے فرمائش وکے کئی وکے نہیں نیکسٹ کے نیکسٹ کے نا بلکہ وہاں پوراشی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکر گلو رو دیکم زینا آسیم دستر اما شی سرنگی بربار جی خیر خریت تا بالکل امن امان دا سے مت چی تو ورک شو آئے
3: زہنے اور کہو کل نہ ملاوی جی نہ مجھے سننا اور سنو تو مقاویر
0: صحیح بالکل بیا تو سلام کون چنو تو مقاویر کے وعلیکم السلام بس داس وی کہنا چاہیے چاہتا لاس نہ ویر کئی کل لمن کل گلونا بالکل او گلونا خو جکم دا سی دی کنا چی گلونا بے وفا نہیں خو گلونا سر ازغی چی کم وی کنا
3: زاہ مال دی
0: آگے سر ازغی خام خام مال وی کنا چی چی دی کنا خو اشغوری کنا پوشوی شکر دی الحمدللہ خیر خیریت تا ڈیرہ مننا ناصم خانہ او پروگرام کی روغلی مسرد شرکت اوکرال او ڈیری مدی پاس تا شاہتا با دعا سلام
3: راست کی کتا ریکتا
0: جی
3: تو دعا سلام شکشالا
0: والیکم سلام ڈیرہ مننا دیکال کولو یو جہان مننا
3: اوکی
0: اللہ حافظ جی بالکل داو مسرد ناصم خان چې ډېرې مې پاس ته مسره روغله پروګرام کې مسره شرکت وکړله اسم خان چې للا ورک شو نو خو نوي کلرون دي هغو ته مکایر کوم او داسې زړه کلرون چې کوم دي نو ته مکا چې کوم دي ایر کوئ که نه په چاروي چې هغه نو کلرونو ته مکا ویر کی او بالکل تاسو کال 0927-291-292 باندې وو او پروګرام کې شریکو او میسج چې کوم ده هغه هم شریکو او بالکل دا میسج خو چھوٹا نواب چکم دا اغا بار بار میسج کی جز باہر جو جڑے شکنا او بالکل تو سے سباک کوئی ہے چھ سباک کوئی ہے بالکل نو بیا تو سے آر جی چکم دا جڑے دل شکنا او پروگرام وقت چکم دا اہم را ہون دا او دے دمساز مروت پا آواز کے دا ایو سندر چکم دو نو دا ہم او تو سے رو سر اور وے او دمساز مروت په اواز کې او د سرا سرا ایتو سه کال چکم دی اب هم شریکو ایتو سه کمنټس په هم شریکو خدا دمساز مروت اواز سره اور وای یا پاتنے نہ پیما کے

جی بالکل مینے والوں دمساز مروت آواز شکم آب ہم سرا اور ہوئے نو اگے سرا سرا تو سے کمنٹس تو سے کالس تو سے میسیجز شکم دی نو آب ہم پروگرام کے شریک ہو بالکل تو سے کال 0927-291-292 منے اور بالکل تو سے رتلا شے پروگرام کے تو سے کال تو سے میسیجز تو سے کمنٹس شکم دی آب ہم اس سرا شریک ہو جی بالکل کسو چے دا فیس بک تلارے مونگ سرا نوی ملگری سوک روغلی دی جی بالکل وزیر گل دیونا بیٹھا نہیں روغلا دا ستلا ماشے ایچی للا بیا وزیر گل دیونا بیٹھا نہیں دا چگو چگو غرونونا ٹولا وردن کو تا سلام وعلیکم السلام جی بالکل چکو چکو گرو نیم وعلیکم السلام ٹولا وردن کو تا دے ہمیں تا سلام چکم دا آغا ورسے دال یو جہان مننا ایچی آغا گانا پلے کا جنانا تور و غرون و تاراشا بالکل کوشش بکو چی تور و غرون تا در شو کنا ہو فی الحال دا ٹیم کے چکم دا ٹائم چکم دا آغا لشکام دا نو نیکسٹ پروگرام کے وہ بالکل بیا در درمو اسد خان رو غلا دا ایچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سلام تا دے سلام یہ ایک بات یاد رکھنا وہ لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوتے اور جو دوستی اور رشتے کو اور لباس کی طرح بدلتے ہیں اور بالکل دا خبر رسید ہوگا نا سہد رسے سعید ہوگا نا چھ مجھ بودا سے کہو کہ نا چھ دوستے اور رشتے چکمی دی گا نا آغا وہ قائمی دائمی چکمی دی آغا ستو اور نا کہ رشتے بدلول رشتے چکمی دی دا ڈیرے پو مشکل ہمدے جڑی جی کنا او یو ملگرہ جڑوال یو دوست جڑوال نو اغی دوست جڑوال کے دے اغی اعتماد او خستلو کے صدائی لگی جی خو اغا ختمولو کے او صرف چکم دا سیکنڈو نا لگی جی او چا اغا سیکنڈو نا چا اغا غلط فیمی بھی نو اغا غلط فیمی چکل روشی بے اغا غلط فیمی اغا دے کلو نو او دوستے رشتے چکمی دی آخر روپی جی او مجھ بو دیو بل احساس لرو او ایو بل احساساتو قدر بو کو نو چه دا غرشتے دا غدستے چکمی دی دا بدالے نشی او جی بالکل دے سرا وزیر گل دیوانا چکم دا او نو اغارو گل دا بیا فیس بک تلا رہی ایچی للیا بیا وزیر گل دیوانا یوں چی بیا وزیر گل دیوانا ای زبیا ستڑی ما شیتا وایم او ایچی ٹولو اوری دون کو تا دا ڈلائی وی او د فکر ٹال دے رتا جوڑ کڑو د فکر ٹال دے رتا جوڑ کڑو تر نلاڑے زئی ایواز زنگ دما تر نلاڑے زئی ایواز زنگ دما ڈیر الا ڈیر الا جی بالکل مینے والوں دا مسرا فیس بک تلا رہی او ملگری چا مسرا روگلیو او مسرا کل پارٹیسپیشن جکم دا پروگرام کے اوکڑا او بالکل میسج دلا رہے ہم او مسرا ملگری چکم دے جی بالکل دا سوکو روغلا او جی بالکل دا بیا ہم چکم دا گنا چوٹا نواب دا اور ڈیرا مننا اور چوٹا نواب پروگرام کی مسرا دے شرکت کولو جی بالکل مینا لو پروگرام کے تو سکال 0927-291-292 وہ پروگرام کے اور کوشش کو چے تو سے تھا سندر چکم دو نو آغا زم روڑم ای چے للا آغا سندر بروڑے چے کما بی جی ایم کے تچارائے کنا نو کوشش کو چے آغا سندر چے آغا تو سے تزرونو او تو ستا پروگرام کی پلیکم او بالکل ویرسو دا فرزنی پا آواز کے دا فرزنی آواز چکم دا دا برو سرا اور ہوئے دا فرزنی آواز کے چی فرزنا سوئی ہے